0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienuvietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens, sveiciens visiem no A līdz Z, sveiciens sākot no AC/DC cienītājiem līdz pat Franka Zappas sektas sekotājiem. Nu, pa vidu vēl arī joprojām Beatlu mānijas apsāstajiem un pat Jetro Tull hermētiskās ložas iesvētītajiem. Aizvadītajā nedēļas nogalē es gadskārtējā Rīgas vinila dienā maldījos gan pa rūpīgi alfabētiskā secībā sakārtotām kastēm, gan pēc stiliem un žanriem marķētajām sekcijām, un ejien ir arī random bardakā pēc principa dažādi un pēc norādījuma ej un skaties. Arī tas ir ļoti interesanti, pie tam paralēli satika daudz pazīstam cilvēku, kur arī apsēst ar mūzikas baudīšanu, pie tam arī vinila formātā. Arī vairākas mazās sestdienas klausītājs un, protams, iegūva vairāk savai necilai kolekcijai noderīgas plates. Par tām tad šoreiz tā arī vairāk. Lūk viena Steve Miller Band. Fantastiski. Steve Miller Band izlasē 1974-78. Tad varbūt iepriekš mazāk pamanīta dziesma Wild Mountain Honey. Ļoti atmosfērisks gabaliņš noslēdz šo kompilāciju, bet mēs sākam.

0: Mountain Honey 1976. gada skaņdarbs. Nekādas abrakadabras vēl nav, bet kaut kas mistisks jau jūtams.
1: Little Saturday night with a little Freddy, good times and great oldies.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem, divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāde no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādes tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poklitāro veltījums Pētera Vaska 80. jubilējā. Piedalās vijomies Magdalēna Gekka, čellists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
7: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
10: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
12: Latkredīs!
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
14: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
13: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
14: Dakter, bet kā ar pacientu?
13: Ak jā, protams, tulīt.
15: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
16: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
0: Bet nu turpināsim ar ungāru rokam. No ar teip gigantiem grupa Omega un Pearls in Her Hair.

0: Ja, also die TH Vinyl dienā bija ārkārtīgi daudz arī grupas Omega albumu un Česlavs Ņēmens, Bolis arī bija, bet nu kaut kā tomēr nobijos no šiem socvalstu meistariem, jā, jo nu izņemot šo te slavno dziesmu par meiteni ar pērlēm matos, neko vairāk no Omegas nezināju.
1: Mazā sestdiena. Labs gara stāvoklis un laba mūzika.
0: Jā, tā bija ungāru grupas, tāda progroka, var teikt, progroka aizberga, redzamā daļa, lipīgais hits par meiteni ar pērlēm matos. Nu, tas progresīvais roks man reizēm gan vilina, gan reizēm arī atbaida, nu, tāda sajūta, ka pārāk dziļi iejot tajā iekšā, es noslēgšu līgumu ar pašu nelabo, netikšu vairs ārā. Nu, tādēļ izvēlos parasti šī virziena, manuprāt, tāda vieglākās formas, Manfred Man, tur Yes, to pašu Jethro Tull. Nu, protams, šo mūziku parasti spēlē ļoti spēcīgi mūziķi, kuriem, starp citu, ir itin vienkārši pārslēgties no kaut kā, arī daudz vieglāk. Jā, uz kaut ko pilnīgi tādu softīgu. Nu, un šādu pārējais albumu es arī iegādojos vinila dienā. Lūk, tie ir amerikāņi Ambrosia 1978. gada Life Beyond L.A. No albums, kur mūzika atrodas, lūk, starp divām dažādām Ambrosia sejām sarežģīto agrīno progroku, kur viņi ar pārstāvēja, un to Ambroziju, kur vēlāk kļuva par vienu no izteiktākajām 80. Gadu soft rock un nu, tagad saukta jacht rock grupām. Nu, nevelti albumam pieslēgts arī Joe Samples, viņš šīs taustiņnieks no grupas Crusaders, viņš bija starp citu Rīgā, es biju redzēju viņu kopā ar lielisko dziedātāju Randy Crawford. Nu tad, lūk, šī sadarbība arī parāda šī albuma tāda jauno jazz fusion ievirzīti, nu, arī albuma nosaukums parāda, ka viņi tā kā vēl galīgi nav tajā LA, Los Angelesā iekšā, bet gan beyond, nu kaut kur ārpusē, mazliet ārpusē. Brīnišķīgs tāds West Coast skanējums manā kolekcijā, man jau šāda mūzika patīk, un tad nu Ambrosi ar Beyond LA arī tagad ir. Klausīsimies vien viņu lielu hitu no tieši soft rock perioda. Šajā albumā arī noslēdzošais skaņdarbs How Much I Feel.
2: Know how this whole business started of you thinking

0: Songs už 1970. Otais Guts. Albums Beyond the Lay. Jau iesvanu viņu jauno vieglo skanējumu. Kā jau teicu, pieslēgts kaut kur arī Joe Samples no The Crusaders. Tāds jau džezīgs pianists. Un lūk tad nu Crusaders kopā ar mans pieminēto Randy Crawford turpinājumā. Lielajā hitā Street Life.
1: Mazā sestdiena.
0: Street Life. Protams, šī kompozīcija ar daudziem pazīstam manīt arī Quentin Tarantino filmā Jackie Brown.

0: Saturday Night with Little Freddy. Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Turpinājumā vēl viens vērtīgs iegūms aizvadītajā vinila dienā, un tā ir angļu grupa The Tourists no, arī no 70. Gadu beigām. Daudz no jums varbūt to nemaz nebūs pamanījuši, bet tieši šeit sākas leģendārais pāris Annie Lennox un Daves Stewarts, nākamais koloss, kur mēs pazīstam ar nosaukumu Eurythmics. Bet tas vēlāk turists albumā Reality Effect, kur man bija tas prieks iegādāties, vēl nekāds Eurythmics embrijs vispār nav samanāms. Vispār galvenie šajā grupā nebija Lennox un Stewarts, bet gan ģitārists Pete Combs. Viņš arī daudz dziesmu autors, principā grupas līderis. Bet Lennox ar Stewartu jau principā bija kā pāris, un ne tikai muzikāls, bet tā partnerība gultā un sadzīvē tā ātri beidzās. Toties palika stabils pāris muzikā. Eurythmics. To jau jūs zināt. Bet Tourists lielākais hits bija tieši no šī albuma vecais labais 60. Gadu Dusty Springfield izpildītais I Only Wanna Be With You. Bet to gan mēs nē. Kaut ko citu. Tūristi bija tipiski, tā saka, savulaika grupa, savulaika produkts. Mazliet tā kā punkā, mazliet popā, var to saukt arī par New Wave. Protams, sakarā ar Blondo Lennoxu, līdzības ar Blondī, paralēles var vilkt, tās ir saskatāmas arī mūzikā, protams. Sevišķi viņu otrajā top 40 hitā ar nosaukumu So Good To Be Back Home Again. Annie Lennox, Dave Stewart, Tourists.

Status Quo. 70-ih gada albums Rockin' All Over the World. Jā. Nu, tas nu kaut kādas nostalģijas rezultātā, jā. Tā pavilkos uz boogie vai pabroku, uz saviem garmatainajiem kļošiņu platējiem pusauģu gadiem. Es cik man vajadzēs izdzert turpinājumā, lai vēlreiz klausītos to visu, bet, nu, lai ir kā liecība, kā dokuments, gal galā šajā albumā ir lielais grāvējs Rockin' All Over the World. Un, visdīvainākais mans pirkums tomēr šajā te vinilu dienā ir grupas Devo. Jā, Devo albums. Lielu nosaukumu Question, are we not men? Answer, we are Devo. 1978. gads. Grupa Devo, vien tāda traka grupa no Ohio štata. Viņu konceptuālās darbības pamatā ir ideja cilvēce nevis evolucionē, bet zināmā mērā de-evolucionē, kļūstot arī primitīvāk un vieglāk manipulējam. No tā arī Devo. The Evolution, tālu. Nu, albuma nosaukums ņemts no briesmīgā Herberta Wells romāna Doktora Morosal. Nu, varbūt esat kaut kad jaunībā lasījuši. Devo pasaulē cilvēki uzvedas kā tādi programēti organismi, kas atkārto frāzes un sociālos rituālus, paši nesaprotot, kāpēc. Ikurāt kā gandrīz kā mūsdienās, vai ne? Nu, un muzikāli tev to ir punk rocks, art rock, funky, elektronikas un tāda dīvaina humora savienojums. Mikslis vizuāli, vesela tāda Devo estētika, plastmasas puķpodi galvā, spilgti vienkrāsaini kostīmi, sintētika, plastmasa, robotisks kustības. Nu, lielākais hits Whip It, tas vēl priekšā, tas pieder 80-ajiem, bet debijas albums, nu, ir tagad manā īpašumā, no tā arī paklausīsimies. Ļoti svarīgu gabalu Joko Homo Devo.

0: Shave Angley, Shave Angley, XTC, Making Plans for Nigel, viņa lielākais hits. Vai tā paša 78. gada ap to vietu mēs tur arī visu laiku grozamies, jā. Abās Atlantijas okeāna pusēs, nu, ka rodās jaunā mūzika, nu, saucim to par New Wave, par jauno vilni, gan Divo, gan lūk arī XTC. Labi, par to visu varbūt parunāsim arī nākamajā epopejā. Jā, rotētājums klāt, es priecīgs dot jums vienu ļoti labu albumu, kas, nu tā nevis tā pat tiešo, bet daļēji turpina līniju gan Divo, gan XTC, tā ir itālieti, itāļu roka, var teikt, lēdija Gianna Nannini par šo albumu paldies Vinila Valdim, kur arī satika, protams, Vinila dienā, bet tagad šo sestdienu viņi varēs satikt Kalnciem ielas kvartāla tirdziņā. Tātad Gianna Nannini, lūk, vācu izdevniecības kam Amiga izdotā viņas super hit izlas. Vien arī paklausīsimies vēlāk. Pirms atdot uzvarētājam. Tā, nu kas tad mums te šodien zvana? Jā, halo?
1: Vakar.
0: Jā, kas piezvanīs?
1: Andrejs.
0: Andrejs, sveicināti. Esat kādu laiku bijis pie manis.
1: Man, jā.
0: Andrej, nu tāds vispār sarežģīts jautājums, manuprāt. Bet es došu trīs variantus. Atbilžu variantus. Jā. Lūk, iepriekš dzirdētās grupas tādi jaunās 70. Gadu beigu jaunās mūzikas grupas Devo, tie ir amerikāņi un XTC, tie gan ir angri, bet viņus vieno viens producents, jā, Devo debijas albumu producēja šis te slavenais tā laika un, nu, principā arī tagad slavens cilvēks, slavens producents un XTC ļoti gribēja, lai viņš producēja, jo nu, viņš ļoti viņus ietekmēja, bet tas Džeks teica, ka, nē, jūs jau paši labi spēlējat, ko es te maisīšos, bet, nu, katrā ziņā viņus vieno šis te producents, kas pats arī ir mūziķis vienā slavenā grupā savu laiku bijis. Nu, un tad ko? Tad dot tos trīs variants, ja jūs varbūt, Andrej, zināt, kas viņus varētu.
1: Nu, nē, producentos neesmu baigi.
0: Nu, jā, teicis, tas ir, jā.
1: Variantu,
0: tas ne? Ir, jā, nu, tas ir grūts, tas ir sarežģīti, es ticu, jā. Tātad, pirmais variants, Phils Spectors. Otrs variants – Brians Eno un trešais – Riks Rubins. Phils Spectors, Brians Eno un Riks Rubins. Un kurš varētu būt saistīts vairāk ar tādu New Wave, post-punk, tādu estētiku?
1: Nu, es laikam ņemtu to Brian Eno.
0: Brian Eno jūs ņemtu un jūs ņemat arī Giannis Nannini vinil albumu. Andrej apsveic, jā, tiešām. Nu, Phils Spectors tie jau tie, nu, un Rubins tie jau citādāks mūzikas. Nē, kad Rubins arī tur ar punkiem ņēmās, protams. Jā, Brian Eno tajā laikā 70. Gadu beigās gan pats atdalījās un aizbēg prom no Roxy Music un izveidojās ar laiku par ļoti nozīmīgu tādu skaņas.
1: Jā, nu jā, pareizi.
0: Skaņas. Jā, viņš skaņas veidotāja visām tā laika. Ļoti daudzām slavenām grupām. XTC viņš bija gan vairāk tāda iedvesmas figūra, bet Devo pirmo albumu, tos dullos čaļus, tos nu viņš tur tā noslīpēja pirmajā debijas albumā. Labi, Andrej, jūs zinat, kur tagad jānāk, jeb sūtiet kādu pārstāvi. Sloka siela 65, jā, tagad mūs jaunādi. Paldies jums, jā. Nu, un Gianna Nini, lai labi skan itāļu valoda. Tāds itāļu arī var teikt roks, jā. Nu, paklausīsimies Giannis Nannini dziesmu no šī albuma Latin Lover, tas ir slavens viņas gabals. Manuprāt, viņa smuki turpinās iepriekš dzirdēto grupu līniju ar savu čerkam, man tiec sevi vinila dienā teica, viņai tāda aizsmakusi čerkstoša balss. Nu, man jau liekas, visām itālietēm ir aizsmakušas un čerkstošas balsīs. Džana Nanīni, Latin Lover.

0: un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Lil Freddy.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV. Vai garšu karpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9:15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz Afterwork Brunch pie jūras. Piedalies! Spēlē zibatmiņa! Atceries visvairāk no dzirdētā! Un pārsteidz mūs ar savām spējām! Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
10: Little Saturday night, it's so easy.
11: Vairākas stundas pavadot vinila plašu veikalā manā gadījumā, nu, vinila dienas tirdziņā un rokoties šajā gūzmā, brīžiem sarindotā no A līdz Z, brīžiem samētātā nogurinošā bardaciņā, protams, es noguru un tādēļ man jāatvainojās tam manam klausītājam, kurš uz jautājumu, nu, ko tad Little Freddy ieteiks, es piekus sacirtu, ka, nu, jāiet ir prom un jāglābi savas ģimenes budžets. Ļoti atvainojos, es ļoti atvainojos tam vīrietim, tomēr pat lielais grāmatu mīļotājs un lasītājs Umberto Eko kādā savā esejā rakstīja, ka viņš vienmēr jūtas lepns, jā, lepns par sevi, ja no grāmatu veikala viņš iziet ārā vai nu pilnīgi bez iepirkuma vai nu ar vienu vienīgu kārotu grāmatu, jo var jau sagrābties veselu čupu, bet tad ej nu zini, vai tu tās visas izlasīs, lai tiek citiem. Jā, ar mūziku, protams, ir savādāk. To var klausīties un pirkt bezgalīgi un kraut pa lauktos un klausīties un kraut pa lauktos. Bet nu tomēr jāņem vērā ģimenes budžets. Citādi, ar ko jūs būsiet labāk par alkoholiķiem un spēļu, azarta spēļu cienītājiem? Jā. Bet tagad...
0: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
11: Jā. Jā, noslēgumā viens džesiņš. Viens džesiņš no brīnišķīgā flautista Herbie Mann. Herbie Mann 1978. Atkal 78. gadā. Un vispār 70. gadu vidū bieži paslīdēja kājas un viņš iekrit iekšā, nu, var teikt, jau tādā pop sadaļā, par ko izpelnījās kritiķu nievaļas, jā. Kā tad tā, šāds meistars, flautas, džeza flautas meistars un tagad spēlē funky un disco, jā. Nu, un spilgtākais piemērs ir viņa albums Fire Island, kur man bija tas prieks iegādāties. O, šito gan es klausīšos, jo principā tā ir laba deju mūzika, labs disko, kur izpilda brīdišķīgi mūziķi, tā skaitā, protams, līderis Herbie Manns, flauta pa vidu, arī vokālā daļa, viss ir precīzi uztaisīt, tā kā, nu, aiziet, liekam plati virsū platei adatiņu un klausīsimies kompozīciju Summer Struts, Herbie Mann un Fire Island, te jo gandrīz viss ofis, un es no jums atvedos līdz nākamajai nedēļai.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, Teritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar nolēma aicināt SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmuma Telia kompanija piederošās kapitāla daļas, līdz ar to ārējo konsultantu iesaiste turpmāk vairs nav paredzēta, tāpēc valdības sēdes pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Kā skaidroja viņa komunikācijas padomniece Elīna Švērna, valdība sagaida, ka LMT un TET izvērtēs gatavību izpirkt Telia daļas, ja uzņēmumi to spēs, darījums tiks virzīts šādā formā. Savukārt, ja uzņēmumi to nespēs nodrošināt, LMT un TET tikšot apvienoti bez kavēšanās. Ar šo lēmumu arī tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista valsts akciju sabiedrības Latvenergo un Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Latvijas armijas karavīriem plānots palielināt atalgojumu provizoriski paredzot, ka no nākamā gada pamatalga pieaugs vidēji par 190, bet no aiznākamā gada vēl par 147 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tā vakar nolēma valdība. Pat laban minimālā karavīra mēneša alga ir 835 eiro pirms nodokļu nomaksas. Faktiskais atalgojuma pieaugums būs atkarīgs no karavīra dienesta pakāpes un izdienas, tādēļ tas katram kareivim var atšķirties. Finansējums šim nolūkam tiks nodrošināts ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Lai nodrošinātu kritisko zāļu pieejamību valsts vai sabiedrības apdraudējuma gadījumā, valdība vakar apstiprināja noteikumus par šo medikamentu rezervju veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, paredzot lieltirgotavām pienākumu pēc attiecīga lēmuma saņemšanas rezerves nogādāt norādītajās vietās nevēlāk kā 24 stundu laikā. Rezervju izveidi un uzturēšanu organizēs Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus ar zāļu lieltirgotavām. Tās būs atbildīgas par rezervju uzskaiti, glabāšanu, uzturēšanu un atjaunošanu, ievērojot medikamentu derīguma termiņus un nodrošinot līgumā noteiktā apjoma fizisku pieejamību. Krievijas uzbrukumā universitātei Ukrainas rietumu pilsētā Rivnē vakar cietuši 25 cilvēki, no tiem divi atrodas smagā stāvoklī. Ukrainas izglītības un zinātnes ministrs Andrejs Butenko pavēstīja, ka Krievija uzbruka Rivnes valsts humanitārās universitātes mācību korpusam. Dronu trieciena rezultātā mūzikas un mākslas fakultātes telpas gandrīz pilnībā nodegušas. Uzbrukuma brīdī visi studenti atradās patvērtnēs un cietuši administratīvie darbinieki. Bet Kremļa vēstījumus par Latviju pirms 15. Saimas vēlēšanām galvenokārt izplatīja sociālo mediju komentētāji. Tā vakar pavēstīja Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktora vietniece Elīna Vrobļevska. Tas sadarbībā ar sociālo mediju analīzes platformu Disint.ai no 1. jūlija līdz 4. oktobrim monitorēja 502 publiskus kanālus platformās TikTok, Telegram, YouTube, Facebook un X. Pētījuma laikā fiksēti vairāk nekā 32 tūkstoši Kremļa nostājai atbilstošu vēstījumu pieminējumu, no tiem 82% bija lietotāju komentāros. Visvairāk pieminējumu fiksēti Latvijas politiķu, partiju un mediju lapās. Jauni vēstījumi netika konstatēti, taču mainījās to izmantošana. Visstraujāk pieauga vēstījumu skaits par Latvijas suverenitātes trūkumu un aicinājumu atjaunot attiecības ar Krieviju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA – daram, ka mēs jums daram. PTA – Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Tag.
4: Jā, tas ir visiem tiem, kas Vācijā mūs klausās. Tas ir ļoti daudz, ļoti daudz klausītāji, kuri paši to nav atzinuši, to tieši dar no ārzemēm.
3: No Vācijas, jā?
4: Ja? No Vācijas, ja viņi neatzīst. Viņi tāpat tās, reizēm es redzu pēc numuriem WhatsAppā iesūta, ka ir, nu, ir ārzemnieks, es jaušu. Varbūt kāds no ārzemēm mums var uzrakstīt divi. Kas mums numurs?
3: 27339933.
4: Apriekšā, kas jāliek? Ir jāliek
3: plus
4: WhatsAppā?
3: Plus 371, bet man liekas, ka, nu, varbūt, nu, kā, nu, saglabājot telefonu numuru. Tad ir, jā.
4: Ja mūsu ārzemnieks mūs nav saglabājis, nu, viņam ir ārzemi telefons, viņš nezin, kā mūs saglabāt.
3: Jā, nu tad, tad ir jāliek, jā.
4: Plus 371.
3: Put 371.
4: Viņš ir latviski runā, viņš mūs klausās skrītu. Plus 371. Atstarpe.
3: Jā, 27. 3-3-9-9-3-3.
4: Atsūtiet ārzemnieki, kā jums tur iet? Kā jums tur iet svešās zemēs stādot rozes, plūcot sārtas magones? Jā, vakar biju tur, gandrīz kā ārzemēs sajūtos. Es stāstīju par brāļiem, klēģeriem, ka iešu copē. A, viņi mani izveda. Zini, ievedē pa kanālu.
3: Tu biji dusmīga, jā? Izveda viņu?
4: Izveda nenormāli. Bet te izveda pa, caur kanālu, un tur tik skaisti īstenībā. Nu, es nebrīdos. Un pretī nāca regulāri un pa ik pa brītiņam ar nesaprotamiem intervāliem dažādas laivas ar turistiem. Mm. Var saprast, kāpēc viņi grib pa to kanālu izbraukt. Nu, labi, nav, es nezinu, nu, ka, es nekad neesmu bijusi nevienā ārzemju kanālā.
3: Jā.
4: BBC.
3: Piemēram.
4: bet sajūtas bija ļoti interesantas ieraudzīt Rīgu no, nu tādu, nu,
3: es esmu
4: kanalizācijas
3: es esmu ar es esmu ar supu.
4: Par turieni, jā?
3: Jā, cauri, jā. Un tad visur, kur var tur izbraucis, čik, čirik, čik, čik, čik, un hops izbrauc Daugaviņā ārā.
4: Jā.
3: Kaspar.
4: Un, super, vai ne?
3: Izbrauc Kasparā Daugaviņā arī.
4: Kasparā Daugaviņā arī.
3: Salpērkons Daugaviņš uzreiz.
4: Bet mums arī tur izrādās tie tuneļi zem tiem tiltiņiem.
3: Jā.
4: Un es tur mēģināju tā skaļi padziedāt tā, lai forši tādu, nu, tā akustika, to es nekad nevaru laist vaļā. Bet varētu tur tajos tuneļos izdomāt, zin kā ir tas teiciens, ka ejot pār tiltiem ir jāievēlās. Varētu izdomāt kaut kādu leģendu par Rīgas tiem tuneļiem zem tiltēm.
3: Mhm. Un palaist, jā, tautiņās.
4: Palaist pa dambi.
3: Nu, un paga, kas ar zivīm?
4: Nu, tad tās, tā
3: tās
4: jā.
3: Tās tur ir.
4: Tās
3: kaut
4: ir
3: kur peltiņas.
4: Tās vienās arī zandar redzē.
3: Redz, aha. Nu, tad tā uz vakariņām palika.
4: Tā jau ir. Nu, jā.
3: Mm-hmm.
4: Nu, vēlāk, ja būs līdeks un leģendas, puiši taisa to raidījumu, tādu raidījumu ciklu, tur visādi, ar visādiem ļaudīm iet copē.
3: Mm-hmm.
4: Bet interesanti, jā, mm-hmm. Es pati arī domāju. Cik tā kā ārzemēs sajūta bija?
3: Nu, skaidrs. Nu. Es printerim krāsu nopirku, jā.
4: Kā ārzemēs?
3: Kā
4: ko
3: ārzemēs?
4: Te tagad tādu printēsi, ka Niuļa savajadzējās krāsu?
3: Niuļa savajadzējās.
4: Pēkšņi uz sitiena.
3: Jā, es nezinu. Es vispār nesaprotu, ko viņš beidzās tik ātri.
4: Kādu krāsu?
3: Melnbaltu.
4: Baltā nav baigi dārga?
3: Nu. Mūsdienās viss dargs.
4: Nu,
3: jā,
4: tas
3: tā,
4: gan.
3: Es jau vairs neskatos.
4: Piekrīt, bet lai pelēku dabūtu, baltu vajag.
3: Tieši tā.
4: Ai, draugi, mīļa, lai jums patīkams atklāsmes. Un šodien, ziniet, mēs jums kā tādu murdā tās zivis liksim, tās konkursus un balvas. Mums ir, vēl vieda šodien ir nākus klāt ar savu super izdevīgo dienu. Tā kā vai dieniņa, Heisburgers.
3: Zelta un visādas zivis, mēs esam te visu kaut ko sagatavojuši.
4: Tik dot un dot.
3: Līdz 11. būs, ko darīt. Reizi. Nu, galvenais, lai tev skaista diena un zināt, kur zvanīt uz plus 371-273-3-9-9-3-3.
4: Ai, pirmajā virzī, ka tu teici plus 37, es domāju, ka tādi būs grādi šodien.
3: Nu, jā.
4: Varbūt, ka būs.
3: Jā.
4: Čau!
3: Varbūt, pēc

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 7:17.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
5: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
6: Very Cool People spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. Novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. Novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very Cool People spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
7: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmetikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
10: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
13: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgi.

0: Sandra un Lauris.
1: Nu jā, jūs jau tās bildes tiešām sūtiet tā kā no ārzemēm, pat ja esat pat.
2: Čau no tālās Liepājas, iet labi.
1: Jā, Lielvārda arī ir ārzemes, jo kad meita bija maza, viņa gribēja uz ārzemēm, un kad prasīja, uz kurieni atbildēja, uz Rīgu. Labrīt, Andi.
2: Vispār jā, zin kā, es esmu runājis ar daudziem, nu, es esmu pats oriģināli tād no Preiļu pilsētas, no Preiļu valsts pilsētas, negaidīt. Ne, tā nav valsts pilsēta, bet negaidīt. Nu, vienkārši pilsēta, un tad no vietējiem tur miestiņiem, ja, kas tur ir blakus Preiļiem, nu, ļoti daudzi brauc ar tādu sajūtu, ka uz lielo pilsētu tagad brauc, un zin, tur ir, jā, un tur ir veikali visādi, un kafejnīcas.
1: Viņš stātītas ir jāsagatavot, nu, jā. Nevar ar mājas drēbēm. Nē, tas ir pilnīgi normāli. To es arī kā
2: sajūta,
1: pilnīgi atceros un piedzīvoju. Bet Klaus ir reālās ārzemēs. Viņš mums atsūtīja video tādu.
2: No Norvēģijas, jā.
1: Jā, no Norvēģijas. Un par to milzīgs prieks. Tātad tas ir mums pagaidām vienīgais reālais ārzemi draugs. Pārējus mēs paši vairāk vai mazāk esam izdomājuši.
2: Nē, zin kā ārzemēs nedrīkst rakstīt. Nu, pie stūres un tā, jā, tur Klaus arī mums to ieskicē, pavisam ātri saka, man nav lieki tik un tik.
1: Miljonus pieņem.
2: Nu jā, lai varētu samaksāt par sodu, kad lieto telefonu tur pie
1: Uļiem. Jā, tā kā braucēt patiešām uzmanīgi, miļie draugi, jā, skaidra lieta. Un skaidras bildes jūs mums esat atsūtījuši un mums par to milzīgs prieks.
2: Gribas jau teikt, čau, paldies tā, bet tas izklausīsies uzreiz, ka mēs atvadamies, bet mēs tikai par atvadīšanos varam vienā konkursā runāt.
1: Čau, paldies tā, lieliski spēlīt kopā ar Hesburger.
2: Aiziet!
3: Radio spēle. Čau, paldies, atā!
2: Juhu, mums ir konkurs.
1: Un ļoti foršs konkurs. Konkurs, kura laikā mēs iedomājamies kādu no Hesburger produktiem, un jums ir jāzvan un jāmēģina to atminēt. Jūs uzdodat jautājumus, uz kuriem mēs atbildam vai nu ar jā, un jūs spēli turpināt vai ar nē, un mēs liekam nost, čau, paldies, un tā dodam iespēju kādam citam. Vakar mēs bijām iedomājušies limonādes, un turklāt limonādes arī rudenī ļoti, ļoti piestāv. Un kurš gan teica, ka Hesburger limonādes baudīšanai vajadzīgs konkrēts gada laiks. Mēs sakam, iegaršo, tād garšo.
2: Tād garšo, un visdrīzāk garšo limonāde ar zemeņu garšu, aromātiski salda un atspirdzinoša. Tad ir tā tropiski, eksotiskā un raksturiņa, kas ir limonāde ar marakujas garšu. Zemeņu vai marakujas garšu? Nu, tas ir jautājums. Jo?
1: Pašam jāizvēlās, jo nav ne īsta laika vai sezonas. Ir tikai šis te jautājums, kuru šodien izvēlēties.
2: Yes.
1: Ja, mīļie draugi, tā kā izvēles varat izdarīt. Mēs esam izvēli izdarījuši, izvēlējušies kādu produktu no Hesburger. Es tagad tajā lūkojos, es arī precīzi skatos uz tām visām sastāvdaļām, lai būtu, nu, ja jūs uz jūsu jautājumiem atbildēt arī precīzi. Tātad, ņemam augšā, meklējam. 50 eiro dāvanu kārtas ieguvēju.
2: Labrīt!
4: Labrīt! Vegetārī!
1: Nē, čau, paldies, tā. Bet Gunti, tu jau vakardien dabūji dāvanu kārtu, tu vari principā vairs nezvanīt.
2: Labrīt, halo!
5: Labrīt!
2: Labrīt!
1: Labrīt!
5: Vai tas ir ēdams?
1: Nē, Ilze, tas ir, protams, ka
2: tas ir ēdams. Jā.
1: A kā tev, Ilze, likās, ko mēs būtu iedomājušies, salmiņu vai karoti?
2: Divas dienas pēc kārtas arī dzeramo, varbūt arī mēs, jā, nebūs. Apvainojās uz tevis.
1: Nu, labi, labi, neko.
2: Viskārtībā. Halo, labrīt.
5: Halo. Tas ir Hesburgers.
2: Tas ir Hesburgers, jā.
1: Hesburgers? Kā, tu domā, vai tieši burgers Hesburgera?
2: Jā, jā.
1: Nē, čau, paldies ar tā.
2: Ā, redzi, kā ir ar tādu nosaukumu.
1: Ir tāds Hesburgers, jā.
2: Labi. Halo, labrīt.
5: Labrīt.
1: Deserti tie nebūs atvainojiet. Čau, paldies, atā. Nu, jā, tur jau visādas tas ēdienkārt ir plaši.
2: Labrīt. Labrītiņ.
5: Vai tie būs salāti?
1: Nē, čau, paldies, atā. Bet redz, mēs no tās ēdienkārtas pamazām tur tiešām mēs atsijājam.
2: Jā, paliek jau šaurāka un šaurāka tā izvēle. Halo, labrīt.
1: Labrīt.
5: Vai tā būs mērcīta?
1: Nē, čau, paldies tā, bet varu pateikt, ka tur iekšā gan ir mērcīta.
2: Lūdzu?
1: Tur ir papriks majonēze.
4: Burger?
1: Nē, čau, paldies tā. Nu tā.
2: Labrītiņ.
5: Vai tā varētu būt tāda no tā pilna?
1: Jā! Nu tagad uzmanīgi, tagad, kā jūs sauc?
5: Dzintra.
1: Dzintra, mēs tagad esam ļoti šauras takas, jā?
5: Saprotam,
2: tā uzmanība.
1: Saprotam to, un ejam, tagad es paskatīšos, ir vesels trīs iespējams tās tortillas.
2: Labi, labi, labi, labi, nu ka, ko mēs jau varam teikt? Neko laikam baigi, ja? Nu, tad, ko...
5: Būs kāda vistiņa?
1: Jā.
5: Tortilla ar vistu?
1: Jā, Cindra! Ļoti labs sniegums, ļoti labs sniegums. Super, jā, tortilja ar vistas gaļu. Ir arī sojas tortilja, jā, un ir arī brokas tortilja, tāpēc teicu, ka ir vairāks. Bet, nu, kolosāli tev paveicās, Dzintra, šajā rītā. Milzīgs prieks par tevi. Tu iegūsti 50 eiro dāvanu karti no Hesburger. Varēsi pieēsties un iegribēsi arī piedzerties limonādes.
2: No viens līdz trīs. Cik tu esi priecīga, Dzintra?
5: Un visiem
1: piecēm. Pārsita dačiku, izsita bubis.
2: Sāk otru apli dačiks
1: jau. Jā. Labi, Dzinta, nenoliec, klausulīt, uzzināsim tavu numuru, lai varam sazināties par balvu saņemšanu. Bet, nu, es ceru, ka viss ir sakārdināti, un Hesburger, droši vien, ka ir gala mērķis jums, lai šodien kaut ko kārtīgi, garšīgi iekost.
2: Bon appetitos!
3: Radio spēle! Čau!

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
8: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
11: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
12: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
13: nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
14: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
15: Mums arī ir viens jautājums.
9: Īs.
16: Ar prieku.
15: O, savs cilvēks
9: Briselē.
14: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
17: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
18: 7:41 minūte.
19: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
20: Protams.
19: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

0: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
1: Oh, un ne tikai mēs, arī kāda brīnišķīga iespēja uzspēlēt spēli no vijādas uz vijādu, ko mēs katru reizi spēlējam, kad vijādā super izdevīgā diena, un šī diena nav izņēmums, mīļie draugi. Yep. Ja arī šodien super izdevīga diena ar vijādu, tikai šodien 14. oktobrī 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
2: Un akcija ir spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm, tāpēc nedrīkst palaist garām iespēju jāspild pilna bāka jau šodien.
1: Jā, Vieda ir izdevīgi apstāties. To jūs jau zinat, par to esat pārliecinājušies. Un kādam mēs piedāvājam laimēt arī 50 eiro dāvanu karti no Vieda savu regulāro izdevumu sekšanai šajā degvielas uzpildes stācijā. Teiksim tā, jūs paši varēsiet izdomāt, vai jūs lejat tur degvielu, vai vienkārši kafijās izpērkat.
2: Tas paliek absolūti uz jums.
1: Vai ne, mēs ne līdzi sekosim, mēs vadīsim vakaros un pārjotāsim. Mm-hmm. Tā, šodien divas viedas. Jums jāpasaka, cik kilometri ir tuvākais attālums ar tām braucot ar auto. Vieda vienības gatvē 162A Rīgā.
2: Uz Vieda Jūrmala.
1: Ļoti foršs cipars.
2: Jā, paskaties, kā, un arī, nu, labi, nu jā, nu, uzreiz ir skaidrs, ka tur super, super lieli skaitļi neiekrīt, jā, ja par Rīgu vienības gatvi 162 un Jūrmalu ir runa,
1: nu,
2: tad tur ir jārēķina.
1: Kas kuram liels?
2: Taisnība.
1: Ja man būtu tik rieksti, es teiktu pabaz, bet vecums skaists.
2: Jā, vispār jā, tiešām.
1: Vai ne?
2: Tur asocē ar vienu konkrētu, jā, vecumu visu laiku šo skaitli.
1: Tiešām?
2: Jā,
1: arī,
2: jā, piekrīt.
1: Labi, sūtiet, draugi, sūtiet, un tad jau čau.
2: Tad jau
1: pēc mirklīšu sapratīsim, kas ir pareizā atbilde, un izlozēsim vienu, kam iedāvināsim arī dāvanu karti.
2: Skaists darba nedēļas vidus no Viedas uz Viedu, tātad vienības gatvi 162A Rīga uz Vieda Jūrmala. Cik tad ir tas attālums?

0: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tiešsaistē. Autobrava LV.
1: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē – izglītība. Kalba izstādē prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. Oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
2: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Oktobra top filmas Apollo Kino, Diggers un Street Fighter IMAX formātā, drāma Vertie, animācijas filmas Aizmirstā sala un Auniņš Šons un Pērvas briesmonis, kā arī filmas Kristofers un divu pasauļu atslēga pirmizrāde. Noskaties Apollo Kino.
4: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds – 7000 eiro. Akcijas pakā līdz 22. novembri. Loterijas atļaujas numurs 9069.
5: Salga!
6: Uzmanību! Uzmanību!
7: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
7: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
8: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
7: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
8: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36000 eiro balvu fonda.
7: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
9: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Etera, Sanda un Lauris.
1: Tātad lepnums man vienīgi ir pārņēmis.
2: Lepnums?
1: Tāds totāls lepnums par to, ka tik daudz ir atbildējis pareizi. Māziņas novirzītas no mūsu prasītā ir. Jā, to es saskatu gan aiz komata, gan varbūt arī ciparziņā, bet nekas, mīļie draugi, izrādās, ka Vieda vienības gadu 162A Rīgā uz Vieda jūrmalē 33,0 km.
2: Nu tas ir tas tuvākais, jo varianti jau mums te bija visādi kaut kur, bet bija arī tādi, nu liekas, paskari, kur 10 km pat noņem nost. 23 uzrakst, 28 bija, turgās 47, mauca 16, reku jā.
1: Jā, un piemēram, Indra atsūtīja, ka 41,4 arī skaists vecums.
2: Jā, arī skaists vecums.
1: Jā, mēs par vecumu, bet 33 bija. Tad droši vien bija domājis zīmīgs, vai tas Jēzus vecums, ja
2: tā
1: tiek minēts.
2: Tāda ziņa, jā.
1: Nu, ar lidmašīnu arī viesturs atsūtīja, ir 23, un tur neko pielikt, neko atņemt. Bet, nu, lozēsim to vienu, kas tiks pie balviņš. Šajā rītā balvā mums 50 eiro dāvanu kartu no Vieda. Ir pat pieminēšu, ka vēl vienu reizi arī izspēlēsim šajā rītā šādu pašu balvu. Es tā kā Simpsons runāju, kamēr bumbiņas lido.
2: Stop!
1: Jā. Un bumbiņa numur 33. Ah, jā, to mēs sapratām. Uzvarētājs jānoskaidro. Uzvarētājs mums ir Laura 220813. Tā sākas Laura tālruņa numurs. Apsveicam Laura. Tālāk nestāst. Nesaukšu pēdējos cipars, lai kaut kādi štuceri nezvana. Neprasa, lai ielai.
2: Mm-hmm.
1: Jā. Mm-hmm. Bet šodien visiem izdevīga diena Viedā. Jūs varat braukt pārliecināties liet bez sava gala. 15 centu atlaida par litru visai degvielai ir. Un būs.
2: Un vēl arī vairākas dāvanu kartes visas dienas garumā rādies. Vai
1: mēs
2: tā izspēlē?
1: Jā, mūsu laikā vēl viena būs, tad ir Nauri tavā labākajā laikā. Un tad jau būs arī ar Aleksu braucam laikā.
2: Laura, apsveicam vēlreiz. Ir 7.54. Nu, tad tiekamies ar Aināru Tkeviču ziņu izlaidumā pavisam drīz. Un tad jau arī visas nākamās lietas līdz 11. Uj, ko daudz to paskatīs, kāda smuka saule, kāds tāds rozīgs, oranžīgs, sarkanīgs, viss.
1: Ejam ārā, papriecēties par dabu.
2: Yeah.
1: Vismaz līdz paskastēji aiziešu.
2: Aiziet, laižam.
1: Čau, pa darbiem, rock and roll, baby.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar nolēma aicināt SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmuma Telia kompanija piederošās kapitāla daļas. Tāpēc valdības sēdes pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Viņš lēsa, ka uzņēmumu rīcībā ir pietiekami brīvie līdzekļi, lai tas notiktu, un viņa sajūta esot, ka to varot izdarīt. Ja uzņēmumi tomēr nespēs izpirkt Telia daļas, LMT un TET tikšot apvienoti bez kavēšanās. Ar šo lēmumu arī tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista valsts akciju sabiedrības Latvenergo un Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Latvijas armijas karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka no nākamā gada pamatalga pieaugs vidēji par 190, bet no aiznākamā gada vēl par 147 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tā vakar nolēma valdība. Pat laban karavīra minimālā mēneša alga ir 835 eiro pirms nodokļu nomaksas. Faktiskais atalgojuma pieaugums būs atkarīgs no karavīra dienesta pakāpes un izdienas, tādēļ tas katram kareivim var atšķirties. Finansējums šim nolūkam tiks nodrošināts ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Lai nodrošinātu kritisko zāļu pieejamību valsts vai sabiedrības apdraudējuma gadījumā, valdība vakar apstiprināja noteikumus par šo medikamentu rezervju veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, paredzot lieltirgotavām pienākumu pēc attiecīga lēmuma saņemšanas rezerves nogādāt norādītajās vietās nevēlāk kā 24 stundu laikā. Rezervju izveidi un uzturēšanu organizēs Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus ar zāļu lieltirgotavām. Tās būs atbildīgas par rezervju uzskaiti, glabāšanu, uzturēšanu un atjaunošanu, ievērojot medikamentu derīguma termiņus un nodrošinot līgumā noteiktā apjoma fizisku pieejamību. Krievijas uzbrukumā universitātei Ukrainas rietumu pilsētā Rivnē vakar cietuši 25 cilvēki, no tiem divi atrodas smagā stāvoklī. Ukrainas izglītības un zinātnes ministrs Andrejs Butenko pavēstīja, ka Krievija uzbruka Rivnes valsts humanitārās universitātes mācību korpusam. Dronu trieciena rezultātā mūzikas un mākslas fakultātes telpas gandrīz pilnībā nodegušas. Uzbrukuma brīdī visi studenti atradās patvērtnēs un cietuši administratīvie darbinieki. ASV turpina sniegt Ukrainai izlūkošanas informāciju četrās galvenajās jomās, tā atsaucoties uz avotu militārajās aprindās vēsta raidorganizācijas BBC Ukrainas dienests. Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka Savienotās valstis sniedz Ukrainai brīdinājumus par ballistisko raķešu palaišanu, datus par mērķiem Krievijas teritorijā un satelīta attēlus, kā arī militārās analītikas datus. Bet Kremļa vēstījumus par Latviju pirms 15. Saimas vēlēšanām galvenokārt izplatīja sociālo mediju komentētāji. Tā vakar pavēstīja Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktora vietniece Elīna Vrubļevska. Centrs sadarbībā ar sociālo mediju analīzes platformu Dissint AI no 1. Jūlija līdz 4. Oktobrim monitorēja 502 publiskus kanālus platformās TikTok, Telegram, YouTube, Facebook un X. Pētījuma laikā fiksēti vairāk nekā 32 tūkstoši Kremļa nostājai atbilstošu vēstījumu pieminējumu. No tiem 82% bija lietotāju komentāros. Visvairāk pieminējumu fiksēts Latvijas politiķu, partiju un mediju lapās. Jauni vēstījumi netika konstatēti, taču mainījās to izmantošana. Visstraujāk pieauga vēstījumu skaits par Latvijas suverenitātes trūkumu un aicinājumu atjaunot attiecības ar Krieviju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt! Labrīt, jaunā stundā!
3: Es tā nobaidījos no tās brūkšs!
2: Jā! Nu, tur tāds ar gavilēm jāsāk jaunas
3: stundas. Dīdaviski sākam jaunas stundas. Jā, es pilnīgi tā apšķilbu tā. It kā kaut ko tā kā pieķert un nedarbos, ja domā. Tā jau neko, tikai pārcelēja te mūsu te konkursus, izrādās, ka mums te ir vesela pakotne, lietotne, lapas. Es jau vēl kā vecā kaluma cilvēks vēl izdrukāju tos konkursus,
2: nu,
3: lai
2: stāv
3: priekšā var kaut ko atzīmēt.
2: Nu, ja tu pierakstīt kaut ko var klāt, mēs esam jautājumus dažus sarakstījuši dažiem.
3: Nu, dažiem ir arī tāds, redz, liels saraksts, kur jau no 6. oktobra mēs vācam šefus, pulcējam šefus. Vācam, priekšniekus, vadītājus uzņēmumu un nevelti. 16. oktobrī šis saraksts man būs jāliek lietā. Līdz ar to šis reģistrs, tas šobrīd parāda visiem, kas mums varbūt vēro video tiešai dēļ.
2: Uzskatiet, tur telefonu numuri vienīgi ir sarakstīt, jā?
3: Nu jā, tātad pieķerta nedarbos turpinās.
2: Tas nekā.
3: Ātri parādu tā. Redzat, saraksts ir, bet neko vairāk nezinat, jā. Nu, telefonu numuri arī, protams, ir, bet jūs mums viņus paši iedavāt, ko tu mēs nevagājām, nevalūdzāmies, bet tūlīt par to vairāk. Laiks Oliris Boš Challenge.
2: Aizir!
0: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Oliris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā. Oliris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
3: Tā ir, mīļie. Pavisam noteikti. Un Oliris mums tad attiecīgi piedāvā šo te pasākumu, ko mēs saucam par Oliris Boss Challenge. Jo Oliris vispār tur piedāvā saliedēt jūsu komandu. Tāds saliedēšanās pasākums, kur darbi sapulces nomaina sacensības, gars, jautrība un kopīgi piedzīvojumi.
2: Jā, un...
3: Piedzīvojumi. Izklausījās tādi, jau ir paņēmis bowling bumbu un jau ripinās piedzīvojumi.
2: Jā, starp citu par bowlingu runāju, to var izvēlēties. Jā, vēl biliardu var spēlēt, lāzertagu, arkādes spēles, citas aktivitātes, papildināt to visu ar ēdieniem un dzērieniem, jo nu viss nepieciešamies lieliskam komandas pasākumam tik tiešām ir atrodams vienu vietu.
3: Nu, galvenais, ka neatkarīgi no komandas lieluma, ja te jums palīdzēs izveidot pasākumu, par kuru kolēģi runās vēl ilgi, tā kā Liris vairāk izklaides, vairāk kopīgi piedzīvojumu un stiprāka komanda.
2: Sazinies un no Līrijas rezervē savu komandas pasākumu mājaslapā lv.olīrijas.club.
3: Jā, miļa draugi, bet kādam priekšniekam tiks lielā akcijas balva,
2: torš
3: jautrs un neaizmirstams saliedēšanās pasākums kolektīvam 500 eiro vērtībā. Varēs izspēlēties, izēsties, izdzirties. Bet, ja tu gadījumā piesaki savu šefu, tad tu vari tikt arī pie dāvanas. Dāvanu kartas bowling spēlē 50 eiro vērtībā. Viss, kas jādara, jādodās uz mūsu mājas, tapradio svh.lv. Tur speciālā sadaļā, zem tāda banerīšo Liris Boss Challenge, vari uzspiest reģistrēt savu priekšnieku. Un, ja mēs viņu sazvanīsim, tad dāvanu kartīte tiks tev.
2: Jā, un jau tas nu tā plejāda ar tiem priekšniekiem, kas
3: mums
2: ir pieteikti,
3: ir
2: luiku plaša.
3: Jaunpils, tur mums ir arī būvniecība, kafijas uzņēmums, novada pētniecības muzejs un kas tik vēl ne.
2: Un bruņoties spēki.
3: Jā.
2: Tu viss tiešām ir.
3: Šodien izlozēsim vēl kādu.
2: Aiziet.
3: Galvenais, lai tas šefs tik paceļ, tad jau viss tālāk. Es jau arī mazāk sāku no tiem priekšniekiem baidīties.
2: Stop.
3: Tās būs Sijā Priekulas nami, Artai zvanīsim. Aha, tūlīt pastāstīšu arī vairāk pieteicējis. Mums ir Signe. Man jau tā, skatīsimies, vai Signe ir kaut kā Arta pabrīdinājis, bet Signe par Artu saka tā, mūsu priekšniece ir pata labākā. Esam kolektīvs ar 25 darbiniekiem, 9 esam administrācijā un pārējie ir tehniskie darbinieki. Mm-hmm. Administrācija mums ir ļoti saliedēta, svinam kopā visus svētkus, tur dzimšanas dienas, vārdienas, ziemassvētkus un tā tālāk. Un šogad pirmo reizi šim kolektīvu sastāvam bija kopīgi tā divu dienu ekskursija. Es nezinu, vai tālāk tas ir publiski lasāms.
2: Divu dienu ekskursija, kad tur bija tas un tas un šitas
3: parādīja
2: un
3: šitas. Parādīja, viss lielais kolektīvs ir draudzīgs, izrādās arī tehniski, ja kaut ko parādījuši. Un, lai vēl vairāk nostiprinātu, viņi tad grib aiziet uz Olīris. Tu jau vari vienīgi zvanīt.
2: Pareizi izvēle. Labi, labi, labi.
3: Skatīsimies, vai mums vispār Arta pacēlis, jo varbūt jau ziņot pašā rītā gribā gribas izgulēties vai jau darbi.
2: Nē, šit es domāju, ka šie cilvēki jau raujās. Viņi jau...
3: Labdien, vai Arta, mums jums tek! Mums jums tek! Piedodiet, piedodiet.
4: Nu, varbūt jūs sāksiet, kas jūs esat.
3: Jā, atvainojiet, es zvanu no Radio SVH, piedodiet par šādu te pirmo. Arta?
4: Jā.
3: Jūs, kolēģi Signa, ir pieteikusi tādam nelielam izaicinājumam, kurā jūs varat laimēt kopīgu atpūtu. Viss ir pilnīgi labi.
4: Jā, viss ir labi.
3: Jā, tātad Arta, varbūt nepareizi iesāku sabiedēju. Tātad Arta, mums ir tāds Olīris Boss Challenge, kurā mēs katru rītu kādam pieteiktajam priekšniekam zvanam, viņu mazliet tur izaicinam ar dažiem jautājumiem, un tad 16. oktobrī jau piekdien būs lielais fināls, kad iespējams jums zvanīsim, un jūs tiksiet pie pustūkstoša. Atpūtai.
2: Komandai visai, jā.
3: Bet nekas tagad sarežģīts arī nebūs, Arta. Mēs jums dosim ticējumu iesākumu, un jums tas jānoslēdz. Nu, piemēram, šādi. Ja trešdienā šefs iedod brīvu, tad?
4: Tad viss ir priecīgi.
2: Tā visdrīzāk arī ir. Ja priekšniekam slikta oma, tad?
4: Tad darbiniekiem darbinieki dabū trūkties.
3: Aha, ļoti labi. Tad nākamais, kas atpūtas nepazīst, tam?
4: Tam dzīvē nav laimes.
3: Jā!
2: Nu, labi, ar vēl vienu noslēgsim. Ja bosam miedziņš nāk, tad?
4: Tad nevajag.

0: Ar labu padalīties jau nezvanu pareizi, nezvanu vokālu ķirbi izaudzējām, nāciet paskatieties.
1: Retos gadījumos arī notiek arī labas lietas.
0: Nu, piemēram, es ceru, ka šī mūsu sazvanīšanās tāda ir.
1: Jā, jūs man pārsteidzāt, jā.
2: Yes. Mūsu uzdevums ir izpildīts, jā.
0: Paldies, Arte, paldies, Arte.
2: Jums arī. Paldies, appusēji. Pasakaini, nu vēl vienu bosu esam dabūju.
3: Sabijos pildīgi, kas es
0: esmu? Kad pati iebērzēs, nav ko šitā telefona izjokošanas, vispār vienmēr esmu teikusi, nekur labu nenoved. Bet labi novedīs, es ceru šī te mūsu sazvanīšanās, jo Arte ir tikusi finālā. Nu redziet, mums vēl rīt un parīt vēl divi bosi ir vajadzīgi. Ja tu gribi, lai mēs piezvanam arī tavējam, tad dodies uz mūsu mājaslapu un reģistrē.
2: Arte parādīja, cik atbildīgi viņi ir pret darbu, saproti? Uzreiz, jums tek, jums tek!
0: Kur te, kas te, jā, kur kas jums te, pats uzvārds?
2: Nu, tieši tā, lai zinām, kur braukt uzreiz.
0: Baigs, nu forši spēlīt,
2: forši jā. Forši spēlīt. Sveicam un gaidam arī jūsu bosa pieteikumu. SVH mājaslapā, kā minēts, tur var atrast pie visu pieteikumu anketu.
0: Jā.
2: Malač.
4: Sveiki. Mēs esam Prāta Vētra. Un jūs klausāties Radio SVH.
5: Ajē! Mēs esam Prāta Vētra.
6: Ajā, ajā, un jūs klausāties Radio SVH. Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:22.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: brīvdienās.
1: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
8: Halloweena Čederburgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sieru kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
9: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Piko apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
10: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
11: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar Dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161. Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
12: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
13: no viedas uz viedu.
12: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
11: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Rādrīti, Eterā, Sanda un Lauris.

0: saimniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Jelgavā topošajā dzīvojamajā kvartālā Mīta nekustamo īpašumu attīstītājs Angern plāno investēt 30 miljonus eiro. Pusotru hektāru plašais dzīvojamais kvartāls atradīsies pie Atmodas un Draudzības ielas krustojuma. Tajā plānots uzbūvēt 5 sešstāvu dzīvojamās ēkas ar kopumā 250 A plus klases dzīvokļiem. Tie tiks piedāvāti ar pilnībā pabeigtu dizaineru veidotu iekšējo apdari. Tāpat iegādē būs pieejamas apsildāmas noliktavas, dažādu veidu autostāvvietas, tostarp elektroauto, kā arī ēkās būs lifti. Tām apkārt tiks veidota zaļā zona ar augļu koku un ogulāju dārzu, kā arī teritorijā būs bērnu laukums, sporta trenažieri, galda tenis un piknika zona ar grila vietu. Pirmās kārtas dzīvokļi būs pieejami nākamā gada rudenī. Uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi vadībā sākta energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem nepieciešamā projektēšana neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālā centra savstarpēji savienotajām ēkām Duntes ielā. Iecerēts, ka to tehniskā stāvokļa uzlabošana ļaus ilgtermiņā samazināt ēku eksploatācijas izmaksas un ļaut ietaupītos līdzekļus novirzīt citām prioritātēm. Plānots uzlabot ēku ārējo konstrukciju energoefektivitāti, kā arī nomainīt logus, ārdurvis, stiklotās konstrukcijas un lūkas pret energoefektīvākiem risinājumiem, atjaunot fasādi un iekšējo apdari, izbūvēt zibens aizsardzības sistēmu un pārbūvēt lietusūdens sistēmu un inženiertīklus. Tāpat uz vienas ēkas jumta tiks izbūvēta saules elektrostacija, lai nodrošinātu vismaz 80% no pašpatēriņam nepieciešamās elektroenerģijas. Bet valdība vakar pagarināja Ventspils atkritumu reģenerācijas stacijas izbūves pabeigšanas termiņu līdz 22. janvārim. Iepriekš bija paredzēts, ka projekts noslēgsies 31. decembrī. Ja termiņš netiktu pagarināts un objekts netiktu nodots eksploatācijā, finansējuma saņēmējam SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts būtu jāatmaksā viss līdz šim saņemtais kohēzijas fonda finansējums vairāk nekā 9 miljonu eiro apmērā. Un līdzīgu iemeslu dēļ valdība vakar arī nolēma par 2 mēnešiem no 31. oktobra līdz gada beigām pagarināt Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma novēršanas projekta īstenošanu. Ja pašvaldība līdz šim termiņam nepabeigs par saviem līdzekļiem visas plānotās projekta darbības un nesasniegs iznākuma rādītājus, tai būs jāatmaksā viss projektā saņemtais kohēzijas fonda finansējums vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā.
2: Laiks spēlēj patiesība vai meli, ko spēlējam kopā ar iFinance 360 lielāko internetu žurnālu. Par uzņēmumu, finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem esmu arī ienākusi. Rakstās ifinances.lv un tiešām ļoti viss pārskatāmi. Tur par, redzu, ka piemēram uzspiežot var par grāmatvedību nodokļiem, vadību uzzināt daudz ko. Arī tad, ja esi pašnodarbinātājs, par tiesībām, pieredzi, nu ļoti, ļoti forši.
3: Nu un esam sagatavojuši arī balvu, protams, šī, ja pareizāk sakot, nu, žurnāli ir sagatavojuši ielūgums uz ifinances 360 organizēto izstādi formu uzņēmumu. Elektronizācija 2026, kas norisināsies 28. oktobrī Rīgā ATTA centrā.
2: Jā.
3: Bet, nu, paturpinot stāstīt, iFinance 360 ir vienota profesionālā platforma uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem, HR profesionāļiem, kas apvieno trīs specializētus interneta žurnālus. Tie ir iFinances, iTiesības un iBiznes.
2: Jā, jā, ļoti, ļoti forši, jo žurnāli raksta autori Latvijas profesionāli, savas jomas, teiksim tā, atzītākie eksperti, zvērināti, revidenti un nodokļu konsultanti. Arī izvērnēti advokāti un juristi, kā arī valsts amatpersonas, vadības konsultanti un citi. Tas nozīmē, ka viss ir kvalitatīvi, aktuāli, uzticami. Un tas jau ir svarīgākais mūsdienās, kad ir tik daudz apkārt lidot nepārbaudītas informācijas.
3: O, jā. Nu, tad Sanda.
2: Tagad man arī pilnīgi pārbaudīta informācija, apgalvojumi. Man tos sagatavojuši tad speciālisti, iFinance 360. Speciālisti. Un tagad es tos trīs apgalvojumus nu jums nolasīšu. Jums jāmēģinās šitināt, vai es tur kaut ko esmu samezglojis un tie ir meli, vai tīrākā patiesība.
3: Mēs esam gatavi klausīties. Es jo īpaši.
2: Nu tad pirmais apgalvojums. Uzņēmums drīkst noteikt 4 dienu darba nedēļu, kur katru dienu strādā 10 stundas, bet piekdiena brīva. Viltīgi pareizi.
3: Ļoti viltīgi.
2: Gribētos jau piedzīvot tādus laikus. Otrs apgalvojums. Uzņēmums var atteikties pieņemt skaidro naudu savā veikalā. Nu, piemēram, mazumtirdzniecībā tev tāds savs mazais veikaliņš ir uz stūra, tas lokas ielā. Tirgo tu krosāniņus, bet skaidru naudu neņem. Un trešais. Darba devējs var darbiniekiem apmaksāt pusdienas, ja ir noslēgts koplīgums.
3: Pierakstīt
2: arī jūs, mīļie draugi, katru šo te apgalvojumu datējot ar M vai P, attiecīgi patiesībai meldi, un sūtiet knaši šurpus 27339933, jo īstos jau pēc īsa mirkļa noskaidrosim pareizās atbildes un kādu apbalvosim.
3: Nu, paskatīt.
2: Kādu kadru apbalvosim,
3: pilnīgi noteikti. Atbildes jau birst iekšā mūsu vadzepā, tur arī viss ir jāraksta. Gaidam ziņas, gaidam minējumus, un tad jau arī noskaidrosim, kurš ir

0: Čau, te ir Trīša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
5: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārbas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārbas remonts, kārbas maiņa.

0: šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Karlisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits bez hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Radio SVH.
7: Nu tā, mīļie, daudz nekavēsimies, ķersimies pie pirmā punkta, kas mums ir pirmais apgalvojums, ja? Otrais apgalvojums un trešais apgalvojums sekos pirmajam. Izklausījos
8: tā. Izklausījos ļoti labi. Ja visu sapratām.
7: Tātad, pirmais mans apgalvojums bija šāds. Uzņēmums drīkst noteikt 4 dienu darba nedēļu, kur katru dienu strādā 10 stundas, bet piekdiena brīva.
8: Es tev teikšu tā uzreiz. Man trešo dienu neskāpēc. Trešo dienu pēc kārtas jau ir sanācis viens un tas pats PMM. Es tev uzreiz atklāju visu.
7: Tu domā, ka pirmais ir patiesība. Bet es tev pateikšu, man skaidrojums no Infinances 360 ir šāds. Lai arī daudzi par šādu iespēju priecētos, tomēr tas nav atļauts. Darba likumā jau ilgstoši tiek gatavoti grozījumi, ar kuriem plānots ievies saīsināto darba nedēļu. Bet šobrīd likumā noteikts, ka vienā dienā nedrīkst strādāt ilgāk par 9 stundām. Tāpēc pirmais apgalvums ir meli. Nevar tagad ņemt uzņēmumu vadītājs un tā izdomāt. Otrs apgalvojums bija par uzņēmumus var atteikties pieņemt skaidro naudu savā veikalā.
8: Nu, es saku M.
7: M?
8: Jā.
7: Man atkal Finanses 360 palīdzēja, lai arī Latvijas likumos ir noteikti iespēja uzņēmumiem brīvi izvēlēties norēķinu veidu. Šāds aizliegums izriet no Eiropas Savienības regulējuma par eiro banknošu un monētu lietošanu. Aizliegums, ja, ir tāds. Skaidra nauda jāpieņem obligāti, ja klients tā vēlas, tad tie ir meli.
8: Nu jā.
7: Jo atsakoties pieņemt skaidru naudu no klienta, faktiski tiek pārkāptas Eiropas cilvēktiesības. Tāpēc otrais ir meli.
8: Wow, paskat, cik tur tāds viss tāds nopietns.
7: Tu domā, ka man te kaut kādi jociņi ir par sprunguļiem Ēģiptē?
8: Nu, laikam nē. Nu,
7: pirmās divas dienas es jūs iesildīju, tagad es jūs vienkārši ņemu un... Ņemu. Trešais bija darba devējs var darbiniekiem apmaksāt pusdienas, ja ir noslēgts koplīgums.
8: M.
7: Tu domā, ka meli?
8: Jā.
7: Bet darba devējs var atmaksāt ēdināšanas izdevumus darbiniekiem, ievērojot likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli noteiktos ierobežojumus. Uzņēmumā ir vismaz 6 darbinieki, gada limits par vienu darbinieku nedrīkst pārsniegt 700 eiro un citi, bet obligāts nosacījums ir koplīgums, tā kā trešais apglabājums ir patiesība. MMP.
8: Nu, baigi grūti bija.
7: Jā, nu, tad, nu, bet, ka nemācāmies, neklausāmies, brīnāmies.
8: Paga, man no otras puses sanāk MMP, man redzi.
7: Nu, no otras puses sanāk, kad arī jā. Un no otras puses arī viste sanāk gailis. Vai otrādāk?
8: Nu, varbūt otrādāk.
7: Skatieties paši, lasiet vairāk e-finances.lv un jums nebūs nekad problēma atbildēt. Un daudziem arī nebija problēma atbildēt zinoši mani jaunieši.
8: Susuriņi.
7: Susuriņi un mīļubiņi. Tā, lozēsim to vienu, kas tiks uzreiz ievija lūguma uz izstādi fórumu uzņēmumu elektronizāciju 2000.
8: Stopinski.
7: Stop. MMP, zinoši, Maija. Nu, apsveicam, Maija, viss pareizi. apsveicam.
8: Ļoti skaisti. Ļoti forši. Būs man par ko pašam padomāt tagad. Jā, saistība ar to, kāpēc man katru dienu viens un tas pats rezultāts ir. Minējumi PMM.
7: Jā?
8: Jā. Visi trīs dienas pēc kārtas jau.
7: Interesanti. Es tiešām teikšu, mājas numurs 29400 šī māja. Jā, jā. Lai visas vājies varbūt sapriecājās, aizgājāt, paņemt brīvu 28. Bet 28.
8: 28. Trešdiena.
7: Trešdiena.
8: Jā, tas sanāk pēc divām nedēļām.
7: Es jau domāju, ka atrīgs uzņēmumu vadītājs arī gribētu, lai darbinieki šādā pasākumā ierodās un uzzina vairāk.
8: Protams.
7: Labi, draugi.
8: Modernizācija.
7: Labi, draugi, jūs man esat jau tā modernizēti.
8: Sveicu. 8.53 minūtes šajā rītā, lai arī kur tu dotos, lai nav ne sastrēgumi, nekādas aizķeršanās un nonāc savā gala punktā veiksmīgi un labi. Un ar mūsu palīdzību.
7: Nu, bet, protams.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkni. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gada garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Oktobra top filmas Apollo Kino. Diggers un Street Fighter IMAX formātā. Drāma Vertija. Animācijas filmas Aizmirstā sala un Auniņš Šons un Pērvas briesmonis. Kā arī filmas Kristofers un divu pasauļu atslēga pirmizrāde. Noskaties Apollo Kino.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Radio SVH ēterā Sanda un Lauri.

0: News. Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dodu žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā, ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valdība vakar apstiprināja rīkojumu par aizsardzības inovāciju pētījumu programmas īstenošanu laika posmā līdz 2029. Gadam, paredzot šim periodam 6 miljonu eiro finansējumu aizsardzības nozarei nozīmīgu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu attīstībai. Programmā plānots atbalstīt vismaz 12 pētniecības projektu, tostarp mākslīgā intelekta un kiberaizsardzības tehnoloģijās, navigācijas un pretdronu risinājumos, kosmosā bāzētos sakaru un novērošanas risinājumos, kā arī militārajā medicīnā. Lai nodrošinātu kritisko zāļu pieejamību valsts vai sabiedrības apdraudējuma gadījumā, valdība vakar apstiprināja noteikumus par šo zāļu rezervju veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, paredzot lieltirgotavām pienākumu pēc attiecīga lēmuma saņemšanas rezerves nogādāt norādītajās vietās nevēlāk kā 24 stundu laikā. Rezervju izveidi un uzturēšanu organizēs Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus ar zāļu lieltirgotavām. Tās būs atbildīgas par rezervju uzskaiti, glabāšanu, uzturēšanu un atjaunošanu, ievērojot medikamentu derīguma termiņus un nodrošinot līgumā noteiktā apjoma fizisku pieejamību. Latvijas armijas karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka no nākamā gada pamatalga pieaugs vidēji par 190, bet no aiznākamā gada vēl par 147 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, tā vakar nolēma valdība. Pat labam karavīra minimālā mēneša alga ir 835 eiro. Faktiskais atalgojuma pieaugums būs atkarīgs no karavīra dienesta pakāpes un izdienas, tādēļ tas katram kareivim var atšķirties. Krievijas uzbrukumā universitātei Ukrainas pilsētā Rivnē vakar cietuši 25 cilvēki, no tiem divi atrodas smagā stāvoklī. Ukrainas izglītības un zinātnes ministrs Andrejs Butenko pavēstīja, ka Krievija uzbruka Rivnes valsts humanitārās universitātes mācību korpusam un dronu trieciena rezultātā mūzikas un mākslas fakultātes telpas gandrīz pilnībā nodegušas. Uzbrukuma brīdī visi studenti atradās patvērtnēs un cietuši administratīvie darbinieki. Lietuva iegulda vairāk nekā 33 miljonus eiro, lai attīstītu militārās degvielas uzpildes tīklu, tā paziņojusi aizsardzības ministrija. Tā norādījusi, ka strateģiski svarīgos apgabalos militārajās vienībās nepārtraukti tiek paplašināts degvielas uzpildes staciju, automazgātavu un degvielas noliktavu tīkls. Dažas stacijas jau ir pabeigtas šogad, savukārt lielāko daļu jaunbūvēto objektu ir paredzēts pabeigt nākamgad. Jaunā militārā infrastruktūra ietver ne tikai modernas degvielas uzpildes stacijas ar integrētu degvielas glabātuvi, bet arī liela mēroga degvielas uzglabāšanas iekārtas, kas tiek būvētas strateģiski izvēlētās vietās. Tepat Latvijā valdība vakar nolēma aicināt SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmuma Telia kompanija piederošās kapitāla daļas. Tāpēc valdības sēdes pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Viņš lēsa, ka uzņēmumu rīcībā ir pietiekami brīvie līdzekļi, lai tas notiktu, un viņa sajūta esot, ka to varot izdarīt. Ja uzņēmumi tomēr nespēs izpirkt Telia daļas, LMT un TET tikšot apvienoti bez kavēšanās. Ar šo lēmumu arī tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista valsts akciju sabiedrības Latvenergo un Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Bet Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons aizvadītajā naktī guva savus pirmos vārtus šo sezonu, tomēr viņa pārstāvētā Tampa Bay's Lightning viesos ar 1-4 piekāpās Alberta Šmita New Yorkas Rangers. Savukārt Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers ar 7-3 sagrāva Kolumbusas Blue Jackets, bet Teodora Bļūgera Toronto Maple Leafs ar 4-5 piekāpās Jūtas Mamas. Latvijas hokejisti šajos mačos pie rezultativitātes punktiem netika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Tas ir kā atzīšies, man kaut kā ļoti patīk šīs nedēļas ritms. Ir tikai trešdiena.
3: Tikai tas... Forši, kādu tu iepasmoji tikko, jā, paskatīties uz to citādā.
2: Citkārt man ir tā sajūta, ka ir jau piekdiena, vai ka piekdiena tiešām ir, bet sajūta, ka ir tikai vēl otrdiena un viss kaut kā maļās. Bet tagad es uzzināju, ka ir trešdiena, vēl kulinārā trešdiena mums darbā, un siltī, sirdī ielīja siltums. Tāda silta, tāda kā tāda ķirbju krēmzu par grauzdiņiem un sēkliņām un rīvētu cieto sieru.
3: Sieru, jā.
2: Un šitiem tētiem, maziem tiem, nezinu, ūdens kreses dīkstiem.
3: Čirbju sēkliņām vēl kādām, vai ne? Tām.
2: Jā.
3: Oh, ko labi.
2: Un saldā krējuma tā kā tas... Tad...
3: Jā, tas kā pagaid tās sojas, nē, bet nē. Tad, nu. Kā sauc to mērķi?
2: Balsamiko?
3: Balsamiko, jā.
2: Oh. Nu, man patīk, ka es saku balsamiko, un tu saki mērķi, tad mēs viens otru tā kā nolasam. Es, piemēram, saku ķirbju.
3: Zupa.
2: Jā. Es saku virtuves.
3: Nazis.
2: Redzi, redzi, mēs kā cimdiņš un galds.
3: Galds, jā. Nolasījām pareizi.
2: Nolasījām pareizi, bet, mīļie draugi, mēs arī jums gribam iedot iespēju nolasīt pareizi, atcerēties un pārbaudīt savus īvatmiņus.
3: Jā, jūs jau nolasījāt pareizi, mēs redzam karsto līniju.
1: Garšu garbiņām ir kas kopīgs ar atmiņu. Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz After Work Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
2: Jā, tā ir, miļie draugi. 36. Līnijas grila restorāns atrodas pašā jūras krastā Jūrmalā, Dubultos, un no 22. oktobra restorāna piedāvājumā atgriezīsies After Work Brunch. Katru ceturtdienu un piekdienu no 16. līdz 22. esat aicināti baudīt plašu ēdienu izlasi brīvā izvēlē.
3: Restorāna šefpavārs Lauris Aleksejevs brunch piedāvājumā apvienojas restorāna klasiku un pasaules kulinārijas šedevrus īpaši uzmanību veltot kvalitatīvām izejvielām un sezonālām garšām. 36. Līnijas grila restorāns katra maltīte kļūst par pieredzi. Ar izcilēdienu, skaistu skatu un nesteidzīgu atmosfēru jūras
2: jā,
3: krastā.
2: Jā, pēc darbiņa pasēdēt, pamieloties. Es cik forši kādreiz aizbraukt savai kundzei mājās teikt, negatavo mīļā. Viņa tā, es jau uztaisīju, nekas paliks rītdienai, paņemšu uz darbu. Aizbrauksim uz arī sesto
3: līniju. Galvenais, es te saku, karsta līnija, kāda līnija, telefona līnija, no par to līniju
2: es domāju, kas tev tā pa līniju, 273-3993-3. Labrīt! Kas mums sazvanīs?
4: Halo, halo, halo.
3: Čau! Kas zvana?
4: Lauri.
3: Čau, Lauri!
2: Kā iet, Lauri?
4: Čau! Tīri neko.
3: Tev foršs vārds, zināji?
4: Zināju.
2: Sen jau tev viņš ir?
4: Jau no pirmā gada.
2: O, cik forši, no, cik forši, Lauri, pastīsimies, ar ko tu sacentīsies. Atmiņi tev ir laba, tu atceries pirmo gadu un kāds tev tad bija vārds. Bet kas ar tevi sacentīsies?
3: Kas pretiniekos, jā, lūdzu. Labrīt. Halo,
5: labrīt.
3: Labrīt. Kādēļ?
5: Sandra.
3: Sandra, čau.
2: Sveika, Sandra. Tev šī spēle arī zinām un labi padodās, vai ne?
5: Jā.
2: Ir tāda kādināša, bet tu tāda mierīgi izklausies.
5: Nu, ko darīt?
2: Darbā esi, darbā esi noliktavā paslēpusies, lai neviens paliek?
5: Nē, noliktavā, nē.
2: Turpat pie galda?
5: Jā.
2: Ā, tu esi drosmīga spēlētāja.
3: Labi.
2: Varbūt kāds palīdzēs tieši. Porši reizēm kolēģi apkārtā derīgi, visi, ja klausās radio, var izpalīdzēt kaut kādā momentā.
3: Var izpalīdzēt, var uzlikt jau skaļuruņa tajā mirklī, tā kā runāsim. Bet, Sandra, tev mazliet jāuzgaida. Tagad mēs sāksim ar Lauri. Lauris pirmais zvanītājs mums bija. Un nu, tātad uzdevums, nu, nezinu, jāsaka, ka vienkārši, bet tāpat laikā. Sarežģīts.
2: Es nolasīšu Laurim 5-6 vārdu salikumus, jā? Mm-hmm. Un tad, Lauri, 30 sekundes laikā tev pēc iespējas vairāk jāatcerās.
4: Jā, labi.
2: Nu, labi. Superīgi. Tu esi gatavs?
4: Protams.
2: Nu, tad aiziet.
3: Aiziet.
2: Izcila ēdienkarte galda kultūras Alda Mēle Šepavā ar cepuri vakariņu svecis, ēdiena pārpilnība.
3: Aiziet!
4: Ēdiena pārpilnība Šepavāra, galda kultūra, svecis, izcila ēdienkarte.
2: O, kāds jau tur arī čukst izklausās. Ir palīdz kāds.
3: 10 sekundes vēl aiziet.
2: Kas tad tam Šepavāram bija? Kas viņam?
4: Cepurīte.
3: Un?
2: Ļoti labi, Lauri. Šepavāra cepura, bet es ieskaitu, protams,

0: Vārdu salikums, kas tev jāatcerās, un 30 sekundes laikā jāatskaita.
1: Aiziet, Sandra. 3, 2, 1, lūdzu. Virtuves nazis, deserta karote, traknas joks, mīlīgs galdauds, garšvielu plaukts, negaidīta tikšanās.
0: Aiziet.
2: Negaidīta tikšanās, brats, joks, virtuves nazis, kaut kāds plaukts vēl tur bija.
0: A, kas pa plauktu? Deserta
2: karote, šefavār priekšaut. Kas tad vēl varēja būt kaut kas, kur bija. Prasts joks, to laikam nosaukt.
0: Nav prasts, citādāks joks.
1: Desmit sekundes.
2: Neprasts joks.
0: Tāds...
2: Prasts joks.
0: Jā.
1: Nu.
2: Negādīja tikšanās, laikam
0: pateica. Oh. Nu kopā saskaitot punktus, izpalika tikai mīlīgs galdauds un garšvielu plaukts.
1: Tātad?
0: Neišķirts rezultāts, kas pirmā zvana priekšrocības dod Laurim. Sandriņ, šoreiz nekā. Šoreiz nekā, bet citureizīti, jā?
2: Jā, apsveicu.
0: Paldies, Lauris noteikti priecājies. Lauri, tu priecājies?
2: Jā, ņems mani līdzi.
0: Lauris to smējās, bet nesaka nē.
1: Mēs jūs abu atstājām uz līniju. Uzlīgi
0: paši tiekat galā, bet Lauri, tevi mēs tiešām sirsnīgi sveicam. Sandra, arī par tevi priecājos un domāju, ka arī tevi palīgi gavilē šajā brīdī, vai ne?
3: Protams.
1: Superīgi. Un Sandra vēl pievēlēja.
0: Sandra nostaliek, ja tu gadījumā kas. Jā, bet Sandrai, mēs tiešām sakam paldies tevi, Lauri. Jā. Savukārt apbalvojam ar ielūgumiem divām personām un 36. Līnijas grilla restorāna After World Brunch dāvadiņu.
1: Tu jau vēl kurpes gandrīz vai un gatavs doties, ne?
0: Bet tur no 22. oktobra vēl vari neģērties. Sakarsīsi.
1: Nu, ja lēni šņorēs.
0: Pamazīm, var jau, protams, šņorēties. Jā. Bet, ja viņie draugi, rīt un parīt vēl izspēlēsim pa divām šādām komplektiem ielūgumu un kādam vēl būs iespēja sevi palutināt.
1: Precīzi, Lauris, tikmēr paliek tepat uz līnijas, izstāstīsim, kā pie tās dāvanas tiek pārējiem, kā jau Sanda minēja. Būs vēl iespējas, būs vēl šansītes.

0: Tev ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs Āgā. Tikai oktobrī Ajaks apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs Āgā LV.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmērā.

0: olas Oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīni desiņu, eiro 99. 2, jā, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.
2: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs Āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVE. Piesakies Grifs Āgā LV.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Radio SVK.
4: Jā, nu viedu, protams, mēs arī uzspēlēsim kādā mirklī, bet sāksim ar sporta ziņām, jo Anatolijs Kreipāns ir tepat netālu no Radio SVH studijas, un Anatolija noslēpums līdz ar to tūdaļ pēc. Čadlieks X, kamera!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Labrīt, ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Ubis Balinskis un Sandis Vilmanis NHL čempionāts spēlē ar Floridas Panthers viesos ar 7-3 pārspēju Kolumbusas Blue Jackets vienību. Balinskis laukumā pavadīja vairāk nekā 16 minūtes, ņem neitrāls plus mīnus rādītājs. Vilmanis spēlē negandrīz 13,5 minūtes, viņam liederības koeficients mīnus 2. Panthers rindās ar savu pirmo hat-trick komandā un 4. Karjerā izcēlās Brēdīs Tkačeks, bet viņa brālis Metju Tkačeks izcēlās ar 5 rezultatīvām piespēlēm. 4 rezultatīvas piespēles sveica Seth Jones. Zemgusa Girgensons guva savus pirmos vārtus šajā sezonā, bet viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning komandā ar 1-4 piekāpās Alberta Šmita pārstāvētāja New York Rangers vienībai. Girgensons nelaukumā bija nedaudz vairāk par 15 minūtēm, uzvarēja 5 no 11 iemetieniem un viņam liederības koeficients plus 1. Savukārt Šmits nelaukumā pavadīja gandrīz 12 minūtes, viņam liederības koeficients mīnus 1. Teodora Bļugara pārstāvētā Toronto Maple Leafs komanda negandrīz atspēlējās no triju vārtu deficīta, bet tomēr zaudēja viesos 4-5 Jūtas Mammoth hokejistiem. Bļugers spēlēja nevairāk nekā 11,5 minūtes, uzvarēja 6 no 8 iemetieniem un viņam neitrāls plus mīnus rādītājs. Latvijas sievieša tenisa pirmā Ekaterina Ostapenko Uhaņa SVT 1000 turnīrā pirmajā kārtā 6-1 un 6-1 pārspēja Dariju Kasatkinu no Austrālijas. Otrajā kārtā Ostapenko šodien netiksies ar pasaules 4. Raketi amerikānieti Jessiku Pegulu. Spēle sāksies ne agrāk par pulksten 9:40. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa 2. Raketi Dērija Semeņistēja Lisabonas svētajā 125 sērijas turnīra pirmajā kārtā 6-7, 7-5 un 2-6 piekāpās Matildei Lolijai no Francijas, kura pasaules rangā ir tikai 640. Vietā. Artūrs Strautiņš guva 17 punktus un ieguva 8 atlaišās bombas, bet Roma ULEB Eirokausa spēlē savā laukumā papildu laikā 77-72 pārspējā Bulgārijas basketbola komandu Botevgradas Balkan. Rodions Kuruts ULEB Eirolīgas 5. Kārtas spēlē guva 9 punktus, bet viņa pārstāvētā Vitorijas Baskonija savā laukumā 79-93 zaudēja Dāvja Bertāna pārstāvētāja Dubai komandu. Bertāns spēlēja nepilnas 4 minūtes un punktus neguva. Valdis Kalniņš guva 2 vārtus EHF Eiropas līgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Norvēģijas Elverum handbola komanda savā laukumā 37-39 zaudēja Nenašicas Nekse vienībai no Horvātijas. A grupā pēc 3 spēļu kārtām Elverum, Nekse un Zviedru klubam Hammarby ir pa 4 punktiem, bet Saint Rafael no Francijas ir bez punktiem. Izslēgšanas turnīrā iekļūs ne katras grupas pirmo divu vietu ieguvēji. Prizma RTU OptiBet hokeja līgas spēlē savā laukumā ar 2-6 zaudēja Tallinas Panther hokejistiem. Liepājas LSSS komanda Baltijas sieviešu basketbola līgas spēlē viesos ar 49-88 zaudēja Klaipēdas Neptūnes Viktorija basketbolistēm. Liepājas komandā 14 punktus guva un 10 atlaikšās bumbas ieguva Marta Ploriņa. Kris Neilands uz 3 gadiem pagarināja vienošanos ar SN Ritiņu braukšanas vienību, kur viņš pārstāv kopš 2017. Gada. 2023. Gadā pēc Neilanda izcīnītās 4. Vietas Tour de France posmā komanda ar viņu pagarināja līgumu uz 3 gadiem. Neilands nākamgad aizvadīs jau savu 11. Sezonu pēc kārtas NSN komandas rindās. Norvēģijas čempionas Stavangeras Viking komandu UEFA Čempionu līgas 2. Kārtas spēlē savā laukumā pret Minhens Bayern bija vadībā 2-0, tad zaudēja 2-3, bet tomēr galotnē izrāva neizšķirtu 3-3. Minhens komandā 2 vārtus guva Harijs Keins, kurš ir guvis vārtus jau 9 čempionu līgas spēlēs pēc kārtas. No citām spēlēm neatzīmē Anglijas čempiones Londons Arsenal uzvara savā laukumā ar 3-0 pār Lilles vienību no Francijas, Madrides Atletico ar 2-0 pārspēja Manchester United, Barcelona viesos ar 4-1 uzvarēja Stambulas Galatasaray, Brugge viesos negaidītē 4-3 pārspēja Milāns Inter un Villarreal savā laukumā ar 3-1 uzvarēja Itālijas klubu Napoli. Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs Šanhajas ATP 1000 turnīra 8. Finālā ar 7-6, 4-6 un 7-6 pārspēja Aleksandru Bubliku no Kazahstānas. Zverevam tā bija pirmā uzvara pēc pasaules ranga līdera vietas nodrošināšanas šajā gadā. Pirmās formulas pasaules čempionāta sacensības atgriezīsies Āfrikā pirmo reizi kopš 1993. Gada vienošanās ar Ruandu par Āfrikas Grand Prix rīkošanu ir nepanākta uz 10 gadiem. Pēdējo reizi F1 pasaules čempionāta posms Āfrikā risinājās 1993. Gadā Dienvidāfrikas Republikā un toreiz tas bija sezonas pirmais posms. Trīs Latvijas basketbola komandas šodien aizvadīs spēles Eiropas kausa izcīņā. Rīgas Zeļi savā laukumā Ulibero kausa spēlē pulksten 19. Xiaomi arēnā tiksies ar Riharda Lomaža pārstāvēto Ļubļanas Olimpija, tiešai TV6. Pulksten 18. VF Rīga FIBA Eiropas kausa izcīņas spēlē viesos tiksies ar Baku komandu Ņefči, tiešai Radio SVH TV. Savukārt Valmiera Glāsviešajā pašā turnīrā savā laukumā pulksten 19. Spēlēs ar Tallinas Big Bank Kalev. Basketbola klubs Liepāja, Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē pulksten 19. Savā laukumā tiksies ar Tallinas Taltech Aleksela. Tiešai TV4 un Sporta Centrs .com.
0: Radio SVK sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta ziņām, Anatolijam. Un uzreiz jautājums, Anatolija. No kā varētu, teiksim tā, aizstāvēt Uvi par to, ko Uvi Balinski, nu kā viņam tur pavārīgo vietu uzšāva Džekam, viņam zin kā uzreiz rokas nolēdz.
1: Kāpēc viņam vajadzētu aizstāvēt? Nu, sportā tā gadās.
4: Jā, jāiet palīgā.
3: Kur sit pa kājstarpi?
1: Nu, ko tagad darīt?
4: Kājstarpi?
3: Nu, ko nolamāt viņu komentāru?
1: Nu, kas no tā mainīsies?
4: Nu kā, nu, bet tu redzi, runā cilvēks, kurš tev nolamāts komentāros. Pazemojums šausmīgs, publisks, Anatolija.
1: Nav pārāk daudz to nolamāšanu komentāros.
4: Tu esi kādreiz vispār ar heiteriem aizgājis kaut kādā diskusijā. Paldies. Tātad, Anatolija noslēpums.
1: Man ir interesantāks nodarbums.
4: Anatolija noslēpums būs nodarbums visiem kopā un var to, uz caur to varat tikt arī pie kādas kolosālas iespējas. Sintupa leģendas, kamuflāža atgriežas, slavenā vācu grupa aicina fanus uz koncertu, kas notiks jau piekdienā koncertzālē pa Lādījuma Rīga, un kamuflāža tiek nevelti uzskatīta par vienu no spiltākajām sava žanra grupām, līdzās tādēm mūzikas leģendām kā Depeche Mode, Pet Shop Boys, Aha un citām, un pēdējos gados kamuflāža albumu atkārtoti izdevumi piedzīvojuši lielus panākumus. Nu, un koncertos grupa izpilda savas slavenākās dziesmas no dažādiem radošās darbības posmiem, piedāvājot klausītājiem aizraujošu muzikālo ceļojumu caur savai karjerai.
3: Mm-hmm. Tā, ka tas viss būs baudāms jau pavisam drīz šīs nedēļas nogalē. Jādod kādam ir tie divi ielūgumi.
4: Ja mums ir vēl jātāda. Anatolija lūdzu.
1: Maiks Gartners, viens no pazīstamākajiem savulaik spēlētājiem Nacionālajā hokeja līgā, New York Rangers komandu viņš tieši pārstāvēja un tāds diezgan tāds unikāls persona. Viņš nekad nebija nevienā Stanley Cup finālā, viņš nekad nevienā nominācijā neko nebija iegūst, bet pašā skaitā 7 reizes All Star spēlēs piedalījies un man liekas tikai piektais, kurš vairāk kā 700 vārtus ir guvis, nu viņam tā statistika ir ļoti iespaidīga. Protams, viņš ir arī 500 vārtus guvis, 500 rezultatīvas piespēles veicis, 1000 rezultatīvitātes punktus sakrājis. Viņš nav pirmais, protams, kurš sasniedza šīs robežas, bet tajā pašā laikā, savā ziņā, viņš ir arī pirmais šo robežu ziņā.
3: Mm-hmm.
1: Kādā veidā viņš ir pirmais? Kāpēc viņš ir pirmais?
3: Ko interesants jautājums.
1: Jā.
3: A kas tur jāmeklē tajā atbildē?
4: Kurā virzienā lūkoties? Nolasi lūdzu vēlreiz.
1: Viņš nav pirmais.
4: Kurš nav pirmkārt?
1: Kurš guva 500 vārtus, 500 piespēles, veicam 1000 punktus savās. Bet savā ziņā viņš ir arī pirmais. Gan nav, gan ir.
4: Kurš tad?
1: Maiks Gārtners.
4: Nu, vat, to man vajadzēja. Maiks Gārtners.
3: Labi, jūs atbildes tādā 273-39933 Whatsappā. Tur sūta man to noslēpumu. Tās
4: pilnīgi nezinu. Šitas ir tik grūts pie trešdienas. Grūto izvilkā Natālijas kārti. Tas jau nav labi, draugi. Bet vajag kaut kādu izaicinājumu nedēļas viducī mazliet, lai atžirgtu.
1: Jā. Kā var būt? Nav pirmais
4: A kā arī, ir un nav, jā.
1: Bet pirmais arī ir tomēr pirmais attiecībā uz šiem trim robežām.
4: Mēs sievietes šādi vispār gribētu vīriešu dzīvēs būt pirmās un pēdējās, kā arī vienīgās. Kā tas var būt? Nu, nezinu. Bet tu reizē tā ir gribējies būt.
3: Nu, tad šajā situācijā arī. Kā tas var
4: būt? Kā tas var būt?
1: Var.
4: Sūtiet draugi savus variantus.

teikta Ieva Sutugova. Es šonadēļ aktīvi mēģināšu dziesmu, lai piekdienu izpildītu 360 TV šovā Izklausies redzēts. Bet tikmēr noklausies tās oriģināli tieši tagad.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti ēterā Sandra un Lauris.
2: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
3: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
2: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
4: O, jā, tiesa.
5: Tagad gan daram. Tā arī ir.
4: Šodien tiešām superīgi izdevīga diena ar viada. Un tikai šodien, 14. oktobrī, 15 centu atlaida par litru visai degvielai. Visiem, teikšu tā, jā, gan puišiem, gan meitenēm, gan zēniem, gan arī padzīvojušiem kungiem un sievietēm labākajos gados. Tur vispār tādā ziņā viada nešķiro.
5: Nu, visiem, kam ir spēkā tā vieda plus karte,
4: jā, nu tas
5: spēkā
4: jā.
5: Tā nu, lietojama, jā, teiksim, jā, jā, jā. Vieda Latvija vai Lidl plus lietotnes, nu, galvenais nepalaist garām to iespēju uzpildīt bāku jau šodien.
4: Jā, bet tā karte jau nav tāda, teiksim, tāda ģenētiska īpatnība, to jūs varat nokārtot, ja kurā viedā tas viss ātri, un pat viedā nevajag kārtot, to var arī, teiksim, tā, aplikācijas līmenī izdarīt. Tā kā uzpildi pilnu bāku, jo šodien iemesls to darīt nav nevikāds, jo viada ir izdevīga apstāties.
5: Precīzi.
4: Bet,
5: kur mēram, ko mēram?
4: Ko mēram? No viedas uz viedu spēli paģēr, kam mēs jums dodam divas degvielas uzpildes stācijas, un jums jāpasaka, cik ir attālums starp šīm stācijām kilometros, tuvākais braucot ar automašīnu, nevis skrienot pa stigu. Un tagad šodien dosim tādu. Viedu. Tukums.
5: Vieda tukums, jā.
4: Es rakstu tukums. Mm-hmm.
5: Un ņemam otru viedu pļaviņas.
4: O, man patīk tā vieda.
5: Jā?
4: Mhm. Sveiciens Gintai pārdevējai.
5: O, cik foršiņi.
4: Sveiciens
5: Gintai. Pagaid, es tagad domāju, kura tā ir. Kura tā ir?
4: No tā apļa, kur uz Jēkabpili, uz Madonu aiziet un tad uz pļaviņām, jā? Un tad pretī gostiņiem.
5: Jā, tur vēl skaitās vieda pļaviņas, jā.
4: Man liekas, ka jā.
5: Labi,
4: nu, ja es jaucu, tad atvainojiet, piedod Ginta, piedodiet vispārie, man liekas, ka tā ir vieda pļaviņas.
5: Tā varētu būt, jā, vieda tukums uz vieda pļaviņas, tātad tuvākais attālums, jārēķina, ir starp šīm divām vieda degvielas uzpildes stacijām, nu, un savus variantus, protams, uz 27339933, un tad pavisam drīz atšķetināsim un noskaidrosim, kurš tad galā saņems vieda dāvanu karti 50 eiro vērtībā.
4: Jā.
5: Lai izdodas,
4: lai
5: mēs varam novēlēt.
4: Mēs to ar atvērtu sirdi varam novēlēt.
5: Atvērtu sirdi, gudru prātu, mierīgu tādu noskaņojumu.
4: Un Mikla.

0: sevi marron.
1: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
2: Pareizs laiks – 9:51 minūte.
3: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
4: Protams.
3: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
5: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank – mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
8: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
9: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
10: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
9: Tikai vienu. Labi. Vēl vienu.
10: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
11: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
12: Nē, labāk no mājā.
11: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
13: Man vietu arī.
14: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
15: Kā? Jau gatavs?
16: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
17: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 eiro ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
18: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
19: Nav ko tur vēl garumā ir jāved vaļā, jāsaprot attālums. Tas...
20: Bet ņemot vērā, ka viada tukums un viada pļaviņas ir diezgan pamatīgs streķīts, es atļāvos noņemt 10, pielikt 10, nu tāds 10 km robežas, respektīvi, mīļie draugi. Pareizā atbilde ir 183 km, bet ieskaita no 173 līdz 193.
19: Tad jau nu, 20. nevis 10. Ja?
20: Plusā 10, mīnusā 10.
19: Ah, sapratu, jā.
20: Nu, tā kaut kā. Man jau arī nav tā, ka man tā matemātika būtu baigi stiprā
19: man
20: puse.
19: Arī ne.
20: Bet laba sirds stipri konkurē prātu.
19: Tā uzvar. Jā. Tāpat uzvar, gribas teikt.
20: Tieši tā. Tā kā es ieskaitu un ieskaiti arī tu, Lauri, lūdzu.
19: Es ieskaitu.
20: Skaidrs lozēju.
19: Es stop!
20: Juris 189. Oh. Juris 29711, tā sākas Jurim tālu numurs, Juri apsveicam. Bet visus īstenībā apsveicam, super izdevīga diena ir šodien, un 15 centu atlaide par litru visai degvielai ir ļoti pieklājīgi. Šo pašu spēli izspēlēs arī Nauris savā labākajā laikā, divas dāvanu kartas iedāvinot, un arī Aleksis braucam laikā.
19: Tā, ka jābūt uzmanīgam, klausīgam, tad jau arī varēs sūtīt savus attālumus. Maleči, paldies! Mēs

0: leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tieši saistē. Autobrava LV.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Uzmanību, uzmanību.
6: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVH spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: This is Chris Reed.
10: Hi, this is Elvis Presley.
11: Hi, this is Kylie Minogue.
12: Hi, this is Moby.
13: This is Mariah Carey.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: Hi, it's Madonna.
16: I'm Tina Turner.
17: Hey, this is Sting, and you're listening to Radio SVH in Latvia.
8: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
18: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks. Daudz vieta palaikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis šodien aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.
8: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 12 cilvēku, to skaitā divi gājēji, divi velosipēdisti un viens elektroskrējriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 183 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Ja jaunajai vienotībai tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā, tā kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku, tā izteicies jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāsaglabā apņemšanās aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, tāpat partija nesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, to starp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga esot arī tiesu varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēta nodokļu un fiskālā politika. Tikmēr premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonedēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš jau iepriekš ir paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Satiksmes ministrija virza saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt vairāk nekā 2,4 miljonus eiro preses piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai šajā gadā. Tā liecina tiesību aktu portālā publicētā informācija. Plānots, ka finansējums tiks piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Krievijas raķešu triecienā Kīvā pagājušajā naktī nogalināti 3 cilvēki un vēl 21 ievainots. Viena no raķetēm sagrāvusi dzīvojamo namu, 16 ievainotie nogādāti slimnīcā un cietušo vidū ir arī 8 gadus vecs bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi arī elektrostacija Kīvā. Viņš norādīja, ka pretgaisa aizsardzības sistēma raķetes pamanīja tikai tad, kad tās jau tuvojās galvaspilsētai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu. 12 ASV senatori pa 6 no republikāņu un demokrātu partijām vakar aicināja prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. Starp vēstules parakstītājiem ir bijušais senāta republikāņu vairākuma līderis Mitch McConnells un citi senatori ar 10 gadu pieredzi. Tas nozīmē, ka Trumpa partijas ievērojamiem pārstāvjiem ir nesaskaņas ar prezidentu pirms 3. novembrī paredzētajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Bet tepat Latvijā aizvadītajā naktī vietām Vidzemes ziemeļos termometra stabiņš noslīdēja grādu zem nulles un negatīva gaisa temperatūra šoruden Latvijā novērota pirmo reizi. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi dati liecina, ka uz Valmieras šosejas starp Strenčiem un Valku īsi pēc pusnakts bija mīnus 0,9 grādi. Savukārt Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumi tīklā zemākā gaisa temperatūra bija plus 0,4 grādi, kas fiksēta pulksten 2 naktī Alūksnē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trād rīti. Radio SVH.
2: Ļāpīgi mums viesi šajā rītā ir ieradušies, un par to patiesībā milzīgs prieks, jo pavisam drīz, 18. oktobrī, mums tad skatuves Latvijas funk un soul mūzikas leģenda Ārdis Medis svinēs 65 gadu jubileju. Un to
3: šausmas!
2: Laicīgi, šo laicīgi es vēl katrai nosvinēt. Kāpēc šausmas? 65 tāds zīmīgs cipars vai skaitlis drīzāk?
3: Es nezinu, kas tur ir zīmīgs, bet nu, tas ir šausmas.
2: Nu, bet jebkurā gadījumā Elvis Grafsons arī no Very Cold People ciemos ir pie mums. Labrīt!
4: Labrīt!
5: Pārprīt jums!
2: Starp citu, tu nezinu, vai Arņa Medņa jubilējas kontekstā, bet Odis kompozīcijas jau laicīgi esat iespēlējuši ar Very Cold People, piemēram, tās šodien ārā saulēns laiks un radio, vēl droši vien neapjaušot, ka tas varētu aiziet tādā kopīgā koncertprogrammā, vai jau tas aizmetis un ideja bija laicīga?
5: Nu, tas aizmetis bija, jo, kad mēs Arņam prasījām atļauju, viņš mums uzaicināja uz tādu Odis platis albumu prezentāciju, un viņš tur stāstīja viss pekstiņas par Odis, kas tik tur nav noticis ar to grupu, un tad mēs tur arī bijām vairāk no grupas, un tad mēs tā kā paprasījām atļauju, viņš mums deva atļauju, ka mēs varam sapurgāt viņa dziesmas. Un tad viņš saka, ej, o moško, kaut ko vairāk, un tad mēs, nu, ko vairāk, un tad mēs papļāpājām vēl kaut ko, un tad izdomājām, ka varētu uztaisīt, jo mēs kādreiz taisījām Funkoloģijas 2014. Gadā, un tad mēs katru mēnesi taisījām jaunu programmu, un nācām uz SVH, un es laiku stāstījām, tad būs Curtis Mayfields, tad būs Stevie Wonderam veltīts koncerts, un vienkārši katru mēnesi vienkārši tagad uz driģenēm gada garumā. Un tad mēs savirdām, ka mēs neesam nevienai latviešu mākslinieku
2: leģendai
5: mm-hmm. uztaisījuši tādu tribūtu, un mums vēl leģenda tāpat blakus ir.
2: Jā, tieši tā, jātais tāpā. Arni, tu piedāvāji uztaisīt kaut ko kopīgu, pirms vēl dzirdēji, kā viņi izpilda tavu kompozīciju, vai arī tad noklausījies un tad teici, ok, šīs ģeldi varam kaut ko padarīt.
3: Es jau zināju, nu es biju dzirdējis, ko viņi dara jau arī bez Odis dziesmām. Tā kā man bija skaidrs, ka šī tie ir.
2: Jā. Bet kāpt kopīgu skatuves ar viņiem, tas jau arī droši vien izaicinoši.
3: Nu, mēs jau vēl neesam bijuši uz skatuves. Mēs esam bijuši tikai mēģinājumā, bet tur iet labi.
2: Es kā reiz es ar viņiem biju uz mēģinājumos, bet neesmu bijusi uz skatuves. Es varu piekrist apgalvojumam.
5: Jā, nu, koncerts noteikti iedos savu garšu un savu vēl jaudu pavisam citādāku. Bet man patīk, kā jūs, Arni, pats sakat, tātad 65 gadu jubilēji, kā jāatzīmē, bet esot kopā ar viņiem, sajūtas tā kā uz 45.
3: Apmēram, jā.
5: Jā, viņš līdz ar to ir jaunāks uzreiz par Jākabsonu mūsu saksofonistu.
2: Jā, vecāko.
5: Vecāko grupas daudz.
2: Vecāko saksofonistu.
3: Un es pieņemu, kad atnāks background meitenes dziedātājs, tad man vēl kāds 5 gadi.
2: Obligāti.
3: Samazināsies.
5: O, te jau viņš būs pa 2 jaunāks pa mani.
2: Varēs tev aizvest mājās. Nē, bet tā tiešām sadarbība savā ziņā kaut ko dod. Ko jums dod sadarbība ar Ārnu Medni? Viņš paliek acīm redzami jaunāks, un jūs ko dabūjat?
5: Nu, mēs dabūjam kaut kādu pieredzi, un Arnis jau, zin kā, bija tāds, manuprāt, Latvijas Quincy Jones 2000. Gada sākumā, kurš visu štēles bīdīja, un tad mēģinājumi ar viņu ir diezgan interesanti, jo viņam ir savs viedoklis pa visādām lietām, viņam ir idejas, un viņš tur saka, ej, klausies, tā, tu spēlē basu, nē, tas tonis nav labs, vai tādā asāk. Un, zin kā, nu, viss jau viņam tur galvā tādas lietas visādas notiek, un es domāju, kad, nu, mums ir tāda forša pieredze arī šai sadarbībai. Jo mums arī, zin kā, viens parasti, mēs tur paši viens uz otru bļaujam, tad mums ir vēl kāds no malas, kas kliet uz mums, tā vēl nebija bijis.
2: Tas ir forši. Mums īstenībā ir baigā privilēģija. Šī dziesma oficiāli tiks izdota un straumēšanas vietnēs kopā ar klipu parādīsies tikai 20. oktobrī. Tad jau būs Arņa Medņa jubileja nosvinēta, jūs būsiet jau krietni laiku apūtušies jau veselas divas dienas. Būs jau atgājis, vai arī tieši tas būs trīs diennieka paša kulminācija?
3: Nē, trīsdienieki, lai paliek tad, kad Līvi brauc uz Rīgu.
2: Bija, jā?
3: Bija, bija. Mēs to saucām par kafijas pēcpusdienām. Un tās kafijas pēcpusdienas bija parasti trīsdienu garumā.
2: Labai. Super. Tā kā radošās nometnes mūsdienās.
3: Nu, zini, tā bišiņ jau bail atcerēties.
4: Okay. Ar Ralfu okay. Eilandu cik ilgi var sanākt vispār tā, ņemot viņu tusēties kopā un radīt kaut kādas foršas skaņas? Jo šeit jūs viņu esat sadabūjuši dziesmā, ko mēs arī tūdaļ pēc mirklīšu dzirdēsim. Tur Ralfs
5: kā ir ar Ralfu? Nu, ar Ralfu jau mēs esam kāds, nu, ar Very Cool People, nezinu, kāds 11 gadus jau,
4: nu, tur jau tā liet.
5: Uz skatuves un ārpus skatuves kopā. Un kā ir
4: man vairāk par ārpus skatuves.
5: Nu, krītis interesē. Nerviem, bet baigi forši.
2: Nu, jā, tas jau tā ir. Tā kā laulībā jau.
5: Jā, nu, tas tā kā laulībā, jā. Bet, nu, īstenībā jau, nu, Rals arī šajā dziesmā man riktīgi pārsteidz. Viņš atnāca riktīgi sagatavojas, kā vienmēr, uz ierakstu.
3: Un skaidrā.
5: Nu, tas ir vienmēr, jā.
2: Un pārsteidz līdz ar to.
5: Nē, nevis pārsteidz, bet tas vibes, kādā viņš iedziedāja, man liekas, nu, vienkārši mēs, wow, nu, tur tā kā viņš dziedāja vairākus teikus, nu, vairākus variants, un mēs ar Jakobsonu sēžam, vienkārši, nu, visi dar, vienkārši, nu, kurš kas labāk, un visi bija tur.
2: Pietiekam asi, ja? Arī kā prasās.
5: Jā.
2: Bet jūs arī kopīgi, es saprotu, 6. novembrī būs pasākums. Tepat Rīgā un tad 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Pastāsti varbūt vairāk par to, kas sagaidāms.
5: O, tas

0: Ar nu gandīgi.
1: To viņi var izdarīt.
0: Jā, nē, mēs tev mums rokas būs aizņemts.
1: Jo Mārta, es arī gribu paspēlēt klavieri. Labi, Mārta, kad tu vien tiesi.
2: Jā, bet man, es paņemšu rezervas vadu, ko iesprauši.
1: Jo te jau ir teikts, ka tu spēlēsi arī zinu, es gribēju, es vēl pasvītroju vokoderu. Kas tas ir pa vokoderu?
2: Tas ir vokal synthesizer. Tas ir sintezātors ar mikrofonu.
1: Ā, to tu spēlēsi. Nu, to tev neizšķipsalās ar to dievi.
2: To man nevar izraut. Bez tam...
3: Man kā nezinātājiem, es mēģinu iztēloties, jā, kā tas viss izskatās.
0: Tu iedomājies Daft Punk kādu dziesmu?
3: Jā.
2: Around the world. Yes,
3: vai to, jā.
2: Yes, tas ir vokoders, jā. Vai Earth, Wind and Fire. Down the boogie, down the
3: boogie.
2: Sapsit, tas ir precīzi tas tembrs, viņi izmantoja tieši to pašu sintezātoru, Earth, Wind and Fire.
0: Kas būs Arnim?
2: Kas man ir, jā.
0: Oh.
2: Tā kā tas ir mans omāžs atkal uz Earth, Wind and Fire.
3: To vispār būtu grēks raut ārā no štepšē. Kāds,
2: nu, par to var...
0: Neviens neko neraus ārā.
1: Mēs esam arī izrāvām no
0: kontekstu. Būs divi īpaši vakari, jā, nu tajā vienā. Būs Arnis, kuram neviens neko neraus ārā.
2: Otrādī.
0: Damn! Un ar mums būs, kā vokālis būs gan Daniela Masa, gan Laura Rosenberg uzdziedās, gan arī DJs Alvis būs uz kaut ko mums klāt. Jā, tā kā tāds vēl...
2: Tur ies vaļā pa lielu.
3: Tā izklausās, jā.
0: Un tad vēl, jā, nu, man liekas, ka būs riktīgi īpaši, jo mēs arī nekur citur negribējām spēlēt, tikai šos te divus koncerts, jo, nu, tā kā taupam, un man liekas, ka, ja varbūt arī tas novembris ir nacionāls mēnesis, un arī forši, kad mēs taisam tā kā veltījumu latviešu
1: leģendai. Jā, piekrīt. Ļoti, nu, tur viss pārklājās, salasās, un pamatojuma nevajag. Kungi, mēs esam mazliet pārvilkuši arī mūsu sarunas optimālo laiku, iegājuši jau tādā nelielā kultūras rondo, bet ar jums tiešām patīkam sarunāties, un jā, Arni, prieks, ka tu atgriezies uz skatuves, un esi gatavs, ka tevi neizštepsalēs arī šitie jaunie puikas, bet ka tu viņus reāli izštepsalēs un parādīs, kā tā Labi, klausīsimies Shake Before Use jaunajā versijā.
2: Pirms lietošanas sakratīs.
1: Ok. Paldies, ka varējāt ierasties.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:24 minūtes.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kilograms 1,49 €. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
10: Mielenkīnto napīnā kolādā ja rata.
9: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
11: Darba galds pie izlietnes.
12: Dokumentu kaudze uz palodzes.
11: Tām tā nav jābūt.
13: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
14: Bingo!
13: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
15: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Ubis Balinskis un es Andis Vilmanis NHL čempionāts spēlē ar Floridas Panthers viesos 7-3 pārspēja Kolumbusas Blue Jackets komandu. Balinskis laukumā pavadīja vairāk nekā 16 minūtes, ņem neitrās plus mīnus rādītājs. Vilmanis spēlē gandrīz 13,5 minūtes, viņam mīnus 2 liederības koeficients. Panthers rindās ar 3 gūtiem vārtiem izcēlās Breidīst Kačaks. Viņa brālis Metjūt Kačaks izcēlās ar 5 rezultatīvām piespēlēm, bet 4 rezultatīvas piespēlēm neveica Seth Jones. Zemgus Girgensons go savu šīs sezonas pirmos vārtus, bet viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning ar 1-4 piekāpās Alberta Šmita pārstāvētāja New Yorkas Rangers komandai. Girgensons laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 15 minūtēm, uzvarēja 5 no 11 iemetieniem un viņam liederības koeficients plus 1. Savukārt Šmits nespēlēja gandrīz 12 minūtes, viņam liederības koeficients minus 1. Teodora Bļugara pārstāvētāja Toronto Maple Leafs komandai gandrīz izdevās atspēlēt 3 vārtu deficītu, bet tomēr zaudējums viesos 4-5 jūtas Mammoth hokejistiem. Brugers spēlēja gandrīz 12 minūtes, uzvarēja 6 no 8 iemetieniem un viņam neitrāls plus mīnus rādītājs. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa arī Ostapenko Uhaņa svētā tūkstotce turnīra pirmajā kārtā 6-1 un 6-1 pārspēja Dariju Kasatkinu no Austrālijas. Otrajā kārtā Ostapenko šodien tiksies ar amerikānieti Jessica Pegulu, kura pasaules rangā ir 4. vietā, un spēles sākums atkal ir pārcelts, un spēles sāksies neagrākā pulksten 10:45. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistēja Lisabonas svētajā 125 sērijas turnīra pirmajā kārtā 6-7, 7-5 un 2-6 piekāpās Matilde Lolie no Francijas, kura pasaules rangā ir tikai 640. vietā. Ar Toram Strautiņam 17 punkti un 8 atliekšās bombas, bet Roma Uleb Eurokausa spēlē savā laukumā papildlaikā ar 77-72 pārspēja Bulgārijas basketbola vienību Botevgradas Balkan. Rodions Kuruts Uleb Eurolīgas spēlē guva 9 punktus, viņa pārstāvētā Vitorijas Baskonija savā laukumā ar 79-93 zaudēja Dāvja Bertāna pārstāvētāja Dubai komandai. Bertāns spēlē nepilnus 4 minūtes un punktus neguva. Valdis Kalniņš go 2 vārtus EHF Eiropas līgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Norvēģijas handbola komanda Elverum savā laukumā 37-39 zaudē Našicas Nexem. Trim komandām šajā grupā ir pa 4 punktiem – Elverum, Nexe un Zviedrijas klubam Hammarby. Prizma RTU Optibet hokeja līgas spēlē savā laukumā 2-6 zaudē Tallinns Panther hokejistiem. Liepā LSSS komanda Klaipēdā Baltijas sieviešu basketbola līgas spēlē 49-88 piekāpās Turienas komandai Neptūnas Viktorija. Liepājas komandā 14 punkti un 10 atlaikušās bombas Martai Ploriņai. Vācijas tenisis Aleksandrs Zverevs Šanhais ATP 1000 turnīra 8. finālā 7-6, 4-6 un 7-6 pārspēja Aleksandru Bubliku no Kazahstānas un Zverevam tā bija pirmā uzvara pēc pasaules ranga līdera vietas nodrošināšanas gada beigās. Pirmās formulas pasaules čempionāta sacensības atgriezīsies Āfrikā pirmo reizi kopš 1993. gada. Vienošanās ar Ruandu par Āfrikas Grand Prix rīkošanu noslēgta uz 10 gadiem. Pēdējo reizi pirmās formulas pasaules čempionāta posms Āfrikā notika 1993. gadā Dienvidāfrikas Republikā un toreiz tas bija sezonas pirmais posms. Trīs Latvijas basketbola komandas šodien aizvadīs spēles Eiropas kausa izcīņā. Rīgas Zeļi Uleb Eurokausa spēlē pulksten 19. Šķelmi arēnā tiksies ar Rihardo Lomaža pārstāvēto Ļubrinas Olimpija tiešēde TV6. Pulksten 18. VF Rīga FIBA Eiropas kausa izcīņas spēlē viesos tiksies ar Baku Ņevči tiešēde Radio SVH TV. Savukārt Valmiera Glasvija šajā pašā turnīrā savā laukumā pulksten 19. Spēlēs ar Tallinas komandu Big Bank Kalev. Basketbola klubs Liepāja, Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē pulksten 19. Šodien savā laukumā tiksies ar Tallinas komandu Taltech Aleksela. Tiešaidē TV4 un sportacentrs.com.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Jāķerās pie Anatolija noslēpuma. Paldies par sporta aktualitātēm jau otro reizi, bet kas ar to Maiku Gartneru stāsti? Klausītāji arī nepacietībā tvīks, lai uzzinātu, kurš tad tiks pie diviem ielūgumiem uz kamuflāžu koncertu 16. Oktobrī palādījumā.
1: Jā, no pirms 35 gadiem Maiks Gartners kļuva New York Rangers komandā, viņš spēlēja, viņš karjeras lielāko daļu tur aizvadīja, kļuva par pirmo spēlētāju NHL vēsturē, kurš 500 vārtus guva, 500 rezultatīvo piespēli izdarīja un 1000 rezultatīvitātes punktus sakrāja, visas trīs robežas sakrāja vienā sezonā.
3: Jā. Lūka, jā, tas jā. Bija
4: kaut kas tur par slavas zāli tika pieminēts.
1: Slavas zāle viņš ir arī iekļauts, jā.
3: Bet nu ne jau nu vienīgi. Ne jau pirmā.
1: Tu saraksti viņš ir ļoti gārši.
3: Labi, lūdzēsim uzvarētāju, poši, mums jāķerās pie tā, pie šitā.
4: Kamuflāžu live, divas koncertu biļetes.
1: Stop!
3: Tā, pirmais, kurš vienas sezonas. Jā, pareizi, viss ir Enijai, 26943, apsveicam Eniju.
4: Apsveicam Eniju.
3: Nu tā, šodien trešdiena, tad tiekamies ceturtdienā, ja kaut kādi tev, es jau kaut kādu prasījām par taviem plāniem, sports laikam bija padomā.
1: Šodien bija padomā, jā, mēs te vakarā šodien. Padarbosimies.
3: Sarunāts, tiekamies jau rīt.
4: Paldies, Antalija, lai stāties.
2: Radio SVH.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Trādrīti, Eterā, Sanda un Lauris.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
6: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kāda? Nā.
8: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
9: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
10: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
11: Tev jau ir kredīti?
10: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
11: Oho!
10: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
12: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Svaiga bez piedevām.
14: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
13: Svaiga bez piedevām.
15: Bez piedevām.
13: Forši. Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
16: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
14: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
17: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
18: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz After Work Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras. Kūrestums.
19: Ķer kāpostu! Ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro!
18: Klausies!
19: Sazvani Eteru
18: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro!
19: Ķer kāpostu!
11: Neķer kāpostu.
20: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
21: Tā ir jau uzņēmumam nepieciešama papildu līdzekļu ikdienas darbībā vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai, tad Erst Finance palīdzēs rast piemērot finansējuma risinājumu dažādās biznesa situācijās. Jāatliec piegādātāja rēķinu, atmaksu līdz 90 dienām, iegūst papildus finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, iegādājies tehniku vai iekārtas līzingā ar atlikto maksājumu vai saņem aizdevumu uzņēmuma attīstības plānu īstenošanai. Viss ir iespējams, draugi, viss ir iespējams.
22: Pārāk ir iespējams uzzināt un pieteikties uz konsultāciju erstfinance.lv. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Protams, ka jāsaka saimnieciskās darbības veicējiem.
21: Šī informācija ir paredzēta. Bet nu ko, paši arī izbijāmies pēkšņi kāposts. Jā, pareizi kāposts, tak jāizmet arī šajā rītā. Arī satraukti sadzirdējām signālu un ceļam augšā. Kurš pirmais?
22: Ceļam augšā. Kurš pirmais? Šis ir pirmais. Halo, halo. Halo, halo. Čau.
23: Edgars.
22: Čau, Edgar.
21: Kā iet?
23: Ļoti labi.
21: Labi, Edgar, tu zini 5 sekundes. Edgar, tu zini, ka 5 sekundes tev ir laiks nosaukt visu, ko mēs prasīsim, jā?
23: Oj, tas ir baigi ilgi.
21: Tas ir ilgi? Nu, labi. Tad ieklausies jautājumā un šauna vaļā. Nosauc 5 lietas, ko parasti var atrast makā.
22: Aiziet.
23: Nauda, čeki, kartes, pas, ID, sievas foto.
22: Tā?
21: Nepaspējas to sievas foto.
22: Jā?
21: Mhm. Sievas
22: skaitī ielīdzi. Mm, no.
21: Kartes čeki. Jā, nauda čeki, kartes ID, sievas. Ieskaitīsim. Es domāju, ka ieskaitīsim, ne?
22: Nu, Edža.
21: Es nezinu, kā lai dara tagad šajā momentā.
22: Tā.
23: Edža. Valēt, ka tur tieši bija, es vienkārši izšķītim bija tā kā aizelcēs.
22: Līdz ar.
21: Jā, jo tu varbūt arī tas sievas.
22: Nu, zini kā, tas ir tā kā parasti ir basketbola spēlē. Ir buzzer beaters tā saucamais, ka jau signāls skan, bet bumba jau ir izmesta.
21: Jā,
22: līdz ar to!
21: Buzzer beaters, Edgar, tevi glāb! Paldies Dievam! Paldies Dievam! Kaut ko saprot! Jā. Saprot no sporta mums. Lauris, ar to Edgar tevi ir apsveicams. 100 naudiņas tavas.
22: Forši varēs kaut ko likt lietā.
21: Pareizi. Un,
22: nu, zinu, kā...
21: nu, kaut ko jau izdomās.
22: Ne, nu kā negaidīti, cerēti vai ne?
21: Nu, varbūt.
23: Cerēt, gaidīt. Nu,
21: ar tu jau biji zvanījis?
23: Jā, bet nezvanījis.
21: Mm. Nu, Edgar, prieks par tevi.
23: Vienmēr Ilze bija pa priekšu.
21: Nu, Ilze, paldies Dievam, jau ir kaut kur laimējusi, es sapratu.
22: Mm, tā varētu būt.
21: Bet es pastīšos vēl precizēšu.
22: Nu, to mēs precizēsim. Edgar, paldies tepat uz līnijas. Izstāstīsim, kā tev rīkoties tagad tālāk, bet svinības uz tavas ielas var sākt. Mums prieks līdz ar tevi.
24: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
25: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
20: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Nauda klusē, meli runā, bet patiesība atmaksājas. Pārbaudi savas zināšanas par finansēm, spēlē patiesību vai meli. Ik rīta no 12. līdz 16. oktobrim un ļauj, lai veiksme tev atmaksājas, jo dienas uzvarētājs saņems ielūgumu uz iFinances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026. iFinances 360 – lielākais interneta žurnāls par uzņēmuma finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem.
1: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Uzmanību! Uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: Ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Ir laiks piedot viens otram lietas, kas sastrādātas.
9: Piedodiet, draugi, piedodiet, ka mēs ejam mājās.
8: Jā.
9: Bet mēs nāksim rīt atpakaļ.
8: Taisnība.
9: Un ceram satikt te jūs.
8: Sanda Dejus.
9: Un Lauris Zelāns.
8: Katru rītu trādi rīti. Radio SVH. Čau. I'm holding on your rope, got me 10 feet.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerālprokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerālprokuroram nav tiesību iesniegt tai pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidrojusi, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, proti tie ir valsts prezidents, Saima, nemazāk kā 20 parlamenta deputāti, ministru kabinets un tieslietu padome, ģenerālprokurors šo personu lokā neietilpst. Ja jaunajai vienotībai tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā, tā kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku, tā izteicies jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvicis. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāsaglabā apņemšanās aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta. Tāpat partija nesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, to starp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga esot arī tiesu, varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēta nodokļu un fiskālā politika. Tikmēr premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonedēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš jau iepriekš ir paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Robežsargi vakar novērsuši 19 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 12116 cilvēku, un tas ir vairāk nekā pērn visa gada laikā. Krievija pagājušajā naktī ar daudzām balistiskajām raķetēm uzbrukusi Ukrainas enerģētikas objektiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka galvenais uzbrukuma virziens bija Kīva, kā arī Kīvas un Harkivas apgabali, un nodēvējis to par demonstratīvu necieņu no Krievijas puses pret Ameriku, kuras prezidents Donalds Trumps virza iniciatīvu par enerģētikas pamieru. Pēc Zelenska teiktā bez elektroapgādes palikuši apmēram 600,000 cilvēku. Vācijas valdošā koalīcija atrisinājusi strīdu par plāniem ieviest nodokli saldinātiem dzērieniem un sagaidāms, ka šodien tas tiks pieņemts valdībā. Kompromiss paredz, ka no nākamā gada 1. jūlija dzērieniem, kuru sastāvā ir vismaz 5 grami cukura uz 100 mililitriem, tiks noteikts 26 centu nodoklis. Savukārt, ja dzērienā būs vismaz 8 grami cukura uz 100 mililitriem, tas pieaugs līdz 32 centiem. No nodokļa būs atbrīvoti uzņēmēji, kas saražo mazāk nekā 1 miljonu litru cukurotu dzērienu gadā. Bet Romas pāvestam Leonam 14. vakar izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā, un viņš pēc 1,5 stundu ilgās operācijas ir normāli pamodies, tā paziņojis Vatikāns. Tiek veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. Sagaidāms, ka pāvests paliks slimnīcā vairākas dienas, lai atveseļotos. Viņa audiences ir atliktas līdz nākamajai otrdienai, un operācija arī ir radījusi jautājumus par to, vai pāvests novembrī dosies braucienā uz Latīņameriku, kur viņam ir paredzēts apmeklēt Urugvaju, Argentīnu un Peru. Ar ziņām studijā bija Ainārs

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Tas labākais laiks.
1: Ēterā Nauris Brikmanis.
2: Esiet sveicināti trešdienā tavā labākajā laikā. Pulkstens 11:15 minūtes. Esam iesākuši šo trešdienu pilnīgā mierā. Jā, es varētu teikt, ka viss izdodas. Ceļu satiksmē šodien esmu nobraukājies pats personiski. Ļoti daudz jau no agra rīta esmu braukājis apkārt. Jāsaka, tā valda, nu vismaz tur, kur es braucu, valda absolūts miers. Nu tāda sajūta, ka jūs, ka visi esam tādā nelielā mierā. Diezgan arī labi ielaida iekšā. Visi smuki stāv sastrēgumos no rīta. Smuki tā dudina visi tajos sastrēgumos, tā sēž un du. Tā vairāk tāda sajūta bija. Nu, kas mums šodien vārda dienas svin jautāsiet? Jautāsiet? Jautā, jā. Vilhelmīne un Minna. Lūk, 14. oktobrī. Tādas divas dāmas. Interesanties, cik daudz. Nepazīstu nevienu Vilhelmīnu un nevienu arī Minna. Vienu Minnu nepazīstu arī. Jā, nu tas varētu būt diezgan rats vārds. Atsaucaties, vai kāds pazīst 27339933 Vilhelmīnu vai Minnu. Un, ko es gribu izstāstīt to, ka šodien, draugi, mēs ķersim kāpostu, ķersim. Jā, vienā brīdī būs atskanējis maģiskais signāls. Signāls, kurš izklausās tūlīt pat atskaņošs, lai jums ir sajūta un zinat, kas tas ir pa signālu. Viņš izklausās šādi. Jā, bet šis nav tas brīdis, kad jāzvan. Nē. Šī bija tikai tāda, kā saka, pārbaude. Vai dzirdējāt, jā? Un tāda tīri tiem, kas pirmo reizi piesākušies ar dzirdušo signālu, tad jāzvan uz ēteru momentāli. Un pilnīgi iespējams vinnēsiet 100 eiro. Ķer kāposta. Konkursā. Vēl šodien arī absolūti izdevīga diena ar Vieda. Jā, vasaras divas reizes uzbēlēsim konkursu ar jums šodien. No Viedas uz Viedu. Tas būs lielisks piedzīvojums mums. Un vēl viss kaut kas daudz padomā ir sadarāms. Nu tā, Jānis raksta Minnu, viņš Minnu nezini. Anenu. Ne te ir humors. Es varbūt nesapratu, Jānis, piedod. Tā, ko jūs man vēl rakstā? Rekurmīsters Edgars raksta, ka vakardien izcēlas kāpostu. Apsveicam kā Edgaru. Lepojos, mister Edgar, ar tevi. Ļoti labi. Mārtiņš vienu minu zin no pasakas. Tā, kura kokā kāpa. Jā, nu tāda diena kopā ar jums mums būs. 27339933. Esam uz saziņu. Padodiet ziņu, kādas satiksmes. Nu, informācija, kas jānodod. Varbūt kādas pēkšņas sastrēgumus. Vai kāds cits svarīgs notikums, kas būtu jāpaziņo visai latviešu tautai. Nu labi. Sākama kas ēbien.

0: tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds – 7000 eiro. Akcijas pakā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069. Salga!
5: Gudra izvēle Pietele 2 – Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
6: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus.

0: Mīnus dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go! Ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
3: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
4: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: augstākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Ēterā Nauris Brikmanis.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Latgalē pagājušajā nedēļas nogalē mednieki palīdzējuši robežsargiem aizturēt valstī nelegāli iekļūšus migrantus. Sestdien robežsargi saņēma informāciju no Konstantīnovas medību kolektīva medniekiem par to, ka viņi Asūnas pagastā manījuši 8 robežpārkāpējus. Notikumu vietā ieradās robežsargi, kuri konstatēja 8 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Migranti nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Robežsardzē norāda, ka tai jau ilgstoši esot laba sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, to starp mednieku kolektīviem. No svētdienas 18. oktobra 8. vakarā līdz nākamās svētdienas 25. oktobra dienas beigām nebūs pieejams Meža valsts reģistrs klientu e-pakalpojumu portāls, saskarnes ar klientu informācijas sistēmām un lietotne Mednis darbosies tikai daļēji, tā informē valsts meža dienestā. Šajā laikā tiks veikts pirmais no vairākiem secīgiem valsts meža reģistra modernizācijas posmiem. Lietotnē Mednis Meža valsts reģistra sistēmas pilnveides darbu laikā joprojām būs iespējams reģistrēt medījamos dzīvniekus, to novērojumus un postījumus, taču jāņem vērā, ka Meža valsts reģistrs informāciju saņems tikai pēc darbības atjaunošanas no 26. oktobra. Dienests iesaka medniekiem laikus pārskatīt lietotnē Mednis reģistrēto informāciju un nosūtīt to uz Meža valsts reģistru līdz 18. oktobra 8. vakarā, lai mazinātu neērtības datu iesniegšanā vēlāk. Pārtraukuma laikā mednieki no lietotnes Mednis arī nesaņems informāciju par nomedītā pārnadža vai vilka licences numuru. Tas var radīt neērtības limitēto medījamo dzīvnieku medību organizēšanā. Pārtikas un veterinārais dienests no medniekiem sācis pieņemt nomedītās lapsas un jenots suņus, lai novērtētu meža dzīvnieku trakumsērgas vakcinācijas efektivitāti Latvijas austrumu pierobežā. Par katru nomedīto dzīvnieku mednieks varēs saņemt kompensāciju 15 eiro apmērā. Vakcinācijas efektivitātes kontroli pārtikas un veterinārais dienests veic rudenī, kad pagājušas 30 dienas pēc savvaļas dzīvnieku vakcinācijas pret trakumsērgu, lapsas un jenots suņi, kuri nomedīti teritorijās, kurās veikta vakcinācija pret trakumsērgu, tiek pārbaudīti laboratorijā, lai noskaidrotu, vai tie ir apēduši vakcīnu un ir imūni pret trakumsērgas vīrusu. Lai precizētu nepieciešamo paraugu skaitu, kā arī citas nianses, dienests aicina medniekus, kuri medīja Latvijas austrumu pierobežā, sazināties ar pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajām struktūru vienībām. Pagājušā gada vakcinācijas efektivitātes rezultāti liecina, ka 86% no izmeklētajiem dzīvniekiem bija ēduši vakcīnu un 70% no tiem antivielu līmenis bija pietiekams, lai pasargātu no saslimšanas ar trakumsērgu. Un noslēgumā par mūsu sportistu panākumiem. Latvijas sportisti Agata Rašmane un Emīls Vasermanis sestdien Kairā pasaules kausa posmā šaušanā izcīnīja sudrabu jaukto pāru sacensībās 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Tā ziņo Latvijas šaušanas federācijā. Ar 582 punktiem latvieši bija pirmie 26 duetu konkurencē, pārliecinoši iekļūstot fināla četrniekā. Finālā šaujot uz precizitāti cieša cīņa izvērtās starp latviešiem un Francijas duetu, kuri noslēgumā Rašmane un Vasermane pārspēja par nieka puspunktu. Dienu vēlāk Vasermanis demonstrēja veiksmīgu sniegumu pasaules kausa posmā, izcīnot 5. vietu šaušanā ar pneimatisko pistoli 10 metru distancē. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 11:39 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetu veikalā Tava telpa LV.
4: Tavs labākais laiks.
5: Nu ko, izstāstīšu jums kādu jauku. Jauku stāstu. Es esmu viņš jauks, nē. Tātad, Zviedru žurnāls Bilagare uztaisīja kādu eksperimentu. Te vairāk par automašīnām. Gribēju izstāstīt par automašīnām. Tas stāsts ir tāds, katram autovadītājam bija jāizpilda 4 vienādi uzdevumi. Mērī gan laiku, gan attālumu, ko auto šajā laikā nobrauc. Un tik pētīts dažādas automašīnas, dažādu gadu automašīnas, jaunākās, vecākās. Kas tad tieši bija jāizdara vadītājiem? Iestaigt sēdekļa apsildi, paaugstināt temperatūru par 2 grādiem un iestaigt priekšējā stikla atkausēšanu. Iestaigt rādio un pārstaigt staciju no vienas uz otru staciju. Atiestatīt brauciena skaitītāju, ja, nu, kas ir spidometrā, vai ne? Atiestatīt to, cik tad ir nobraukts. Un samazināt instrumentu paneļa apgaismojumu līdz minimumam un izslēgt centrālo ekrānu. Nu tādi. Un tests notika slēgtā līdz laukā, braucot ar 100 km/h, kas ir diezgan ātri man šeit. Tātad tas nebija tikai sēdek apslildes tāds ieslēgšanas tests, tur tika viss kaut kas darīts. Nu tātad, jūs jau jūtat uz ko es velku ar šo visu. Tātad, nu tur kādas automašīnas tika izmantotas? Volvo V70 2005. gada. Un tad pārējie viss bija paši jaunākie. Tad Dacia Sandero, Volvo C40 jaunais, Nissan, Qashqai, tur Volkswagen ID30, BMW X un tā tālāk, beidzot tur Mercedes GLB. Tā. Nu un tā tad, nu te viņi pildīja to testu, tie autovadītāji. Tā tad vismazākā distance, vismazāko distance un visātrāk. Šos visus uzdevumus veica, kā jūs domājat, kurš auto? Nu, protams, ka Volvo V70 2005. gada. Jo tā atšķirība, ja Volvo V70 automašīnā šīs visas darbības arī izdarīt 10 sekundēs un nobraucot 306 metrus. Tad salīdzinoši ar visu, ar tiem auto, kuri to visilgāk darīja. Nu, šeit visilgāk bija MG Marvel R tāds auto. Es tam tādu nezinu. 44,6 sekundes. Vairākā 4 steis ilgāk. Un viņam vajadzēja nobraukt 1 km 364 metrus. Nu, tā doma ir tāda, ka visas automašīnas šobrīd, kuras ražo, nu, viņās ir piekstīsiet daudz saržģītāk izdarīt šīs visas primitīvās lietas, ko gribas izdarīt. Kaut ko vienkārši pagriezt skaļāk, pārsteigt rādio staciju kaut vai. Nesen kaut kad mēģināju pārlikt kaut kādas, nepatika kāda radiostacija, kas man bija iezikusies iekšā un dzēst, mēģināju viņu izdzēst un gribēju ielikt, nu, jūs jau zinat, kuru, kā favorītu, man nesanāca un tik saržģīt beigās sapratu kā. Un sapratu, kādreiz bija tik vienkārši ilgi patur uz 1 vai 2 un viņš nosēvojās. Tagad jāspiež zvaigznīts, jāiet setingos, jā. Nu, lūk, līdz ar to tad sanāk tā, ka mūsu automašīnas, kuras šobrīd taisa, šīs jaunās automašīnas, kuras taisa, viņas taisa, un, protams, mēs zinām, arvien saržģītāks, un šeit tika veikts arī eksperiments par to visu. Interesanti, kad Mercedes bija pildījis un nav precīzi attālumu tekstā nav iedotas. Viņš vēl projām brauc un vēl projām mēģina atslēgt visus šīs vairākās darbības, mēģina izdarīt. Nu jā, nu lūk. Tā, brīvības un staba krustojums virzienā uz brīvības pieminekli. Sūta mums bildi. Kas jums tur notiek? Tur ir kaut kas sasprūdis? Toms, Toms sūta. Vai vienkārši lielās ar savu skaisto auto. Jā, mēģina saprast. Toms jau atbild, līdz būs apreizdīsim. Jā, tur avārija, skaidrs, paldies Tom. Nevarēja saprast pēc bildes. Jā, redzu. Tad tur ir diezgan sastrēdzis. Ja? Tā tad uz brīvības ielu. Tieši skatos pēc bildes, tā ir brīvības un stabu krustojums virzienā uz brīvības piemēru. Acīm redzot, būs jāizvēlās kāds cits maršruts, ja gribat nokļūt tā ātrāk. Zigmunds raksta, jā, V70, tas bija vienkārši. Tur viss bija vienkārši izdarāms. Klik, klakš, klakš, un viss jau darbojās. Tieši tā. Paldies visiem par iesaisti, par atsūtītajiem tekstiem. Ceļa satiksmi spējam apspriest jums kopā diezgan veiksmīgi. Sveicināti!

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Svetbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svetbank lietotnē vai internetbankā. Svetbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
5: Kāda? Nā.
2: Tiekamies klīnikā Nordvei. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Nordvei klīnika.
6: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Svinām 70 gadus prieka. Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
8: Salga.
9: Very cool people. Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
10: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
11: Ieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandiozs saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
10: Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.

0: rudens izpārdošana Weekend, rudens apģērbi un apavi tagad ar atlaidēm līdz pat 40%. Piegāde 1 līdz 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Siestilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix, 4 veidi, iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Karolisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzans šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas ekonomikas augstskolas mediju studiju centrs aicina izvirzīt kandidātus Pētera Grestes Baltijas vārda brīvības balvai. To var paveikt līdz nākamajai ceturtdienai, bet apbalvošanas ceremonija paredzēta 5. novembrī. Pazīstamā latviešu izcelsmes Austrālijas žurnālista Grestes vārdā nodēvēto balvu piešķir organizācijām un personām par nozīmīgu ieguldījumu vārda brīvības aizsardzībā un veicināšanā Baltijas valstīs. Šogad tiks izvēlēti 4 laureāti, pa vienam no katras Baltijas valsts un viens papildus laureāts Trimdas kopienā. Jaunās vienotības Saeimas frakcija šodien tiksies ar valsts kancelejas direktora amata kandidātu Kasparu Gorkšu, lai pirms lēmuma pieņemšanas par viņa virzīšanu amatā uzklausītu viņa redzējumu par valsts pārvaldes reformām, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un valsts izdevumu pārvaldību. Jau vēstīts, ka koalīcijas partneri pirmdien atbalstīja jaunās vienotības lūgumu atlikt lēmuma pieņemšanu valdībā par jaunā valsts kancelejas direktora apstiprināšanu. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt tai pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidrojusi, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, proti tie ir valsts prezidents Saeima, nemazāk kā 20 Saeimas deputāti, ministru kabinets un tieslietu padome likumā noteiktās kompetences ietvaros. Ģenerālprokurors šo personu lokā neietilpst. Robežsargi vakar novērsuši 19 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 12116 cilvēku, un tas ir vairāk nekā pērn visa gada laikā. Krievija pagājušajā naktī ar daudzām balistiskajām raķetēm uzbrukusi Ukrainas enerģētikas objektiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka galvenais uzbrukuma virziens bija Kīva, kā arī Kīvas un Harkivas apgabali, un nodēvējis to par demonstratīvu necieņu no Krievijas puses pret Ameriku, kuras prezidents Donalds Trumps virza iniciatīvu par enerģētikas pamieru. Pēc Zelenska teiktā bez elektroapgādes palikuši apmēram 600,000 cilvēku. 12 ASV senatori pa 6 no republikāņu un demokrātu partijām vakar aicināja prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. Starp vēstules parakstītājiem ir bijušais senāta republikāņu vairākuma līderis Mitch McConnells un citi senatori ar 10 gadu pieredzi. Tas nozīmē, ka Trumpa partijas ievērojamiem pārstāvjiem ir nesaskaņas ar prezidentu pirms 3. novembrī paredzētajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē un nākamajā nedēļā būs maz nokrišņu. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas otrajā pusē vietām lielākoties Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra naktīs valsts austrumu daļā vietām pazemināsies līdz 0-2 grādiem, bet pārējā Latvijā tā saglabāsies virs nulles. Dažviet veidosies migla. Savukārt dienās maksimālā gaisa temperatūra būs plus 9-15 grādi. Sagaidāms, ka nākamās nedēļas lielāko daļu laikapstākļus noteiks anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, tomēr debesis var klāt mākoņi un gaisa temperatūra krasi nemainīsies. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra beigās kļūs augstāks un vidējā gaisa temperatūra noslīdēs 2 grādus zem normas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:10.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Ēterā Nauris Brikmanis.

0: labākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Nu tieši tā spēlējam spēli no viedas uz viedu. Super izdevīga diena ar viedu. Tikai šodien 14. oktobrī 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Akcijas spēkā ar viedu plus karti, viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju, uzpildu pilnu bāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties. Došu jums divus attālumus starp divām viedu degvielas uzpildu stacijām. Un jums ir jāatsūta WhatsAppā uz WhatsApp numuru 27339933 kilometros šis attālums, tuvākais attālums, kāds ir nobraucams ar automašīnu. Nu vai ar mopēdu, ja? Nu galvenais netaisnā līnijā, ja? Tātad Vieda Lūdza uz Vieda Malta. Ja, vēlreiz Vieda Lūdza uz Vieda Malta, kāds tad ir tuvākais nobraucamais attālums ar automašīnu šādā virzienā. Mēs sūtam kilometrus uz 27339933. Cik tad tur ir? Un noskaidrosim, kurš no jums iegūs 50 eiro vērtībā dāmankart no Vieda degvielas uzpildes stacijām. Lai veicās, jau pēc kāda brīdi noskaidrosim, kurš no jums tad iegūs. Vēlreiz atkārtošu 50 eiro vērtībā dāvanu karti no Viada. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka nekādas plus mīnusiņus man nevajadzēs likt. Visi, nu, labi, tikko ielies nedaudz neprecīzi, bet gandrīz 100% visi, ja, nu, tātad 99,9% jau skatos, kas sūta iekšā absolūti pareizas atbildes. Dosim jums nedaudz laika vēl pašiem nomērīt, varbūt pat nobraukties, vai kas sanāks tik īsā laikā, pēc cik ilga laika jau mēs jau lodzēsim vienu no jums ārā, kur būs iesūtījuši pareizu atbildi. Un zin, tad arī skatīsimies, kā tur būs. Jā, skatīsimies, kā tur būs. Lai jums veicās, tiekamies jau pēc īsa brītiņa divi skaņdarbi, un tad jau uzzināsim, kurš no jums būs tas laimīgais. Bet līdz tam Daft Punk, Lose Yourself to Dance.

No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.

0: jūs vienmēr līdzi.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LC 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties!

0: pokojalnom sezonu Cirdi, Redzi, Cīvo, LB.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: tavs labākais laiks.
1: Ko noskaidrosim, kurš no jums tad iegūs 50 eiro dāvankartu no vietas Daugavpils uzpildes stacijām? Jautājums bija sekojošs. Cik tad ir attālums no Vieda Ludza uz Vieda Malta? Tepat Latvijas Malta. Ja, netur tālā. Daži jau atsūtīja. Ap 6000 km. Bet pareizā atbilde, nu cik mums ir iedot, ir 44,9. Tātad visi, kas asūtīja 45 un 44,9 skaitu iekšā, arī tos, kur 44,8 atsūtīja, jo ļoti daudz atsūtīja 44,8. Es tur pat jau 100 metriem nestrīdēšos, lai būtu. Nu, tūlīt pat arī tad izlozēšu vienu no jums, iegriezīsim virteni, kā saka, griežam augšā, un tā, griežam tā, griežās, un tā. Andrīs, apsveicam Andrī ar uzvaru. Esam Andrī ar uzvaru, 45 km ir. Andri, tavs telefona numurs sākās ar 26-33-27. Gandrīz jau ieskrējos visā tavā telefona numurā. Nosauktu visus, zin kā? Parādītos sadi draugi. Šodien, kad Andris iego savā īpašumā, 50 eiro dāvankart no Vieda Daugavpils uzpildes stacijā. Nu varēs uzpildīties, zinājai pat paēst vai aizbraukt randiņā. Jā, atcerēs, esam daudz runājuši par to, ka, ko tik nevar darīt Daugavpils uzpildes stacijās. Visko sirds kāro var. Mēs vēl šodien uzspēlēsim, vēl šajā laikā, tavā labākajā laikā uzspēlēsim no vietas uz viedu. Būs vēl iespēja kādam citam vinnēt. 50 eiro dāvankart no vieda Daugavpils uzpildes stacijā. Atgādin, ka šodien viedā tikai šodien 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Nu, lai veicās nākamreiz citu pārējiem. Nu, daudz jūs bijat sasūtījuši. Jā, Artūrs pārdzīvojumā raksta. Andris, nav Artūrs? Kāpēc tā? Cik tuvu Artūru? Varbūt nākamreiz paveiksies, kas to zina. Queen, the show must go on. Turpinājumā.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Bez piedevām?
1: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
9: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
8: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
9: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
11: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
12: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
13: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz Afterwork Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tums.
14: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Madonna, Charlie XCX, Dance TV After Hours. No skaņdarbs, kas iznāca šī gada pavasarī. Tur jau daudz spekulēja, ka viņiem ir kādas nesaskaņas, bet tad, pēc tam, kad redzēja viņus kopā, nu tā jau bieži vien ir. Safagrāfēja kaut ko un tad domā, ka tur ir kādas nesaskaņas, safabricēja visu kaut ko un tad ieraug, ah, nē, viņus nekur kopā ēda Parīzē. Tur laikam viss ir kārtībā. Beigās viss kārtībā. Es gribēju pastāstīt par John C. John C., kanādiešu inženieris, kurš, nu, ja ir īpaši rudenīgam laikam, man liekas, ļoti piemērota informācija, viņš ir izgudrojis lietu sargu, kurš tev pašam nav jātur, viņš arī neatrodas nekur piestiprināts tev uz ķermeņa, viņš levitē tev virs galvas, ja, ar tādiem četriem maziem droniem, viņš izseko tev līdzi. Es arī noskatījos arī video, kā tas izskatās. Izskatās ļoti futuristiski, un es pieļauju, ka 10-15 gadi, un tā būs jau pilnīgi norma. Mēs staigāsim par tādiem, ar tādiem pa ielām. Tāda virs mums lidināsies, lai pasargātu mūsu no lietus. Kaut gan ir tāds pētījums, ka Ziemeļu valstīs, un es arī gribētu mūs pieskaitīt pie Ziemeļu valstīm, jo tomēr mēs arī esam te tuvāk tiem Ziemeļiem. Daudz mūs tā pieskaita, ka mēs maz izmantojam lietusargus. Kā ir ar jums? Jo es nesen pats sapratu, ka es lietusargus. Nu, man nav lietusargus. Nu, mums ir mājās, ir lietusargus, un viņš pārāk maziņš, un es kaut kad esmu viņu izmantojis, ir tāds ritīgs gāziens, bet tā es mēģinu atrast kādu no dziesmas svētkiem. Lietus mēteli veco ieburzīto plēvi uzvilkt virsū. Kaut kā pierast, un tā pavērojot cilvēkus uz ielām, nu, uz Rīgas ielām pavērojot cilvēkus, tiešām ļoti maz cilvēku lietus līst, ļoti maz cilvēku pārvietojas lietusargu. Jūs izmantojat lietusargu? 2-7-3-3-9-9-3-3. Kā jums ir? Nu, Gačo viedlogs ir nauri, pēc 15 gadiem neviens nekur vairs neies vispār. Mēs paši levitēsim gaismus, vedīs tālāk uz priekšu. Jo es tā sāku aizdomāties, jā, tiešām uz ielām redzēju ļoti maz cilvēku staigāt. Ir cilvēki, protams, kas staigā ar lietusargiem, bet nu, ir liela daļa, kas staigā bez. Vai tā vienkārši ir trāpies vai ir aizmirsies paņemt lietusargu vai vienkārši neizmantojam. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas neizmanto lietusargu. Neko, tā ir ar tiem lietusargiem vējā iet pa gaisu vēlāk slapji nav kur likt vai, vai jāstiep līdzi kaut kur. Jā, arī lāsma, arī nenāsā tā. Nepārspīlē ar tas ar dzintraks, nē, viņi ar kapuci. Viņi kapuci izmanto. Pareizi ir, tāpēc jau kapucis ir, vai ne? Nu, Solvitē jākal ir versija, tas tāpēc, ka pārvietojamies ar auto. Nav vērta to lietusargu virināt šurp turp, un tad vēl nav kur nolikt slāpju. Piekrītu, bet man šķiet, ka šeit bija tā, ka cilvēki tie, kas vienkārši pa centru pārvietojas ar kājām, staigā daudz pa centru kājām, jo, ja tu dzīvo ārpus centru skaidrs, tur automašīni atbrauc vai ar sabiedrisko transportu, tad varbūt tas lietusargs nav tik ļoti vajadzīgs, bet ja tu centrā pārvietojies, nu, kādus 5 līdz 6 kvartās, nu, tā jau var ritīgi salīt. Tā, nu, tā, padomājot, lietusargu esmu izmantojusi, ejot uz bērē, tā mums raksta. Mums klausītāja Laila, tā atcerās, tad tā bijusi pēdējā beidzamā reize. Ja tu esi tā, kas mums to raksta, Artis raksta, ja tu esi Liepājā lietusargu, tad vai nu grasies ieķert ābolus ar apgrieztu lietusargu, vai vienkārši esi optimists. tu domā, tā ir tā vēja, kā izpūtīs projām. Tā, Džafa raksta, viņi izmanto. Es mūžīgi to sastāju sabiedriskajā transportā, lietusargs Džafa raksta. Nu jā, es esmu digitāli, tāpēc lietus mani nesamērcē. Tā mums raksta Valentīna. Tā, ko būs vēl rakstāt? Andris raksta, dzīvoju Norvēģijas ziemļos aiz polārā loka. Lietusargiem ir tikai turisti. Ar lietusargiem tikai turisti. Lūk, nu tas ir laikam, nu tas ir tā tiešām Norvēģijas ziemē. Pat tie bija tā baumots, ka tur lietusargi vienkārši nav. Rimkāns raksta, es valku no virtuves lielāko katliņu un ir okay. Lietusargi vietā tieši tā. Tad vēl Lāna arī raksta, ka kapuc ir vērtāk uzlikt nekā lietusargi stāv noputējis kaut kur stūrī. Tad vēl mums par Liepāju raksta. Jā, pamēģina Liepājā to izmantot, tad nepaspējas tos piepirkt. Bik iepūš viņos.
Taigāju, Valdis raksta, taigāju beidz. Es personīgi vēl daudz esmu Bergenā, Norvēģijā. Tā ir lietus pilsēta, un tur cilvēki pieraduši bez. Ir speciāls apģērbs. Un ar to vink-vinks. Lūk, jā. Nu, esam izrunājuši arī visu fonu mūziku, līdz ar to ir skaidrs, šī tēma ir noslēgsies. Ļoti daudz neizmantējam lietas ar... Jā, tas ir skaidrs. Arī Radio SH klausītāji. Reti, kurš izmanto. Nu, un es esmu viens no tiem. Nu, esam kopā šeit, jā. Bez lietu sargu komūna. Ja mēs varam būt tāda subkultūra savu, izveidot savu bez lietu sargi.

0: lielisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija, pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1 līdz 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: dzīvības vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīni desiņu, eiro 99, 2, jā, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzāns šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Radio SVH.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
7: Šodien Latvijā mākoņains laiks, daudz vieta brīžiem lietus, pūš mērens, dienvidu puses vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 9 grādiem Vidzemē līdz plus 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Rīgā debesis mākoņainas, sākot no dienas vidus, īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
8: Virši, lūdzu.
9: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
8: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: Minūte pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Satversmes tiesa ir atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tādāvātajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Pieteikumā ģenerāla prokurors lūdza Satversmes tiesu atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus ministru kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva veikt un turpināt cenu korekciju Latvijas valsts mežu noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos. Jaunās vienotības saimes frakcija šodien tiekas ar valsts kancelejas direktora amata kandidātu Kasparu Gorkšu, lai pirms lēmuma pieņemšanas par viņa virzīšanu amatā uzklausītu Gorkša redzējumu par valsts pārvaldes reformām, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un valsts izdevumu pārvaldību. Jau vēstīts, ka koalīcijas partneri pirmdien atbalstīja jaunās vienotības lūgumu atlikt lēmumu pieņemšanu valdībā par jauna valsts kancelejas direktora apstiprināšanu. ASV ir atsākušas karavīru dislocēšanu Lietuvā rotācijas kārtībā un valstī jau ieradušies pirmie apmēram 100 ASV karavīru, tā norādījis Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Sabiedroto spēki tiks izvietoti Pabradē. Ministrs piebilda, ka ASV militārais aprīkojums uz Lietuvu tiek transportēts pa jūru un dzelzceļu. Lietuvā ASV izvietos divus bataljonus, smago bruņoto bataljonu un inženiertehnisko bataljonu. Ukraina ievēlēta ANO cilvēktiesību padomē uz laika posmu no 2027. Līdz 2029. Gadam. Tas sociālajos medijos paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, kurš pateicās visām ANO dalībvalstīm, kas atbalstīja Ukrainas kandidatūru. Sibiha atzīmē, ka Ukraina pievienojas padomē, lai turpinātu aizstāvēt savus iedzīvotājus un suverenitāti pret Krievijas agresiju, kas turpinās un izraisījusi smagus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus. Pagājušajā naktī Ukrainā pēc visas priežot tika ierobežota vairāku Starlink interneta termināļu darbība. Tā paziņojis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks aizsardzības tehnoloģiju attīstības jautājumos Serhijs Beskresnovs. Zelenskis augustā paziņoja, ka Kīva šobrīd cenšas izstrādāt Starlink alternatīvu sadarbībā ar kādu Eiropas valsti, kuru gan viņš nenosauca. Turcijas policija veikusi reidu opozīciju atbalstošā televīzijas kanāla Halk TV galvenajā birojā Stambulā, pārtraucot telekanālu raidīšanu. Tā platformā X vēsta Halk TV. Stambulas prokuratūra ziņoja, ka ir sākta izmeklēšana pret Halk TV īpašnieku Lielbritānijā dzīvojošo turku uzņēmēju Džaferu Mahiroglu saistībā ar apsūdzībām par manipulācijām iepirkumos, korupciju un naudas atmazgāšanu. Un Latvijā Rīgas ekonomikas augstskolas mediju studiju centrs aicina izvirzīt kandidātus Pētera Grestes Baltijas vārda brīvības balvai. To var paveikt līdz nākamajai ceturtdienai, apbalvošanas ceremonija paredzēta 5. novembrī. Pazīstamā latviešu izcelsmes Austrālijas žurnālista Grestes vārdā dēvēto balvu piešķir organizācijām un personām par nozīmīgu ieguldījumu vārda brīvības aizsardzībā un veicināšanā Baltijas valstīs. Šogad tiks izvēlēti 4 laureāti pa vienam no katras Baltijas valsts un viens papildus laureāts Trindas kopienā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: ar kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Šis ir tas brīdis, ķeram kāpostu, zvanams numuru 27339933 un ķeram kāpostu mēs kopā ar Erste Finance. Finansējam risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Uzņēmumam nepieciešami papildu līdzekļi ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai. Erste Finance palīdzēs rast piemērot finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Atliec piegādātāju rēķinu apmaksu līdz 90 dienām, iegūsti papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, iegādājies autotehniku vai iekārts līzingā ar atlikto maksājumu, saņem aizdevumu uzņēmumu attīstības plānu īstenošanai. Erste Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Uzin vairāk un pieskiesos konsultāciju Erste Finance LV. Erste Finance finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmumu izaugsmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, noteikums jūs zināt, jums jāzvan tagad. Nu, jāsaka tā, ka visi līnijas mums šobrīd ir pilnas. Ceļam augšā un noskaidrosim, kas mums sazinīs. Labdien!
3: Labdien!
2: Kā jūs sauc?
3: Ruta.
2: Ruta! Ruta, pareizi saku?
3: Jā, jā.
2: Ruta, man neesmu jūs dzirdējis, jāsakotīgi. Pirmo reizi sazināt.
3: Šogad
2: pirmā reize. Ruta, apsveic ar to, ka ir izdevies mums sazvanīt.
3: Paldies.
2: Kāda šodien sajūtas ir? Kādas virpuļo?
3: Cerību
2: pilnas. Ļoti labi. Man prieks par optimismu. Nu, Ruta, noteikumus jau tu laikam zini, vai ne?
3: Jā.
2: Es uzdošu jautājumu, jānosauc tās 5 lietas, ko tad es prasīšu.
3: Mēģināsim.
2: Jā, tu līdz pat lasu un likšu uzreiz tad momentāli taimeri, tad būs 5 sekundes. Ruta, gatava?
3: Nē, bet tas neko
2: nemaina. Labi, nu aiziet. Nosauc 5 Latvijas valsts svētkus un atceres dienas. Aiziet?
3: 11. novembris, Lāčplēšu dienas, Ziemassvētki, Upuru piemiņas dienas, Kaujas
2: dienas. Tā, diemžēl nepaspējām mēs. To 5. 4 bija. Jā. Es par to Upuru piemiņas dienu gribējās vēl konkrētāk, bet nu 4 bija. Nu, 4 bija. Nu, tas 5. gandrīz bija. Ruta, nu, diemžēl man jāatskaņo šis bēdīgais... Bēdīgais signāls. Kā, piedot, ka tā... Nu, es ceru, ka nākamreiz sanāks tev vēl sazinīt. Tev vēl ir iespēja sazinīt. Ir trāda rīta laikā, braucama laikā. Kādi plāni trešdienai?
3: Zvanīt vēlreiz.
2: Labi, ļoti labi. No Aleks Vilciņa laikā droši to var darīt. Manā, tavā labākajā laikā to var šonedēļ nevarēs darīt, bet nākamnedēļ atkal var jau piedalīties. Ruta, lai tev patiesi izdevusies šī diena, lai nākamreiz veicās. Atā. Atā. Nu ko, paldies visiem, kas piedalījās, zvanīja. Veiksmi jums nākamreiz.
1: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
0: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Sudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkluķus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierkluķis LV.
7: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
8: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 €. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
9: Salga! Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
10: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumiem.

komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 13 un 28 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

0: par Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas līdzdalības budžeta projektu konkursā noslēgusies iesniegto ieceru izvērtēšana. Iedzīvotāju balsojumam virzīti 49 projekti. Tie paredz labiekārtot apkaimes, veidot sporta un atpūtas vietas, sakārtot publisko ārtelpu, stādīt apstādījumus un uzlabot piekļuvi ūdens tilpēm. Projekti iecerēti daudz viet Rīgā, tostarp Āgenskalnā, Bolderājā, Čiekurkalnā, Juglā un citās apkaimēs. Līdzdalības budžets dod rīdziniekiem iespēju pašiem ierosināt uzlabojumus savā apkaimē un balsot par projektiem, kurus īstenot par pašvaldības līdzekļiem. Rīgas pašvaldība sāks Granīta ielas pārbūvi posmā no pilsētas robežas līdz Krustpils ielai. Projekta laikā izbūvēs jaunu gājēju un velo infrastruktūru, apgaismojumu, atjaunos brauktuves segumu, pārbūvēs sabiedriskā transporta pieturvietas un veiks satiksmes drošības uzlabojumus. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Meitene manā griezē, griezītē.
3: Sveiciens, te Andris Ērgus. Man padomā šonedēļ tevi pārsteigt ar šo dziesmu. Šau izklausies redzēt, skaties piekdienu kanālā 360, bet dziesmas orģinālu klausies jau tagad.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Ēterā Nauris Brikmanis.
3: Nu, ja var griezīt, sadziedājāmies. Nu, tagad varam vēl sasadziedāties ar Bon Jovi, It's My Life.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Sveiki, te Linda Lin. Man no šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
2: Rudens izpārdošana Weekend. Rudens apģērbi un apavi tagad ar atlaidēm līdz pat 40%. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
6: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
7: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Halloweena Čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera sīra mērce, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku. Keisburger!
9: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries Labveikals. Laba cena, labi planētai.
10: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
11: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.

0: bijis jau Ziemassvētku noskaņā steigās. Šis skaņdarbs kaut kā tā. Last Christmas nedaudz kaut kur pavīd tāds sajūta. Tīri brīvi ar šim skaņdarbam padziedāt Last Christmas līdz.
1: Ja kas?
0: Ja kāds grib pamēģināt. Jā, tīri labi iet klāt pēc akordiem. Gribēju parunāt ar jums par žagām. Kāds ir labākais veids, kā tikt vaļā no žagām? Lūdzu, piezniet man izstāstīt. 2-7-3-3-9-9-3-3. Tieši tikko kādam kolēģim bija žagas, nevar tikt vaļā. Kāds ir tas veids? 2-7-3-3-9-9-3-3. Par to laiku izstāstīšu, kādu veidu es tikko uzzināju. Kad ja saka tā, di-di-di, kā-kā-kā, ni-ni-ni. Un kad tas palīdzot? Nezinu. Gačo nezinu, viņš vienkārši sūta voice message. Nu labi. Kas tur būs tagad? Klausāmies. Gačo, kādā veidā?
2: Jā, es tur elpu uz ilgāku laiku dzīvīt. Cik vien var?
0: Cik vien var? Tā mums ir zvanītājs. Jā, sveiki, kas mums sazvanīs?
3: Edgars.
0: Čau, Edgars. Nu, klau, nu, tu zini veidu, kā tik vaļā no žagām?
3: Zinu, 101% garantīgi.
0: Labi, stāsti, interesē.
3: Ieliek vāzē ūdeni.
0: Jā.
3: Tālāk pieliec viņu, nu, tev jādzer tagad, tikai otrādākā veidā tev tagad.
0: Man jābūt otrādāk, ja?
3: Nu, ne jau pašai glāzē otrākam, lai nelīs ārā, bet sanāk, kad tu pieliec glāzi augšējo malu starp lūpām un tagad liecies uz leju un dzer.
0: Tā, es tur tīstā. Ai, es sapratu, pretēji. sapratu, pretēji, tā kā.
3: Uzreiz pāriet. Pārbaudīt metodi gadiem.
0: Vienkārši, ja, es tā viens pats arī to varēs liecos uz leju, ja?
3: Jā, liecies leju un tā kā mēģin dzert.
0: Wow! Un tu esi mēģinājis vienmēr sanāk?
3: Vienmēr sev bērniem.
0: Bāc, Edgar, nu ideāli. Paldies sev.
3: Garantēju.
0: Garantē?
3: Jā, pamēģin.
0: Edgara, garantās, ko mums ir. Paldies, Edgar.
3: No,
0: kā tev šodien iet?
3: Man super. Man vienmēr iet super.
0: Tas kolosāli.
3: Klausos un priecājos, un tāpēc vēl labāk.
0: Nu, ideāli, super, Edgar, paldies, paldies tev. Lai tev superīgi arī atklikšā diena un visa dzīve uzreiz. Jā,
3: paldies,
0: jums tāpat. Paldies, tā, čau. Nu, super, paldies, Edgaram, par šādu. Jūras vēl raksta lieli malki ūdens. Nu, tāds esmu mēģinājis, te vienmēr izdodas. Mārtiņš raksta, liekam galvu ūdenī un pūšam ārā gaišu. Tik ilgi, cik var. Tas jau izklausās pēc trillera, Mārtiņi. Jā. Solvīt raksta, aizver muti uz 60 sekundēm. tieši mums kolēģi mēģina sanākt tas, ja? Rekur man rāda, kad izdevās ir. Ir tiešām tas strādā. Paldies, Edgar, tas izstrādā. Rekur, žagas pārējais aizbiežot ausis un dzerot ūdeni reizē. Tāds vēl variants. Man palīdz iedzert 7 mazas malciņas ar šķidrumu, Kristiāns raksta. Elnis vēl raksta izpūst visu gaisu no plaušām ar spēku un 10 sekundes aizturi elpu. Lūk, un Arts atsūtīs, mums ir balzi ziņu, klausāmies, kāds vēl veids? Halo!
4: Saliek roku īkšķi, mazo pirkstiņu, un nedaudz pagaidu un pāries.
0: Ko tu saki? Saliek īkšķi ar īkšķi? Un mazo pirstiņu pāriet? Vai! Tā, te mums... Tā, jā, vēl visādas mums ir. Medus vai cukura karote vienmēr palīdz. Tā raksta Līva. Ā, un Mārtiņam vēl variants. Un baigi iespējams, kas kūstoties ar pirmo pretim nākošo. Arī pāries. Tāds vēl variants. Bet es par šo īkšu un mazo pirstiņu galīgi nebija dzirdēt. Jāpamēģina. Tas super liels. Ja kādam šobrīd ir žagas, lūdzu, tiksiet vaļā. Apsveicu. Nu, ierulēsim. Ko jūs sakat, ierulēsim ar Adeli? Mums personāk vēl tā. Nu, ierulēsim dziļi ar Adeli. Jā. Rolling in the deep. Jā. Sveiciens visām Adelēm. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I... Gunda arī raksta, vienkārši jāsaka ni-ni-ni-ni, di-di-di-di, na-na-na-na, un darbojas. Tas mums jāpamēģina kaut kad, ja būs žagas. Es jau ceru, ka nebūs, tas ir vienkārši ārprātīgs process. Un ja vēl nepāriet. Vai?

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Če un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karštvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārgl

0: Mākslinieks vienmēr
1: spilva, labi iet kopā.
2: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Kārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos. No pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

Liels jums par daudz, par tik daudzām labām ziņām, kā tikt vaļā no žagām. Dažādas metodes, gan no vecmāmiņas, no vectēva, no drauga, visu, ko esam salasījies. Tagad esmu žagu eksperts, es gribētu teikt. Nevis pretžagu eksperts, tā varētu būt. Tracy Chapman turpinājumā noslēgsim šo stundu ar šo skaisto skaņdarbu Fast Car. Bet nu brauksim lēni un mierīgi, lai visiem labi ripo tur, kur jāripo.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, daudz viet brīžiem lietus, puš mērens, dienvidu puses vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 9 grādiem Vidzemē līdz plus 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, sākot no dienas vidus izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pāri pulksteni diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmēm. Sezonālās maksimālā atļautā braukšanas ātruma izmaiņas notiek, iestājoties mainīgiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija galīgajām lasījumām atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz kripto aktīvu iekļaušanu ieguldījumu kontu režīmā, kā arī ieviest īpašu kārtību iepriekš nedeklarētu kripto aktīvu deklarēšanai. Grozījumi paredz, ka ieguldījumu kontā turpmāk varēs turēt ne tikai naudas līdzekļus un finanšu instrumentus, bet arī kripto aktīvus. Satversmes tiesa ir atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistara pieteikumu tā dēvētajā koku rūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Pieteikumā ģenerāla prokurors lūdza satversmes tiesu atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus ministru kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva veikt un turpināt cenu korekciju Latvijas valsts mežu noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdšanējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājusi vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekritis, ņemot vērā to, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Lieta ir nodota Rīgas rajona tiesai. ASV atsākušas karavīru dislocēšanu Lietuvā rotācijas kārtībā un valstī ieradušies pirmie apmēram 100 ASV karavīri. Tā ziņo Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Sabiedroto spēki tiks izvietoti Pabradē. ASV militārais aprīkojums uz Lietuvu tiek transportēts pa jūru un dzelzceļu. Lietuvā ASV izvietos divus bataljonus, smago bruņoto bataljonu un inženiertehnisko bataljonu. Ukraina ievēlēta ANO cilvēktiesību padomē uz laika posmu no 2027. Līdz 2029. Gadam. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibih atzīmē, ka Ukraina pievienojas ANO, lai turpinātu aizstāvēt savus iedzīvotājus un suverenitāti pret Krievijas agresiju, kas turpinās un ir izraisījusi smagus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus. ASV finanšu ministrija piemērojusi bankai Bank of America naudas sodus vairāk nekā 1,2 miljārdu dolāru apmērā par naudas atmazgāšanas novērošanas un sankciju likuma pārkāpumiem. Ministrijā pamato, ka banka nav ziņojusi par Ķīnas naudas atmazgāšanas tīkliem. Bet Latvijā konkurējošajā izsolē šodien pārdotas iepriekš starptautiskajos tirgos emitētās valsts obligācijas 35 miljonu eiro apmērā. Tā liecina biežas Nasdaq Rīgas sniegtā informācija. Izsolē dalībnieku pieprasījums pēc obligācijām 5,9 reizes pārsniedzis valsts kasas piedāvāto apmēru. Obligāciju emisijas datums ir šā gada 21. oktobris. Un vēl pie Rīgas tirdzniecības centra Origo šodien pēcpusdienā pēc nepilnas stundas atklās fotoizstādi Ukrainas DNS 100 dienas ceļā. Kopā ar labdarības organizāciju Ziedot LV tur vāks līdzekļus bērnu rehabilitācijai Ļvivā. Izstādē skatāmo darbu autors ir ceļojuma žurnālists un autors Jānis Grandāns. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: darba galds pie izlietnes,
1: dokumentu kaudze uz palodzes.
0: Tām tā nav jābūt.
2: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap 14:00 un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo!
3: Bingo!
2: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
4: Ratiņus nevajag. Es tikai ātri pārnesīšu. Pazīstams teikums, vai ne? Vienā rokā kaste, otrā vēl viena, durvis jāatver ar elkoni un ceļš priekšā redzams tikai daļēji. Darba ikdienā ātrākais lēmums nevienmēr ir pārdomātākais.
5: Nē, nu tas ir fakts.
4: Ātrākais lēmums nevienmēr, jā. Īpaši tad, ja to pašu kasti nepieciešams nest regulāri, vai tā ir liela, neprocīga un grūti satverama. Jautājums nav, kurš kolēģis ir stiprāks. Jautājums ir, kā šim uzdevumam vajadzētu notikt. Tieši kā? Pirms izvēlēties palīga līdzekli, jāzina kā, ko pārvieto, cik bieži un pa kādu ceļu. Jāzina šie ceļi. Vai ir sliekšņi, šauras duris vai atšķirīgi grīdas segumi? Vai krava tikai jāpārvieto vai arī jāpaceļ līdz darba virsmai? AJE produkti piedāvā dažādus ratiņus. Palešu pārvietošanas un celšanas aprīkojumu. Vienam uzdevumam piemērot plauktu ratiņu, citam platformas ratiņu vai paceļama platforma. Risinājums jāizvēlas pēc kravas un darba apstākļiem. Ievērojot norādīto kravnesību un lietošanas instrukciju. Taču nopirkti ratiņi vēl nenozīmē, ka tos izmantos. Nu, dien nē. Ja tie stāv aiz trim durvīm vai uz tiem sakrautas svešas mantas, un nedodies svešas mantas vēl pie tam, ir sakrautas virsū, cilvēks atkal mēģinās iztikt bez tiem. Palīgi līdzeklim vajadzīga konkrēta, ērti pieejama vieta un skaidra lietošanas kārtība. Paskatieties uz vienu regulāru pārnešanas uzdevumu savā darbā. Varbūt, nu, jau uz sevi skatos, tad man visu laiku sevi jāpārnes. Jā, tad man ir sevi, nu, pagaidām pats tiek galā. Varbūt vispirms jāsaīsina ceļš vai jāmaina krājuma atrašanās vieta. Labs plāns vispirms samazina nevajadzīgo pārvietošanu un tikai pēc tam palīdz izvēlēties pareizo aprīkojumu atlikušajam darbam. Ienāc portālā Radio SVH LV, izpildi darba vides bingo, novērtē savu darba vidu un reģistrējies izlozei, kurā vari laimēt AJE produkti dāvanu karti 300! Dāmas kungi, tieši tā, 300 eiro vērtībā! Apsveicu visus tos, kuri jau ir izpildījuši darba vides bingo un novērtējuši savu darba vidi un reģistrējušies šai izlozē. Tas jau ir liels sasniegums. Lai veicās, lai tiešām jums visiem veicās. Imagine Dragons tās. Dikti. Sirsnīgs skaņdarbs. Par mīlestību, par atzīšanos savam tuvākajam. Lūdzu, lai ir.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki, draugi, sveiki, kolēģi, sveiki visi, kas man zina, man sauc Ilja. Es nododu sveicienu visiem, kas atrodas šobrīd Sagā un vispār metālu no Ulbroks. Un vienkārši gribu padalīties ar labu noskaņojumu. Lai jums laba diena!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Oktobra top filmas Apollo Kino, Diggers un Street Fighter IMAX formātā, drāma Vertija, animācijas filmas Aizmirstā sala un Auniņš Šons un Fermas brīsmonis, kā arī filmas Kristofers un divu pasauļu atslēga pirmizrāde. Noskaties Apollo Kino.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder

0: 50 kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu. Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu Finierklucis LV.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi. Vēl vienu.
4: Riekstījums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Riekstījums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Mūsu Ričardam, nu pareizāk sakot, Anda un viņas saules Ričardam šodien jau 27.
4: Nauri, vari lūdzu palutināt ar Metallica Enter Sandman. Bet Andi, gar Andi, protams, Metallica! Esiet sveicināti!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:28.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vassermane. Lietuvas konkurences padome ir atļāvusi Vācijas pasta un loģistikas grupai DHL iegādāties Baltijas valstīs strādājošo sūtījumu piegādes kompāniju Venipak. Konkurences uzrauga ziņo, ka atļauj DHL e-commerce International Holdings pilnībā iegādāties Venipak Lietuva, Venipak Latvija un Venipak Ēsti. Darījumam vēl nepieciešamas Latvijas un Igaunijas konkurences uzraugu atļaujas. Reģionālā investīcija banka ir piešķīrusi autotirgotājām SIA Auto Brava 4,2 miljonu eiro kredītu, kas paredzēts uzņēmuma esošo finanšu saistību refinansēšanai, apgrozāmajiem līdzekļiem demo automobīļu iegādai, kā arī bankas garantija nodrošināšanai. Aizdevums ļaus Auto Bravai, kas Latvijā darbojas ar diviem centriem, Kārļa Ulmaņa gatvē un Krastielā, turpināt attīstīt jauno automobīļu un motociklu piedāvājumu, tostarp tādu zīmolu kā Cupra, Seat, MG, Xpeng un Ducati, kā arī paplašināt Latvijas tirgū pieprasītāko modeļu pieejamību. Klaipēdas ostā šogad uzņemti 58 kruīza kuģi, kas uz Lietuvu atvaduši vairāk nekā 86 tūkstošus pasažieru, tādējādi par apmēram 10 tūkstošu pasažieriem pārspēts pagājušajā gadā sasniegtais rekords, tā ziņo Klaipēdas ostas pārvalde. Nākamgad Klaipēdas osta sagaida vēl straujāku kruīza pasažieru skaita pieaugumu. Šā gada kruīza sezona noslēdzās šodien ar kuģa Vasco da Gama ierašanos Klaipēdā. Kruīza laineris, kas nosaukts Portugāļu pētnieku vārdā, uz Lietuvas ostas pilsētu atveda 994 pasažierus. Kruīza kuģa pasažieri Lietuvā ieradušies no Vācijas, Francijas, Spānijas un Itālijas, kā arī tālākām valstīm, piemēram Ķīnas, Filipīnām, Austrālijas, Jaunzēlandes un Čīles.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVH.

0: augstākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Nu, esat gatavi, spēlējam no viedas uz viedu. Un, protams, mēs viņu šo burvīgo konkursu mēs spēlējam ar ko kopā? Ar viedu. Jā, super izdevīga diena ar viedu. Tikai šodien, 14. oktobrī, 15 centu atlaidu par litru visai degvielai. Akcijas spēkā ar viedu plus karti. Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties. No tā, došu jums divas jaunas viedas. Zināmas viedas. Bet to, kāds tad ir tas attālums starp viņām? Tuvākais braucams, nobraucams ar automašīnu. Ja? Pa ceļu. Tātad vieda Sigulda uz vieda Brocēni. Tāds mums jautājums. Šodien vieda Sigulda uz vieda Brocēni. Cik tad tur ir tie kilometri? 27 33 99 33. Sūtam pareizo atbildi. Tieši šādā virzienā. Sūtam arī atbildi un tieši šādā virzienā arī cik tuvākie ir kilometri braucot ar automašīnu. Ja? Tātad viedu Sigulda uz vieda Brocēni. Un iespējams 50 eiro dāmankārt no viedas būs tava. Jā. Nu, es apstīšos, cik precīzi sūtīsiet. Tad arī spriedīšu, cik daudz tos kilometrus es piedošu, plus mīnus. Nu, jau skatos, vienu jau noteikti. Viens kilometrs noteikti. Vienu kilometru kļūdu. Ņemsim ārā. Visus tos, ja? Nu, pēc pārskaņdarbiem jau noskaidrosim, kurš no jums tad iegūs 50 eiro dāvankārt no degvielas uzpildes stacijām viedā. Harry Styles ar Watermelon Sugar. Vai, Harry uzdzied. Nu, viņš jau dzied. Viss jau kārtībā. Viss jau no

0: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Darba galds pie izlietnes.
9: Dokumentu kaudze uz palodzes.
8: Tām tā nav jābūt.
7: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap 2:00 dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
10: Bingo!
7: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
11: Ēterā Nauris Brikmanis.
12: Noskaidrosim, kurš no jums iegūst 50 eiro dāvankārt no Viada. Uzdevu jums uzdevumu atsūtīt WhatsAppā pareizo atbildi uz jautājumu. Cik tad ir no Viada Siguldas Viada Brocēna? Tuvākais attālums kilometros braucot ar automašīnu. Pareizā atbildi, cik man šeit ir iedot, ir 160,8. Tātad viss, kas bija atsūtījuši 160 un 161, ieskaitīts. Izdomāju tā, ka lai nav viss uz mani, ja tāda izloze, tad viens no jums, klausītājiem, droši zvanam tagad uz ēteru 27339933, palīdzēsiet pateikt stop, kad jāapstājās, kad jābeidz rulēt cauri visām WhatsApp ziņām, uz vienu no jums apstāšos. 2-7-3-3-9-9-3-3. Kurš vēlas piedalīties raidījuma izveidē? Šis ir tas mirklis. Nu tā. Ir, aiz ir pilnas līnijas. Tā, pirmo, otru, kur tā čātad celšu šo, kas pirmais ir. Jā, sveiki.
10: Sveiki.
12: Sveiki, kas mums atzīs?
10: Gins.
12: Čau, Gins, čau. Nu, ko, palīdzēs man izlozēt vienu?
10: Palīdzēšu.
12: Jā, nu super, paldies. Gins, ko dari šobrīd? Darbā atpūties, ko?
10: Slimoju.
12: Vai, Gins, man cik žēl. Cik žēl, veselība tev, draugs, veselība.
10: Paldies, paldies.
12: Nu, ko, es tūlīt sāku grozīt cauru, un vai tu vari arī, nu, nedaudz apslims veidot tādu, tā kā, zini, kaut kādu tādu ruletes skaņu, tādu un pats apstāties, un tajā brīdī es apstāšos. Sarunājuši?
10: Labi.
12: Tā, nu, aiziet, sākam, es skrienu cauru visam vācībām, aiziet.
10: Stop.
12: Tā, ne, apstājos uz Gundeks, kur nosūtīs 167. Griežam vēlreiz, šis nav pareizais. Griež vēlreiz. Aiziet. Tā, ir atsūtīts tā pareizi 160.7 skaitam iekšā. Numurs 202525. Anijā, apsveicam tevi! Paldies tev liels, ka tu man palīdzēji izlozēt. Lai tev veselība.
10: Paldies,
12: paldies. Pats arī piedalījies izlozē?
10: Jā.
12: Ai, ka būtu forši, būtu uz tevi trāpījuši, ne?
10: Būtu, varbūt, brīnums
12: točne. Nu, tas gan, jo tiešām ļoti daudz ir iesūtījuši, mums daudz piedalās konkursos, bet liels paldies, ka sasanīji un palīdzēji man. Lai tev lieliski diena. Un veseļojies, lūdzu, veseļojies, lai tev veselīgi.
10: Labi, paldies.
12: Paldies, tā, tā. Nu, ko, esam noskaidrojuši, ka Anna iegūs 50 eiro dāvanu karti no Viada. Pazūd aplausti, kaut kur nav. Man aplaudātāji nav ieradušies darbā šodien. Anna, nu, sveicam tevi. Nu, no sirds, tu līdzās arī tev uzrastīšu, lai tev nav šaubu, ka tā esi tu. Apsveicam. Lūk, nu, liels paldies visiem, kas piedalījāties. Tiešām prieks. No, tad, Anī, no tev lai skan arī tev skaindebs. No, in excess, beautiful girl. Lai iet. Protams, visām mūsu skaistajām, mūsu dāvām, dievietēm, bez jums jau nekādi. Šis jums, dāmas, šis jums.

0: cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
1: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
3: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
4: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
3: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
4: Dakter, bet kā ar pacientu?
3: Ak jā, protams, tulīt.
5: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
6: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
7: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Sveiki, te Linda Lim. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
9: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.
10: Ēterā Nauris Brikmanis.
11: Liels paldies, ka bijāt kopā ar mani šīs dienas tavā labākajā laikā, kamēr Madara Kjukucāna bija devusies atvaļinājumā. Rīt jau viņa būs atpakaļ, jūsu Madara, un es dodos tālāk, lidošos tālāk dzīvē, kā Gypsy Kings nākamajā skaņdarbā ar Volāra skaņdarbu. Liels paldies! Bija prieks būt kopā ar jums un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu brīžiem lietus, pūš mērens dienvirpuses vējš, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 9 grādiem Vidzemē līdz plus 13, Kurzemes dienvidu piekrastē. Rīgā debesis mākoņainas, sākot no dienas vidus, izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, ter Itvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.

0: 2 minūtes pār pulksten 3 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No rītdienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmēm. Sezonālās maksimālā atļautā braukšanas ātruma izmaiņas notiek iestājoties mainīgiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija galīgajām lasījumām atbalstījus likuma grozījumus, kas paredz kripto aktīvu iekļaušanu ieguldījumu konta režīmā, kā arī ieviest īpašu kārtību iepriekš nedeklarētu kripto aktīvu deklarēšanai. Grozījumi paredz, ka ieguldījumu kontā turpmāk varētu turēt ne tikai naudas līdzekļus un finanšu instrumentus, bet arī kripto aktīvus. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistara pieteikuma tā dāvātajā kokrūpnieku lietā skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesība iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Pieteikumā ģenerāla prokurors lūdza satversmes tiesu atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža 2 ministru kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva veikt un turpināt cenu korekciju Latvijas valsts mežu noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdšanējo labklājības ministru Rēni Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājas vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekritis. Ņemot vērā to, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. ASV atsākušas karavīru dislocēšanu Lietuvā rotācijas kārtībā un valstī ieradušies pirmie apmēram 100 ASV karavīri. Tā ziņo Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Sabiedroto spēki tiks izvietoti Pabradē. ASV militārais aprīkojums uz Lietuvu tiek transportēts pa jūru un dzelzceļu. Lietuvā ASV izvietos 2 bataljonus, smago bruņoto bataljonu un inženieru tehnisko bataljonu. Ukraina ievēlēta ANO cilvēktiesību padomē uz laika posmu no 2027. Līdz 2029. Gadam. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha pateicies visām ANO dalībvalstīm, kas atbalstīja Ukrainas kandidatūru. Un Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Ļona Ostapenko šodien pēc vairāk nekā 2 stundas garas cīņas iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra 8. Finālā. Otrās kārtas mačā Ostapenko, kur VTA rangā ierindojas 34. Pozīcijā, ar 2-6, 7-6, 9-7, 6-3 pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Jessiku Pegulu, kas VTA rangā ir 4. Ar to izskan ziņas.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.

0: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
1: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubenis. Sāksim ar labu ziņu no Latvijas laukiem. Konkursā Viedais ciems 2026 otrajā kārtā iekļūš 21 ciems no visas Latvijas. Kopienas, kas pašas meklē gudrus risinājumus, kā padarīt dzīvi laukos ērtāku, zaļāku un iesaistošāku. Aiz katra pieteikuma stāv vietējie cilvēki ar idejām, no kopīgiem pakalpojumiem un energorisinājumiem līdz jauniem veidiem, kā satikties un sadarboties. Iniciatīvu Latvijā īsteno Latvijas lauku fórums. Un tās doma ir vienkārša. Viedais ciems nav tehnoloģijas, bet gan cilvēki, kas kopā domā par savas vietas nākotni. Par rūpēm pašiem par sevi. Oktobrs visā pasaulē ir krūts veselības mēnesis. Un biedrība dzīvības koks atgādina vienkāršu, bet cerīgu domu. Par savu veselību ir vērts parūpēties laikus, un par to nav jābaidās runāt. 15. oktobrī tiek atzīmēta Eiropas krūts veselības diena. Un dzīvības koks jau daudzus gadus ir blakus cilvēkiem onkoloģisko slimību laikā. Un tā pieredze rāda galveno. Saulēcīga uzmanība, atbalsts un atklāta saruna palīdz. Un dzīve turpinās. Tāpēc biedrība aicina ikvienu neatlikt profilaktisko pārbaudi uz vēlāku laiku. Un par rūpēm citam par citu. Oktobris arī ir paliatīvās aprūpes mēnesis. Un tā vidū tiek atzīmēta Pasaules hospisu un paliatīvās aprūpes diena. Biedrība Hospis LV strādā, lai cilvēki smagas slimības priekšā nepaliktu vieni. Lai aprūpe būtu pieejama, cilvēciska un ar cieņu pret katru dzīves posmu. Kā uzsver paši hospisa cilvēki, paliatīva aprūpe ir nevis par padošanos, bet gan par dzīves kvalitāti, klātbūtni un sirsnīgām attiecībām līdz pašām beigām. Šis mēnesis ir iespēja par to runāt atklāti un bez bailēm. Par sabiedrību, kurā vietas pietiek visiem. 15. oktobrī visā pasaulē atzīmē Balto spieķa dienu. Dienu, kas atgādina par cilvēkiem ar redzes traucējumiem un par to, kā veidot iekļaujošāku vidi. Latvijā redzes dēļ invaliditāte ir vairākiem desmitiem tūkstošu cilvēku. Un baltais spieķis palīdz viņiem droši pārvietoties un būt līdzās citiem ikdienā. Latvijas neredzīgo biedrība atgādina vienkāršas lietas, kas palīdz. Proti, autovadītājam jāapstājas, ja gājais paceļ baltu spieķi, bet, ja gribas palīdzēt, vispirms pajautāsim un cilvēku un viņas spieķi neaiztiksim. Jo iekļaujoša sabiedrība sākas ar uzmanību un vērību vienam pret otru. Par praktisku atbalstu organizācijām. Rīgas NVO nams aicina biedrības nodibinājumus uz bezmaksas tiešsaistes semināru NVO juridiskais ceļvedis, kas norisināsies šī gada 29. oktobrī. Tajā varēs gūt skaidrību par ikdienā svarīgiem juridiskiem jautājumiem no organizācijas dibināšanas un pārvaldības līdz dokumentiem un atbildībai. Tā ir laba iespēja, jo īpaši jaunām un topošām organizācijām justies drošāk par savu darbu. Un pieteikties aicināts ik viens līdz šī gada 28. oktobrim. Par savu novadu un tā nākotni. 28. oktobrī Valmierā norisināsies jau trešais Gaujas bioreģionu fórums, kas pulcē kopienas, uzņēmējus, pašvaldības un organizācijas sarunai par to, kā attīstīt turismu un vietējās pārtikas apriti tā, lai no tā iegūtu gan cilvēki, gan daba. Bioreģionu doma ir skatīties uz visu Gaujas apkārtni, kā uz vienotu dzīvo telpu, kur vietējie resursi un sadarbība ir lielākā vērtība. Dalība fórumā ir bez maksas, iepriekš piesakoties līdz 23. oktobrim. Un nobeigumā par kopā pavadītu laiku dabā. Eiropas putnu vērošanas dienās, kas nu pat aizvadītas visā kontinentā, arī Latvijā cilvēki pulcējās, lai vērotu un skaitītu gājputnus. Latvijas ornitoloģijas biedrības rīkotajos 14 pasākumos 284 dalībnieki kopā saskaitīja vairāk nekā 111 tūkstošus putnu. Visvairāk žubīšu, māju strazdu un baltpieres zosu. Tā ir viena no tām reizēm, kad zinātne un prieks satiekas. Ieguvē ir gan putni, par kuriem uzzinām vairāk, gan cilvēki, kas kopā pavada rītu svaigā gaisā. Eiropā kopumā putnus šoreiz vēroja vairāk nekā 23 tūkstoši cilvēku.
0: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
3: Beidzot arī braucam laikam laiks ir pienācis. Paldies Georgam Rubanim par raidījumu Redzeslokā sabiedrība. Paldies arī Naurim Brikmanim par visu tavu labāko laiku, par visu Madaras Kivkucānes aizvietošanas periodu. Jau rīt Madara pulksten 11. Mūs visus uzrunās Radio SVH ar ceļojumu iespaidiem un stāstiem un tā tālāk. Līdz 7. Vakarā esam kopā šajā trešdienā, oktobrī numur 14. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš un gatavojamies māju braucienam. Daudz kas jādara un daudz ko darīsim šīs trešdienas braucam laikā. Jau pavisam drīz pa pusčetriem. Žanete Skarula būs ciemos pie mans braucam laikā. Žanete Rīgas starptautiskā kino festivāla Baltijas mūzikas video konkursa kuratore. Tādu titulu mēs Žanetei dosim. Kad Žaneta būs šeit, protams, kā parasti trešdienās par kino, mēs runājam šajā laikā, gaidot Rīgas starptautisko kino festivālu, kas nav vairs baigi ilgi jāgaida. Rītdien tas sākas festivāla mājās kino Splendid Palace. Tāpat arī šodien, ja visu dienu jau klausies rādies, vai kā zināsi, ka 50 eiro dāvanu karti no Viedas varēs dabūt braucam laikā. Kādā brīdī pie tā pieķersimies, protams, gaida arī īpašo ķer kāpostu signālu, ja manis ēterā, tad jāzvan augšā un nākamajā stundā braucam laikā fantāziju spēlē, ko tu darītu, ja. Daudz mums ir darba, bet mūziku arī paspēsim paklausīties. The Black Keys are Fever. Jau salīdzinoši drīz braucam laikā. Turpinām, vai pareizāk sakot, iesākam braucam laiku ar grupas Southern Lights. Jaunāko veikumu Talk to me 27339933. Zaldriņu numuru studijā, ja vēlies sazināties, vai satiksmi, kas noziņojams. Dod ziņu WhatsAppā ir precīzi ceturksnis pāri trijiem.
4: Grupas Southern Lights. Lai tev burbīgi darba diena un fonā tai, protams, Radio SVH.
2: Braucam laiks
4: ar Aleksi Vilciņu.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Hei, te Krisi, esmu gatava apgriezt šo skaņdarbu kājām gaisā. Kā man tas izdosies, skaties piekdien 360 TV šovā, izklausies redzēts. Bet tagad paklausāmies dziesmas orģinālu kopā.

0: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma - satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piektdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tieši saistē. Autobrava LV.
1: 23 pār 3 skatos galvaspilsētas satiksmē. Lēnākā vieta šobrīd Buļļu ielā no Zagužu ielas līdz Daugavgrīvas ielai. 7 minūtes papildus jārēķina savam braucienam. Tāpat arī Daugavgrīvas iela no Lidoņu ielas līdz Lillijas ielai. Tur 7 minūtes papildus. Ulmaņa gatves pagriezienā uz Venības gatvi 5,5 minūtes. Klāt ir jārēķina. Gustavs Zemgala gatvē, tur jau viss kā parasti, nu ir ķils. Līdz Brīvības gatvē 5,5 minūtes virs ierastā un būs tikai sliktāk.
0: Braucam laiks. Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
2: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim apotēka aptiekās. Un apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Spilva labi iet kopā.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LB.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tenedisskrīt.com.

0: Silvē.
1: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
2: Nauda klusē, meli runā, bet patiesībā atmaksājas. Pārbaudi savas zināšanas par finansējumu spēlē patiesību vai meli.
3: Ik rīta no 12. līdz 16. oktobrim
2: un ļauj, lai veiksme tev atmaksājas, jo dienas uzvarētājs saņems ielūgumu uz iFinances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026. iFinances 360 – lielākais interneta žurnāls par uzņēmuma finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem.
4: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Braucam laiks!
6: Tu esi šeit, kur atklājas aktuālā kino virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF – tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. līdz 25. oktobrim. Iepazīsti plašo programmu un iegādājies festivāla biļetes. Riga IFF.lv.
7: Dāmas un kungi, jau rīt 15. oktobrī lielais starts šī gada Rīgas starptautiskajam kino festivālam. Par to un par kino kopumā mēs runājam šeit trešdienās Radio SVH braucam laikā un šodien pie manas cīmos Rīga IFF Baltijas mūzikas video konkursa kuratora Žanete Skarule. Čau, Žanete!
8: Čau!
7: Atkal mēs tiekamies!
8: O,
7: jā! Gads tā tad ir pagājis, kurš mums iepriekšējās reizes Radio Viļņos.
8: Jā, man tāds satraukums uzreiz, ka es saprotu, ka atkal ir rudens un ir pagājis gads un man ir tik priecīgi un tik bēdīgi un es nezinu, kur likt visas šīs emocijas. Par to, ka laiks skrien un kaut kas tur ir tik nostaļģisks tajā rudenī, bet tad, kad ir tik daudz emocijas, tad man liekas, ir īstais brīdis, lai iet uz kino, jo tur to visu var izdzīvot un pēc tam neviens nepārmet. Tur var raudāt un smieties un dzīvot kopā ar aktieriem un tēliem un krāsām un stāstiem.
7: Kāds ir tavs paskaidrojums, ja tev kāds Radio SVH klausītājs vaicātu, kāpēc kino festivālā ir jārāda mūzikas videoklipi?
8: Jā, es vēl joprojām uzdodu šo jautājumu un katru rudeni man arī rodas atbilde, piedzīvojot šo notikumu klātienē un starp citu. Jā, arī jums ir šāds jautājums, tad 22. oktobrī lūdzu esat laipni gaidīti Splendid Palace 9. vakarā uz mūzikas video konkursu, kur jā, kā jau tu minēji, uz lielā ekrāna, kas jau pirmkārt pats par sevi ir ļoti neparasts notikums, kur vēl mēs varam uz lielā ekrāna noskatīties mūzikas videoklips, tagad, kad tie ekrāni paliek... Jā, kad tie ekrāni paliek arvien mazāki. Mēs ejam pilnīgi pretējā virzienā un rādam tos uz lielā ekrāna, jo tā patiesi ir pavisam cita pieredze, gan vizuāla, gan audiāla. Un tā kopības sajūta, kas mūs piemeklē šajā notikumā, ir vienkārši neaprakstāma. Mums ir tādi bijuši gadi, kad cilvēki ceļās kājās un dejo un plaudē un viens otru atbalsta, jo, protams, ka arī šeit klātesoši būs visi režisori un arī mūziķi. Starp citu, ja pēc seansa vai pirms seansa vēlēsieties viņus satikt klātienē un pēc tam arī būs balle, kā jau tas ierasts, kur to varēs izdarīt neformālā atmosfērā. Tā kā ļoti daudz iemesli, kādēļ apmeklēt šo notikumu.
7: nav tikai svētki un priecāšanās, ir arī konkurss. Ja? Tātad, ja ir žūrija, tas nozīmē, ka kāds tiek vērtēts un tie 11, kāds tos 11 spilgtākos ir izvēlējies, vai tu par šo vari vairāk pastāstīt? Vai tā žūrija ir nemainīga cauri gadiem, vai katru gadu taisās no jauna?
8: Jā, nu mēs gribam būt ļoti, kā lai saka, liberāli un godīgi, un mēs to žūriju tiešām mainam, jo tas būtu viena un tie paši cilvēki. Tur vienmēr, kā lai saka, ir uztraukums, vai tur kāds nav kaut kā labāk novērtēts vai sliktāk. Un starp citu, lai novērstu šos jautājumus, mēs šogad arī esam, tāpat kā filmām, arī mūzikas videoklipiem, izvēlējušies atlases komisiju, kas nozīmē, ka starptautiska profesionāla žūrija vispirms izvērt te iesūtītos darbus, no kuriem tiek atlasīti 11, un man jāsaka, ka darbi tiek sūtīti ar vien vairāk katru gadu. Vai tu varēji iedomāties, ka mūzikas videoklipi kļūs ar vien, kā lai saku, populārāki, un tos veidos ar vien vairāk, un tas tiešām notiek.
7: Un ne uz vertikālajiem ekrāniem vēl pie tā.
8: Absolūti, jā. Tas ir viens aspekts, un tad, protams, ka lai saglabātu šo sacensību garu, jo mūsu izpratnē, nu, kā saka, visi ir uzvarētāji jau ar to, ka šie te darbi ir tapuši, un tie ir tik ārkārtīgi dažādi, un šie žanri ir tik ārkārtīgi dažādi, tādēļ kaut kādā ziņā ir gandrīz neiespējami salīdzināt un izvēlēties labāko. Bet, lai uzturētu šo jautrību un sacensību garu, mēs esam pieaicinājuši starptautisku žūriju, kas notiek katru gadu, kas ir kino un arī mūzikas joms profesionāļi, lai viņi tā kā izteiktu arī kaut savu vērtējumu. Bet arī viens no iemesliem, kādēļ mēs šos cilvēkus atvedam, ir tādēļ, lai gan kino veidotāji, gan mūziķi varētu veidot kontaktus. Un jāsaka, ka šeit Baltijā mēs nereti nezinām daudz par lietuviešu vai īgauņu mūziķiem. Tādēļ šī ir tāda liela iespēja mums visiem satikties, paskatīties, ko dara kaimiņu valstīs, ko dara citās valstīs, un satikties, un varbūt nākotnē arī kopā kaut ko izveidot, jo viena no balvām ir arī šī te tehnika, kinotehnika, lai uzņemtu jaunu videoklipu, iedomājies.
7: Nākamā gada festivālā.
8: Jā, tieši.
7: Darbu var uztaisīt. 22. oktobris, 9. vakarā, Splendid Palace lielajā zālē. Uz seansu vēl biļetes vajadzētu būt, ka ir kāda ir pieejama.
8: Absolūti, jā. Un tūdē tur pat ir, es domāju, ka ir lieliskā pirms Ziemassvētku dāvana.
7: Jā.
8: Vai ne?
7: Absolūti.
8: Draugu pulkam vai ģimenei.
7: Un te viss nav tikai vienīgi žūrijas rokās, ir arī tāda lieta, kā SVH simpātiju balva, kas nozīmē, ka jums arī tur kaut kāda lemšana būs, un šos mūzikas videoklips varēsiet vērtēt. To pavisam drīz varēsiet darīt arī Radio SVH mājaslapā, bet arī uz vietas tur būs ko darīt ar telefonu, vai ne?
8: Jā.
7: Kots būs jāskanē.
8: Jā.
7: Es pieņemu, ka tad pēc katra mūzikas videoklipa parādās šis kots, un tā notiek šis balsojums, jā?
8: Jā, nu to mēs redzēsim.
7: Galvenais, esiet tur un paņemiet telefonu.
8: Jā, bet savu vērtējumu varēs izteikt skatītājiem. Man liekas, ka tas skatītāju vērtējums vai skatītāju balva parasti ir visi īpašākā, vai ne? Jo kas tad mums vairāk vajadzīgs kā publikas mīlestība?
7: Taisnība. Līdz 25. oktobrim vēl daudz citi seansi, protams, starptautiskā kinofestivāla ietvaros, gan Splendid Palace, gan Fórum Cinemās, Nacionāla bibliotēkā, Rotko muzejā Daugavpilī, Kino Cēsis, arī Siguldas Devonā. Vai tu esi, Žanete, tādu savu listīti uztaisījusi, kur tu obligāti, kur tev jātiek uz kādu filmu vai konkursa skati?
8: Jā.
7: Izņemot savējo, protams.
8: Jā, nu šeit es gribu nomierināt visus tos, kuriem šādas listas nav, jo arī man šodien jautāja pastāstīt par savu filmu listi, kā viens no festivāla veidotājiem es attapos pēdējā brīdī. Zinot to, ka ir ļoti daudz brīnišķīgu režisoru un aktieru un filmu, ko es vēlētos redzēt, Bet, jā, atopjoties bez šīs listas, tā kā es visus gribu nomierināt, tie, kuri, teiksim, padzirdēja, ka ir sācies kinofestivāls un tagad dusmīgi saka savam partnerim, kad redz, kā mēs atkal nokavējām.
7: Neko nesaplānojām.
8: Jā, atkal palēdām garām, tā gluži nav. Nekas nav palaists garām, viss ir tikai sācies un seans ir pieejami. Un šajā ziņā es gribu arī iedrošināt, izmēģināt kaut kādus jaunus virzienus, jo tomēr šajā festivālā ir profesionāli kuratori, kuri šīs filmas ir ļoti, ļoti rūpīgi atlasījuši. Tā kā vilšanās nebūs. Visi darbi ir brīnišķīgi, bet varbūt, ja man kaut kas jāizceļ, es gribētu izcelt Nordic Highlights programmu kā tādu, jo man liekas, kaut kur tādā sajūtu līmenī pēc rakstura šī programma ir ļoti tāda atbilstoša mums baltiešiem. Viņa ir tāda lēnāka un tāda nostalģiskāka. Un
7: tas varētu būt labs arī kinofestivāla sākums, ja tu tagad izlem tajā iesaistīties, jo nu, rītdienas atklāšana, ja tev nav biļetes šobrīd, tad tās tev arī nebūs. Un tas nozīmē, ka 16. oktobri, kad Nordic Highlights programma, to var uzskatīt par festivāla sākumu.
8: Absolūti, jā. Un tad viens no darbiem ir Nakts bērns, ko es gribētu pieminēt, kas arī Berlīnē tika ļoti ievērots, bet atkal gribu atgādināt, ka šeit visas filmas ir brīnišķīgas un tā programma kā tāda sastāv no tādiem darbiem, ko mēs varbūt, kurus nav tik viegli ieraudzīt, kurus varbūt televīzijā mēs neredzēsim. Tad, protams, ka ir ļoti daudz tādi superhīti un šeit, piemēram, redzēt Lea Seydoux un Katrīnu Deneuvu vienā kadrā filmā Maigais briesmonis, man šķiet latviski ir šāds kā nosaukums. Nu, es ļoti gaidu, kas tur varētu, kāds varētu izskatīties un kāds varētu justies. Jā, daudz vēl citas filmas, piemēram, Pavla Pavļukovska filmas ārkārtīgi gaidu, jo es par ļoti mīlu viņa šo te kino piegājienu, bet Rīgā, kā es dzirdēju, biļetes jau ir izpārdotas, bet te ir jaunas iespējas, var braukt uz Daugavpili un skatīties, kas ir vienlaicīgi ceļojums gan laikā, gan telpā.
7: Un sestdien, kas nozīmē, jā, ka tiešām var no rīta izbraukt un aizbraukt.
8: Jā, jā. Un domājot par šiem tādiem nedēļas nogales seansiem, man kā mammai arī ļoti gribas pieminēt Kids Reel programmu, jo tā ir brīnišķīga tāda ne tikai izklaidējoša, bet arī izglītojoša programma bērniem.
7: Un tāpat, protams, ka apbalvošanas ceremonijā tiks pasniegtas balvas gan šajos konkursos, ko mēs pieminējām, gan arī labākais tātad žūrijas atzītais un arī skatītājs atbalsotais mūzikas video tiks apbalvots 24. oktobrī apbalvošanas ceremonijā un to arī ir iespējams apmeklēt jebkuram interesantam iegādājoties biļeti. Mēs lietuviešus klausīsimies turpinājumā. Jā. Mēs tā baigi nenosaucām skaļi vēl tos 11 darbus, kas būs šajā mūzikas video skatē, bet nu, šis varētu būt kaut kāds spoilerīts nedaudz.
8: Jā, Viļņas enerģija saucās šis duets. Bet jāsaka, šī gada programma, es tā esmu nodēvējis viņu par tādu vēļu laika programmu, jo ļoti daudz parādās šie nāves elementi un tādi mistiski elementi, tad nu, šis būs viens no tiem.
7: To tūdaļ klausāmies. Mums klausītājs raksta, mūzikas video ir mākslas darbs. Neret vairākus mēnešus vēlāk pēc dziesmas parādās tikai videoklipi, jo tur baigi ilgi daudz un jāstrādā pie tiem.
8: Jā.
7: Ļoti daudz ir baudām ar filmu cienīgu sižetu 3 līdz 4 minūšu garumā. Tā arī ir, tādus mēs tur arī redzēsim.
8: Tā ir, absolūti.
7: Tā kā pēču vispareiz pateikt.
8: Jā, jā. Un tas gabals, ko mēs dzirdēsim, tas nosaukums ir nu, par to, ka visiem mums pienāks tas brīdis. Tā kā jābauda ir dzīve un jābauda ir kino.
7: Paldies Rīgas starptautiskā kino festivāla Baltijas mūzikas video konkursa kuratorē Žanetai Skarulē. Mēs klausāmies Viļņas enerģiju. Man jāatbild klausītājiem, jā, tā ir tā pati Žanete, kas kādreiz bija MTV. Paldies, Žanete.
8: Sveiciens, čau. Sveiciens.

0: Tu esi šeit, kur atklājas aktuālākie no virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF – tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. līdz 25. oktobrim. Iepazīsti plašo programmu un iegādājies festivāla biļetes. Riga IFF.lv.
1: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
2: Pareizs laiks – 15 un 44 minūtes.
3: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
4: Protams.
3: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

0: minūtes līdz 4:00.
1: Paldies, Žanetei Karolai! Pavisam drīz varēsiet doties uz Radio SVH mājaslapu balsot par saviem mīļākajiem Baltijas mūzikas videoklipiem Rīgas starptautiskā kinofestivāla konkursā. Rīga IFF sākas jau rīt! Turpinām braucam laiku līdz 7:00 vakarā, es Aleks Silciņš kopā ar tevi. Tad Fredis nāks, starp citu. Mazā sestdiena varēs sākties, bet tas vēl tik tālu. The Black Keys drīzumā ar Fever.
2: Tūdišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, divi ruļi, 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight, 3 veidi, 4,5 litri, 7,49 €. Rimi!
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
9: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
10: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Cilvēku papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. projektu novadu valsts finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Fever 5 minūtes šajā stundā atlikušas. Jā, nu tev līdz 4 darba laiks. Cauri. Trešdiena. Oktobris numur 14. Rinaldam sveicien, Rinalds. Nenogurstoši. Mums vienmēr atgādina, kurš no mūsu kolēģiem ir atvaļinājumā. Un Artis Volfs ir devies uz siltajām zemēm. Kā Rinalds man atgādina Dienas Alviņa vietā Radio SVH LV. Man te aiz diviem stikliem. Mackenzie McKay ar Nice to Know You vēl stundas beigās.
1: Svinām 70 gadus prieka. Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus. Reģistrē čeku Salga Latvijā LV. Iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
2: Salga. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Pilnīga kontrole sākas

0: Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH. Braucam laiks.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt vietām Latvijā veidosies migla, vietām galvenokārt Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesis lielākoties mākoņainas un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,8 vietām piekrastē līdz 12 grādiem. Rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem no rīta iespējama mīgla. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmē. Sezonālās maksimālā atļautā braukšanas ātruma izmaiņas notiek, iestājoties mainīgākiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam valsts kancelejas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē nākam pirmdien 19. oktobrī, uzklausot arī politiskā spēka ministrus. Tāpēc šodienas tikšanās ar Gorkšu norādīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits. Gala lēmumu par atbalstu kandidātām politiskais spēks deleģēšot pieņemt saviem ministriem valdības sēdē. Premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Kulbergs jau iepriekš paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidro, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, un ģenerāla prokurors šo personu lokā neietilpst. Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par bijušās Afganistāna Islāma Republikas karoga piesiešanu Vanšu tilta Vantī. Policijas darbinieki šodien saņēma izsaukumu par Vanšu tilta Vantīs iesietu karogu un devās uz notikuma vietu kopā ar aģentūras Rīgas gaisma darbiniekiem. Pēc neilga laika karogs tika noņemts. Tiek analizēti gan pašvaldības policijas video novērošanas un auto patruļu kameru, gan apkārtnes novērošanas kameru ieraksti, lai noskaidrotu personas identitāti un iespējamos darbības motīvus. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdšanējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājusi vienoties par sodu, taču apsūdzētājs tam nepiekrītis. Ņemot vērā to, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Lieta ir nodota Rīgas rajona tiesai. Atpūtas kompleksa Līvu akvaparks pārvaldītājs Sija akvaparks divu jaunu ūdens slidkalniņu izveidē plāno investēt 800 000 eiro. Jaunos ūdens slidkalniņus plānots atklāt nākamā gada vasarā. Pērn Līvu akvaparku apmeklējuši 175 000 cilvēku, kas bijis par 15% mazāk nekā gadu iepriekš. Un nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā būs maz nokrišņu, prognozē sinoptiķi. Šīs nedēļas otrajā pusē vietām lielākoties Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktīs vietām valsts austrumos pazemināsies līdz 0-2 grādiem, pārējā Latvijā tā saglabāsies virs 0 grādu atzīmes. Dažviet veidosies mīgla. Gaisa temperatūra dienā savukārt būs plus 9-15 grādu. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra beigās kļūs augstāks, vidējā gaisa temperatūra noslīdēs 2 grādus zem normas. Pēdējā mēnesī visas diennaktis Latvijā bijušas siltākas par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Urā! 6:04. Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām. Agnese, visu braucam laiku vēl kopā ar mums un vestīs Latvijas un pasaules aktualitātes. Šajā trešdienas 14. oktobra vakarā es baigi neskumstu par to, ka krītās temperatūras uz leju. Gads rit savu ritējumu. Tā tam visam ir jābūt. Man patīk tas cikliskums. Es ceru, ka ar tavu mājupceļu viss ir kārtībā. Ja es jau izbraucis, ja vēl pēdējā stundiņa vai divas jānostrādā, būšu ar tevi kopā. Mans vārds ir Aleks Silciņš, strādājamies katru darba dienu kopā. braucam laikā, nu, ar ko strādā, ko braucam mājās kopā, ko jau dažādi var būt. Šajā stundā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Tā mums visu nedēļu skan draudzībā, mīlestībā ar Madā uzkodu restorānu Blaumaņielā 32, un arī šodien man ir kāda 50 eiro. Nevis kāda, bet viena 50 eiro dāvanu karte, ko jums uzdāvināt kādam labākajam fantazētājam, kuram arī paveiksies, kā saka. Tāpat no vietas uz viedu izbrauksim vienu reizi arī šajā trešdienas vakarā. Tur arī 50 eiro dāvanu karte no viedas. Protams, ķer kāpostu īpašais signāls arī jāgaida visu braucam laika laikā. Ash un Stop the Wedding. Klausīsimies jau pavisam drīz. Dzirdēsim arī šo Fintis un Patrišā ar savu hītu raķešu zinātnē. Bet tagad 8 minūtēs pār 4.
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
2: Un no tā Johnny Mitchell. Viņas trešais studijas albums 1970. Gads 60 Big Yellow Taxi. Braucam laikā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Grifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilcīņš.

bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūtu rītdienas.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: serata. Zias Motor, California, Zimusi, Esha. Stop the Wedding, viņas albums The Girl of Your Dreams, parī 16. oktobrī. Sasniegs mūsu ausis un radio SVH viņas. Piekdienas kā ierasti. Jaunās mūzikas dienas, tāds būs arī piekdienas braucamlaiks, bet vēl mēs trešdienā dzīvojam. 18 minūtes pār 4. Kas satiksmē jauns?
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tiešsaistē. Autobrava LV.
0: Vislānāk šobrīd kustas vienības gatvē no Irbenes ielas, griežoties uz Ulmiņa gatvi pa kreisi, kur jārēķinās ar 9 minūtēm virs ierastā laika. Pa labi, griežoties tie pašā krustojumā daudz ātrāk, 3,5 minūtes un būs cauri. Ulmiņa gatvas pagrieziens uz vienības gatvi, 8,5 minūtes papildus jārēķina tur. Liepājas iela no Mārupas ielas līdz atpūtas ielai 7 minūtes klāt. Boļu iela no Dzegužu ielas līdz Daugavgrības ielai arī 7 minūtes klāt. Jūrmalas gatve no Dzirciem ielas griežoties uz Slogas ielu pa labi 6,5 minūtes. Jāpierēķina papildus tavā trešdienas vakara, no labi, pēcpusdienas braucienā. Vanša tilts virzienā no Ķīpsalas uz Jākabielu 4 minūtes papildus. Tur būs nepieciešams.
1: Braucam laiks.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko. Uzkost!
3: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
6: 31. Startautiskais Baltijas baleta festivāls aicina. Pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company, startautiskās baletas zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spektrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company vienīgais koncerts Latvijā 1. novembrī 2018. Vidzemes koncertzālē CSS. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā uz tikšanos 1. novembrī Vidzemes koncertzālē CSS.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.

0: ūdenis stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:26.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: Fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Sūtītu pasta balodi, nu?
2: Vienkārši vairs neiet gulēt.
3: Lai jau viss būtu.
4: Griestos uz labajiem.
3: Kā tika.
5: Tas šokātu visus.
0: Pusspēciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
6: Varbūt tu šokēsi visus! Šajā trešdienas 14. oktobra vakarā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja? Ir klāt tā mums šajā nedēļā. Skan kopā ar vienu fantastisku vietu. Šo vietu sauc Mada un atrodas tā Blaumiņa ielā 32 uzkodu restorāns. Mada uzkodas un pilna servisa ēdināšanas svētkiem un īpašiem notikumiem, kā arī mājīgi vieta randiņiem. Ja? Un tikšanās reizēm ar draugiem baudot un daloties ar dažādām uzkodām. Tas viss Blaumiņa ielā 32 baigi forši tur ir. Un dāvanu kārti 50 eiro vērtībā es kādam no jums uzdāvināšu arī šajā braucam laikā. Fantāzijas spēlē, ko tu darītu? Jā, viss notiek šādi. Es izsludinu situāciju, tev tajā jāiejūtas un jāieraksta balss ziņa garumā līdz vienai minūtei. Uzsveru balss ziņa. Pastāstot, ko tu darītu, ja būtu tā, kā es tūdē teikšu? Ka varētu kādreiz būt hipotētiski. Tad 3, 4 vai 5 finālistus es pašā stundas beigās izvirzu un kopā mēs noklausāmies fantazējumus un tad jau izloze visu tālāk nosaka, kurš tiek pie dāvanu kartes. Situācija šajā trešdienā. Ko tu darītu, ja tev būtu jāuzņem filma? Svinot to, ka rīt arī Rīgas starptautiskais kinofestivāls sākas. Ko tu darītu, ja tev būtu jāuzņem filma? Vai tā būtu dokumentālā, vai tā būtu par tevi, vai tā būtu par kādu citu, vai tā būtu multeni, vai tā būtu pilnmetrāžas spēlfilma, vai tas būtu kāds sižets tur būtu, vai trilleris, vai komēdija. Tas viss tavā ziņā. 27339933. Ko tu darītu, ja tev būtu jāuzņem filma? Gaidu es tavu ziņu un iespējams tieši tūtīgs pie 50 eiro dāvanu kartes no Mada uzkodu restorāna. Turpinājumā veselības aktualitātes šeit. Braucam laikā.
0: Fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Studijā Agnese Vasermane. Stradiņas slimnīcā šodien notiek krūts veselības pēcpusdiena, kurā apmeklētāji var saņemt speciālistu sniegt informāciju par krūts veselību un profilaksi. Savukārt 100 iepriekš pieteiktām sievietēm ir iespēja nodot siekalu paraugu bezmaksas pārmantota vēža riska ģenētiskai izmeklēšanai. Stradiņas slimnīcas krūts slimību centra vadītājs asociētais profesors Arvīds Irmejs skaidro, ka ģenētiskā testēšana dod iespēju noteikt paaugstinātu pārmantotu risku vēl pirms slimības attīstības un saulaicīgi plānot atbilstošu novērošanu un profilaksi. Krūts veselībā būtiski ir arī pazīt savu ķermeni, izmantot profilaktisko pārbaužu iespējas un zināt, kā rīkoties, ja pamanītas pārmaiņas. Rīgas Austrumu slimnīcas oftalmoloģijas klīnikas ārsti savukārt aicina pievērst uzmanību acu veselībai un veikt tīklenes izmeklējumus, uzsverot, cik svarīgi ir laikus pamanīt tīklenes izmaiņas, jo sākotnēji sūdzības var nebūt izteiktas. Par jaunākajām iespējām tīklenes slimību diagnostikā un ārstēšanā Austrumu slimnīcas oftalmologi tieši šobrīd dalās zināšanās ar oftalmologiem, citu specialitāšu ārstiem un optometristiem seminārā jaunākā informācija par tīklenes slimībām un iespējām to ārstēšanā. Un vēl 6 Stradiņas slimnīcas mutes, sejas un žokļu ķirurģijas nodaļas ārsti iegūši kvalifikāciju, kas apliecina viņu profesionālo kompetenci atbilstoši Eiropas līmeņa standartiem. Grieķijas galvaspilsētā Atēnās notikušajā kvalifikācijas eksāmenā Latvijas speciālisti piedalījās pirmo reizi un eksāmenu sekmīgi nokārtoja mutes, sejas un žokļu ķirurgi Aleksejs Dons un Žans Griškjans, mutes, sejas un žokļu ķirurģes Ilze Prikule, Agnija Tāluma un Irina Vasiļčenko, kā arī ārste Jana Šveca.
7: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
0: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Music Fashion Film. Tā sauc Charlie XCX jauno kalbu, un tajā arī šī dziesma Camera. Palīdzīgu līniju arī šīvakara fantāziju spēles. Ko tu darītu, ja? Jautājums. Ko tu darītu, ja tev būtu jāuzņem filma? Par ko filmētu? Kādā žanrā? Varbūt ar ko filmētu? Par kamerām runājot. Nu, par to visu vari fantazēt. Balziņu rakstot uz 27339933 WhatsAppā. Un varbūt 50 eiro dāvanu kārti uz kodu restorānā Mada varēsi noēst.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
3: Halloweena Čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīra mērce, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku. Keisburger!
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
6: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltik.
7: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
8: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Šis ir Braucam laiks.
12: Let's go.

0: uzņem filmā. Šī vakara fantāziju spēles, ko tu darītu, ja jautājums. Pēc pavisam maz brītiņa noskaidrosim arī šī vakara uzvarētāju, kurš tiks pie 50 eiro dāvanu kārtas. No uzkodu restorāna Madā. Tagad neliela pauzīte, pēc tam Beks ar Ride Lonesome. Tad arī lielā apbalvošana.
1: Kārlis klasāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
4: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi. Vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
7: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Viesturi Golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
8: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
9: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Un
2: šokātu visus.
1: Ui, ui, ui.
2: Suskāptu uz laukumu.
3: Ar piebildu.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
1: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
0: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
4: Ko tu darītu, ja filma būtu jāuzņem? Tāds ir un bija šī vakara jautājums. Finālā cīnīsies Normis, Anna, Dainis un Pēča. Šo cilvēku fantazējumu tūdaļ klausīsimies, tad veiksim nelielu izlozi. Sapratīsim, kuram es varu to 50 eiro dāvanu kārti Mada uzkodu restorānā šovakar uzdāvināt. Normi, ko tu darītu, ja filma būtu jāfilmē?
5: Nu, es uzņemtu filmu par sevi 100 punktus. Tā būtu komēdija, tā būtu traģēdija, tā būtu triloģija. Tas būtu trillers, tā būtu šausmena. Viennozīmīgi.
4: Triloģija. Trīs daļās tu esi savu dzīvi sadalījis mentāli. Tā izklausās. Anna ir izdomājusi visu sižetu.
6: Ja man būtu jāuzņem filmu, tad tās centrā visticamāk būtu autobuss. Un autobuss ar visiem tā pasažieriem. Nu, piemēram, autobuss ceļā no Liepājas uz Rīgu. Un tad filmas laikā atklātos, kāda tad ir katra pasažiera personība, kas ir tas, par ko katrs pasažieris priecājas, bēdājas, par ko domā, kur dodas, kas ar viņu ir noticis pirms iekāpšanas vai tajā laikā, kamēr ir ceļā. Jā, atklātos katru pasažieru stāstu ar tādu domu, ka jā, mēs šajos apstākļos esam kopā un esam tik dažādi, bet mūs visus kaut kas var vienot.
4: O, šito Anna uz lapas un uz Kino Kapitāla fondu. Vai kas tur to naudiņu tālā? Daini?
7: Tā noteikti būtu Multene ar avārijas brigādes piedalīšanos. Īsi un kodolīgi viņi tā kā lidotu, dotos prom uz mēnesi ar iespēju tikties ar citu planētiešiem. Un varbūt viņus satiktu Vinnijs Pūks.
4: Ļoti konkrēti sižeti jums jau ir galvā. Man ļoti patīk. Un Pēčā visbeidzot tev dodu vārdu.
8: Izēja ārā no dzīvokļa. Ieslēdz kameru. Katos, kā eži ar āpšiem cīnās. Ej tālāk, kā divi mīlnieki. Un tā būtu dokumentālā filma par to, kā tiek pavadīts rudens.
4: Pa dzīvniekiem Pēču safilmētu dokumentālo, tādu dabas dokumentālo filmu, varētu pat teikt. Labi, taisām izlozi un dāvinām dāvanas. Un laimīgais vai laimīgā Anna! Anna, kura bija to autobusa sižetu izdomājusi. Anna, liels tev paldies par tavu ziņu. Mēs ar tevi sazināsimies. Un 50 eiro dāvanu kārte Mādā restorānā būs tavējā. Bet tagad laiks jaunākajām ziņām ar tām studijā Agnes Vasermani.
9: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
10: Šonakt vietām Latvijā veidosies migla, vietām galvenokārt Kurzemē gaidāms arī īslaicīgs lietus. Debesis lielākoties mākoņainas un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, dažviet piekrastē līdz 12 grādiem. Rītdienās starp mākoņiem parādīsies saule, vietām nedaudz smidzinās un gaisa temperatūra plus 9,14 grādu. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem no rīta ir iespējama migla. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rītdienā līdz plus 12 grādiem.
9: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
11: Virši, lūdzu.
12: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
11: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: 2 minūtes pār pulksteni 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šonakt Rīgā tiks asfaltēta Daugavgrīvas iela. Rīgas pašvaldība turpina Daugavgrīvas ielas brauktuves seguma atjaunošanu posmā no Kuldīgas ielas līdz Mazajai ūdens ielai un būvdarbu laikā atsevišķos ielas posmos iespējami satiksmes ierobežojumi un īslaicīgi satiksmes apgrūtinājumi. Nākamnedēļ paredzēta asfalta virskārts ieklāšana Daugavgrīvas un Mazās ūdens ielas krustojumā. No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam valsts kancelejas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē nākam pirmdien, uzklausot arī politiskā spēka ministrus. Tāpēc tikšanās ar Gorkšu šodien norādīja partijas saimes frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits. Līdz šā gada 3. ceturkšņa beigām Latvijas investīciju un attīstības aģentūra investīciju piesaistes projektos kopumā sasniegusi 887 miljonu eiro investīciju apjomu. Ekonomikas ministrijā informē, ka šajā laikā ir īstenoti 19 investīciju projekti, kuru rezultātā plānots radīt 345 jaunas darba vietas. Investīciju piesaistē iesaistīti investori no 15 valstīm un vislielākā interese bijusi vērojama viedās enerģētikas un aizsardzības nozarē. Tādam reģionam kā Baltijas valstis vai vēl jo vairāk Ukrainai ir lielāka pieredze sabiedrības informēšanā par drošības apdraudējumiem un manipulācijām informatīvajā telpā nekā valstīm, kurās ilgstoši valdījusi augsta sabiedrības uzticēšanās valdībai. Tā novērots pirmajās NATO strateģiskās komunikācijas mācībās SINESIS. Mācībās Rīgā tiek izmēģināta vēl nebijusi pieeja strateģiskās komunikācijas mācībām, to norisē integrējot mākslīgā intelekta iespējot auditorijas uzvedības modelēšanu. Rīgas pašvaldības policija ir sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par bijušās Afganistānas Islama Republikas karoga piesiešanu Vanšu tilta vantīm. Policijas darbinieki šodien saņēma izsaukumu par Vanšu tilta vantīs piesietu karogu un devās uz notikumu vietu kopā ar aģentūras Rīgas gaisma darbiniekiem. Pēc neilga laika karogs tika noņemts. Tiek analizēti gan pašvaldības policijas video novērošanas un autopatruļu kameru, gan apkārtnes novērošanas kameru ieraksti, lai noskaidrotu personas identitāti un iespējamos darbības motīvus. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdzinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūra apstiprina, ka tā piedāvājusi vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekritis, ņemot vērā to lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Un nedēļas nogalē un nākamajā nedēļā Latvijā būs maz nokrišņu, prognozē sinoptiķi. Šīs nedēļas otrajā pusē vietām lielākoties Kurzemē ir gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktīs vietām valsts austrumos pazemināsies līdz 0-2 grādiem, pārējā Latvijā nedaudz virs 0 grādiem. Dažviet arī veidosies mīgla. Gaisa temperatūra dienās savukārt plus 9-15 grādu. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra beigās kļūs augstāks. Vidējā gaisa temperatūra noslīdēs 2 grādus zem normas. Pēdējā mēnesī visas diennaktas Latvijā ir bijušas siltākas par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Tas es. Paldies Agnesei Vasermanai par jaunākajām ziņām. Ir 6 minūtes pār 5 pievakarē vai vakarā darba nedēļas. Pašā vidū cīvēmēr esmu teicis, ka trešdiena labākā darba nedēļas diena. Es esam jau pieraduši pie darba nedēļas un nav vēl tā apnikusi. Tādas tās sajūtas pašā viducī. Vismaz man, es jau nevaru runāt visu vārdā, protams. Apsveicam Annu ar uzvaru fantāziju spēlē, ko tu darītu. Jā, bet mums vēl konkursa priekšā no vietas uz vietu izbraukāsim vienu reizi. Protams, arī jāgaida īpašais monētiņu. Monētiņu biršanas signāls ēterā. Tas nozīmē, ka ķer kāpostu būs klāt un jāzvana. Jāmēģina tikt pie saviem 100 eiro. Tas viss līdz 7:00 vakarā. Jamies Millers ar Baby Doll. Skanēs šajā pusstundā.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Krīs no katrai kārtīgai darba dienai. Fonā skan Radio SVH.
2: Braucam laiks.
1: Un šī dziesma.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: tieši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepumaiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tieši saistē. Autobrava LV.
1: Islānā galvaspilsētā šobrīd kustas Dzirciema iela no Purva ielas līdz Jūrmalas gatvei. Tur jārēķinās ar 8,5 minūtēm. Virs ierastā laika Buļu iela no Dzegužu ielas līdz Daugavgrīvas ielai 8 minūtes papildus jārēķina tur. Daugavgrīvas iela no Lilijas ielas līdz Buļu ielai tur arī 8 minūtes klāt un Salu tilts, lai no Lucavsaules līdz Telci ielai nubrauktu. Par 7 minūtēm ilgāk kā parasti būs. Centrā, kas notiek Brīvības ielā, no Tallinas ielas līdz Pārdams ielai 5 minūtes papildus ceļā. Gustavs Zemgala gatve, kā jau Gustavs Zemgala gatve, no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 6,5 minūtes virs ierastā, ja pa kreisi griezīsies arī 6 un no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei 5,5 minūtes papildus ceļā.
2: Radio SVH braucam laiks. Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
5: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis krīt un siluēte ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
6: Svedbanka mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
7: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
8: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.

0: 17 octombrie.
1: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

Don't Gaida. Izdevuši savu jauno singlu Atzīšanās gaidīšanā. Tas ievada viņu. Gaidāmo otro studijas albumu. Par to vairāk neko diži to nevar pastāstīt. Var pastāstīt, ka Tante Gaida ir piec mūziķu apvienībā. Dāvids Elzbete, Lotte, Rebeka un Kārlis. Un izklausās viņi ļoti skaisti. 24. oktobrī var arī Vagon Hall Rīgā klausīties, kā viņi muzicē dzīvai.

0: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36,000 eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Beidzot tās monētas ir birušas un varam ķert kāpostu. Šīs trešdienas braucam laikā. Jāzvan augšā 27339933, jāsniedz 5 pareizes atbildes 5 sekundes laikā un 100 eiro būs tavējie. Saņēma lielu pasūtījumu, bet trūkst līdzekļu izēvielu iegādēji. Ar Erste Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu var iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas strādā? Tu pasūt nepieciešamās preces vai izēj materiālus pie savu piegādātāju. Erste Finance apmaksā rēķinu, norēķinies vēlāk, atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Turklāt tas viss notiek ārkārtīgi ātri. Un bez liekas birokrātijas, Erste Finance komanda tev pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstefinance.lv. Erste Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Un šī reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. 27339933. Man vajag kādu, kam izdosies 5 pareizas atbildes man nosaukt šajā trešdienas vakarā, lai var

0: 500 eiro bagātāks. Halo, braucam laiks!
1: Sveiki!
0: Kā tev sauc?
1: Mairi!
0: Nu, sanāks varbūt.
1: Nu, atkarībā kāds jautājums.
0: Tur grūti apstrīdēt šo spriedumu. Vispār tu sevi uzskati par veiksmīgu cilvēku?
1: Nu, savā ziņā jā.
0: Varbūt ka šoreiz viss būs kārtībā. Labi, Mairi, 5 sekundes būs tavā rīcībā. Domājam strauji, runājam ātri, un tad jau viss var būt, ka beigās arī izdosies. Mairi, nosauc man lūdzu 5 lietas, kas spīd tumsā.
1: Lampiņa, telefons, pulkstenis, radio.
0: Jā. Lampiņa telefons, un tad tu iefrīzoji, latviski runājot. Kas tur varēja būt? Jāņa tārpiņš varēja būt.
1: Arī.
0: Mēnes, atstarotājs. Viss kaut kādas tādas lietiņas. Bet nu nekas. Būs jaunas iespējas, jauni jautājumi. Maira, lai tev paršu vakar.
1: Jā, paldies.
0: Tā. Čau. Lūk. Tāds, ziniet, tas rezultāts braucam laikām. Viens cilvēks tikai ticis ir pie 100 eiro, un tas bija Guntis 12. oktobrī. Un kā citiem iet, vispār jāapskatās. Šodien tavā labākajā laikā Rutai nesanāca, bet no rītiem gan, klausieties, varbūt viņiem garāks tās 5 sekundes, bet šodien Edgars ir novinējis 100 eiro. Nu labi, mēģināsim atkal rītdien radiospēli ķer kāpostu. Cikos būs, nezinu, nevar pateikt, man jau arī nebūtu godīgi.
2: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
3: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 17:33 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

hei, te Lelde Dreimani. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīšu šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas originālu un gaidi piekdienu!

0: piekdienu, Lēl Dreimanē ar šo brīnišķīgi tiks galā. Šī ir Amija un Back to Black. Izklausies redzēt piekdienu, 36. TV. Un 38 minūtes pāri pieciem pievakarē. Šis ir radio, es vai kā braucam laiks. Aleks Sulciņš līdz 7. Kopā ar tevi, tad nāks Fredis, teiks pietiek. Mazā sestdiena ir klāt. Tagad klāt ir kapitāla tirgus aktualitātes.
1: Braucam laiks. Kapitāla tirgus aktualitātes. Sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Ar kapitāla tirgus aktualitātēm studijā Inese Vaikule. SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET valdē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikācijas kompānijas Telia piederošo daļu izpirkšanu, tā liecina informācija ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektā. Savukārt SIA publisko aktīvu pārvaldītājām posesor līdz 6. novembrim jāapkopo TET un LMT priekšlikumi ar padziļinātu papildu alternatīvā scenārija izvērtējumu, kurā LMT un TET izpērk Telia piederošās kapitāla daļas. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīja šo jautājumu un ekonomikas ministrijai līdz 10. novembrim jāsniedz jauns progresa ziņojums. Preses nama kvartāla attīstītāja PN Project obligācijas 3,3 miljonu eiro nomināla vērtībā šodien iekļautas biržā. Baltijas parāda vērts pīru sarakstā līdzās jau kotētajām PN Project obligācijām ar kopējo nominālu vērtību 66 miljonu eiro tiks iekļautas papildu obligācijas, pēc šo obligāciju iekļaušanas biržā tiks kotētas gandrīz 70 tūkstošu obligācijas ar kopējo nominālu vērtību turpat 70 miljonu eiro apmērā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir nākamā gada 4. jūnijas, bet gada kupona likme 10%. Konkurences padomu vērtēs energo resursu tirgotāja akcijas sabiedrības Virši A, kas strādā ar zīmolu Virši, vēlmi iegūt ilgstošas izmantošanas tiesības pār 4 degvielas uzpildes stacijām, kuras iepriekš izmantoja SIA Astarte nafta. Tā informē konkurences padomē, aicinot tirgus dalībniekus vai citas ieinteresētās puses sniegt viedokli par apvienošanās ietekmi uz konkurenci līdz 21. oktobrim. Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
3: Divas konferences šī gada nogalē, kas pulcēs investorus, uzņēmējus un finanšu nozares līderus. Baltic Capital Markets Conference 5. novembrī un Investoru klubu konference 4. decembrī. Pērkot biļetes uz abām konferencēm izdevīgāks piedāvājums. Vairāk informācijas konferenču mājaslapās.
1: Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveiki, draugi, sveiki, kolēģi, sveiki visi, kas man zina, man sauc Ilja. Es nododu sveicienu visiem, kas atrodas šobrīd Sagā un vispār metālu no Ulbroks. Un vienkārši gribu padalīties ar labu noskaņojumu. Lai jums laba diena.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
11: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
12: Nu, UFO jau ir, tur ir skaidrs. Tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
13: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
14: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
11: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
15: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
4: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: Sì, il gruppo Pash, Artismo Tracy. Non so che likes. Io non chiamo segnavo. Pedio Racy, show di Andrea adesso. E cado Edoardo Agnese Vassermane.
1: Laikazījas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt vietām Latvijā veidosies migla, vietām galvenokārt Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesis lielākoties mākoņainas un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,8, vietām piekrastē līdz 12 grādiem. Rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem no rīta iespējama mīgla. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.
1: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: studijā Agnese Vasermane. Šonakt Rīgā tiks asfaltēta Daugavgrīvas iela. Rīgas pašvaldība turpina Daugavgrīvas ielas brauktuves seguma atjaunošanu posmā no Kuldīgas līdz Mazajai ūdens ielai un būvdarbu laikā atsevišķos ielas posmos iespējami satiksmes ierobežojumi un īslaicīgi satiksmes apgrūtinājumi. Savukārt nākamnedēļ paredzēta asfalta virskārtas ieklāšana Daugavgrīvas un Mazās ūdens ielas krustojumā. No rītdienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km stundā. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Korkšam valsts kancelejas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē nākam pirmdien, uzklausot politiskā spēka ministrus. Tāpēc tikšanās ar Gorkšu šodien norādīja partijas saimes frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvics. Līdz šā gada 3. ceturkšņa beigām Latvijas investīciju un attīstības aģentūra investīciju piesaistas projektos kopumā ir sasniegusi 887 miljonu eiro investīciju apjomu. Ekonomikas ministrijā informē, ka šajā laikā īstenoti 19 investīciju projekti, kuru rezultātā plānots radīt 345 jaunas darba vietas. Investīciju piesaistē iesaistīti investori no 15 valstīm, vislielākā interese bija svērojama vietās enerģētikas un aizsardzības nozarē. Tādam reģionam kā Baltijas valstis vai vēl jo vairāk Ukrainai ir lielāka pieredze sabiedrības informēšanā par drošības apdraudējumiem un manipulācijām informatīvajā telpā nekā valstīm, kurās ilgstoši valdījusi augsta sabiedrības uzticēšanās valdībai. Tā novērots pirmajās NATO strateģiskās komunikācijas mācībās SINESIS. Tajās tiek izmēģināta vēl nebijusi pieeja strateģiskās komunikācijas mācībām to norisē integrējot mākslīgā intelekta iespējotu auditoriju. Uzvedības modelēšanu. Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpus un ar to saistītās vienības Donetskas apgabala ziemeļos sekmīgi noslēgušas kārtējo posmu operācijā Vivaldī, tā vēsta korpusa komandieris Andrijs Bileckis. Bilecka pausto apstiprina arī analītiskais projekts Deep State, kas šīs izmaiņas atspoguļojas savā kartē. Runa ir par salīdzinoši lieliem taktiskiem panākumiem un pateicoties tiem Krievijas karaspēks atspiests no Limanas pilsētās. ASV prezidenta Donalda Trumpa vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas iepirkšanu ir ļoti riskanta. Tā brīdina Itālijas premjerministra Giorgia Meloni norādot, ka tā var beigties ar Maskavas leģitimizēšanu. Kā norāda Itālijas premjera, Krievija mēģina salauzt Ukrainas tautur teroru augstumu un tumsu, jo tai nav izdevies gūt pārsvaru kaujas laukā. Vācijas valdošā koalīcija atrisinājusi strīdu par plāniem ieviest nodokli ar cukuru saldinātiem dzērieniem un šodien likumprojektu atbalstīja arī ministru kabinets. No 2027. Gada 1. Jūlija dzērieniem, kuru sastāvā ir vismaz 5 grami cukura uz 100 ml, tiks noteikts 26 centu liels nodoklis. Bet ja dzērienā būs vismaz 8 grami cukura uz 100 ml, nodoklis pieaugs līdz 32 centiem. No šī nodokļa Vācijā būs atbrīvoti atsevišķi nelieli uzņēmēji. Par sportu Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien pēc vairāk nekā 2 stundas garas cīņas iekļuva Uhaņas VTA 1000 turnīra astotdaļu finālā. Otrās kārtas mačā Ostapenko, kura VTA rangā ierindojas 34. Pozīcijā, ar 2-6, 7-6 un 6-3 pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Jessiku Pegulu. Un Latvijas basketbola savienība ir apstiprinājusi jaunatnes izlašu galvenos trenerus nākamā gada sezonai. U18 valsts vienība trenēs pagājušajā sezonā ar Valmiera Glass Vidzemes augstskola trīs titulus izcīnījušais Kaspars Vecvagars, bet U16 izlases galvenā trenera amatā darbu turpinās Edīs Šlesers. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA, daram, ka mēs jums daram! PTA, Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies, Agnesei. 7 minūtes pāri 6. Noderētu tev 50 eiro dāvanu kārtē, ko viedā iztērēt. Beigās uzpildu stacijā viedā. Ja noderētu, tad jāklausās tev noteikti. Braucam laika noslēdzošā stunda. Un šajā trešdienā vēl viens viedas konkurss mums ir priekšā. Bez tā mēs nekur parēķināsim tos attālums starp viedām. Tas nedaudz vēlāk. Šajā pusstundā dzirdēsim John Legend ar Daylight. Mums ir Elzbetas Gailes jaunākais singles Labās dienas. Šeit braucam laikā.
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
2: Šo stundu iesākam ar The Doors, Riders on the Storm. Lai tev mierīgāks māju ceļš. Pa vētru laikam Latvijā nevienam nav jābrauc trešdienas vakarā. Labvakar, šis ir braucamlaiks.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH.

0: Elizabete Gailē paziņojusi, ka ar melanholiju viņa vairs negrib nodarboties. Tā mainījusi savu skanējumu uz tādu dejojamāku, spraigāku. Šī ir Elizabete Gailē un labās dienas! Elizabetes jaunākais singls, kam arī ārkārtīgi skaists mūzikas videoklips. Ar to noteikti kādā brīdī var noķert rādies VH televīzijā. Precīzi 4. Pār 6. Vakarā. Mums vēl viens nepadarīts darbs.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Beidzot, varam arī braucamu laikā uzspēlēt. No viedas uz viedu nosaukšu tev divas nejaušu izvēlētas. Lai gan man priekšā uz lapas uzrakstīts, es ticu, ka kāds viņus ir nejauši izvēlējies. Degvielas uzpildes stacijas vieda, un tad tev tas, kas ir jādara uz 27339933, jāraksta WhatsAppā ziņa, cik kilometri tev prāt ir tuvākais ceļš, braucot ar auto starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām vieda. Tad mazu iespēju kļūdai, vēl lielāku, tad redzēs. Es došu, un tad no visiem pareizo atbilžu rakstītājiem un aptuveni pareizo atbilžu rakstītājiem veikšu izlozi, un vienam no jums 50 eiro dāvanu karti no viedas ņemšu un uzdāvināšu. Šodien super izdevīga diena, lai viedā iebrauktu. Tikai šodien 14. oktobrī 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju pilnu pāku uzpildīt mašīnai darba nedēļas vidū. Viedā izdevīgi apstāties, saucu viedas. Klausāmies uzmanīgi. Sākam mēs braucienu Vieda Balvi. Vieda Balvi. Balvos viena vien ir, un tāpēc konkrēta adrese nav vajadzīga. Vieda Balvi. Un braucam uz Viedu Krūzes ielā 53 Rīgā. Vieda Balvi, Vieda Krūzes 53 Rīgā. 27339933. Cik ir tuvākais ceļš braucot ar auto? Nu, kilometros starp šiem divām viedām. Pēc brīža sagaidīšu jūsu ziņas tā pavairāk. Un tad veiksim arī izlozes.

0: tieši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai no darba uz mājām. Piedāvā Autobrava Motors servisa centrs. Tagad apkopi un rūpes par tavu Volkswagen auto. Vari uzticēt Autobrava Motors servisa centram Pārdaugavā, kāda Ulmaņa gatvē 96. Riepu mājiņu un sezonas darbi bez rindas. Piesakies servisam arī tiešsaistē. Autobrava LV.
1: Vislēnāk šobrīd kustas Dzirciema iela, un tās posmas no Purva ielas līdz Jūrmalas gatvē tur jārēķinās ar 11 minūtēm virs ierastā laika. Kustās Zemgala gatve no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē 9,5 minūtes papildus jārēķina, gan taisni braucot, gan pa kreisi griežoties. Daugavgrīvas iela no Lilijas ielas līdz Buļu ielai 7 minūtes klāt. Daugavgrīvas iela tā pati no Raņķa Damja līdz Durbes ielai 6,5 minūtes papildus ceļā. Par 5 minūtēm papildus jārēķinās uz Lielirbas ielas posmu no Ventspils ielas līdz Dreiliņa ielai un arī Malienas ielā no Veldres līdz Juglas ielai.
0: Braucam laiks. Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVN. Piesakies Grifs āgā LV.
2: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti. Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldītā. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. Oktobrī Palladium.
7: Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karok ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karok ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
8: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
9: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
8: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķēres.
9: Dakter, bet kā ar pacientu?
8: Ak jā, protams, tulīt.
10: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
11: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta.

0: Radio SVH. Logos.
1: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVR. Piesakies Grifs āgā LV.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Braucam laiks.
5: Ģirds prasa, vai kaut ko bodē paķert.
6: Ģirds, man neko nevajag. Paldies. Tu tikai aizsūti īstajam adresātam arī. Uzprasi, vai kaut ko vajag paķert veikalā. A mums no vietas uz vietu konkurss jānoslēdz ir... Tūdēļ sapratīsim, kurš teikt pie 50 € dāvanu kartes. Bet baigi tāds... Divas grupas ar cilvēkiem. Vieni, kas raksta vienu to kilometru skaitu, citi, kas otru. No vietas balvi uz viedu krūzes ielā 53 mēs braucām. Un es darīšu tā, ka es ieskaitīšu visu, kas ir no 221 kilometra līdz 226. Tik lielu to kļūdas iespējamību es došu, jo es ļoti labi zinu, ka katra tā kartīte rāda kaut ko citu tātad. 221 līdz 226 viss tiek uzskatīts par pareizajām atbildēm. Tūdaļ griežamies no izlozē. Saprotam, kurš iegūs savā īpašumā 50 € dāvanu karti no viedas. Un tas vai tā? Šajā vakarā... Hop! Gunta! Gunta! Dundur Gunta! Trīs vieninieki, Gunta, ir tava numura beigās. Ja tev tā ir 7-1-1-1, tad zini, ka tu esi īstā Gunta, kas tikko ir laimējis 50 € dāvankārt no vietas. Mēs ar tevi sazināsimies pašai. Nekādi tālāki soļi nav jāveic. Generation un Young Lean ar dziesmu Storm 2. Jā, pavisam drīz braucam laikā.
7: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
8: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
9: Pareizs laiks 18:31 minūte.
10: Nāk rudens apglaznot Latviju.
11: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
9: Škoda.
12: Like an empty fire. Your desire.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karštvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
4: Latkredits!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
8: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pēc gardos Salga produktus reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
11: Salga! Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
12: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
13: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū. Maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā. Un, protams, gardo tarti ar bumbieriem. Īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
14: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
15: Šis ir Braucumlaiks.

0: Vampire Weekends und Giving Up the Gun. Paradies, kā braucam laikā. Ja jūs zinātu, cik Gunta ir priecīga, Gunta vietas konkursā novinnēja. Pirmo reizi piedalījus, vispār pirmo reizi atrakstījus uz rādio. Redziet, lai tas kā iedrošinājums citiem. Man taču uz rādio uzrakstīt ik pa laikam, vai ne?
1: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
2: Pareizs laiks – 18:44 minūtes.
3: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
4: Protams.
3: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Man viss šodien. Es jūs atstāšu ar labs pels un Love is the law. Un došos Fredi klausīties no 7:00. Mazā sestdiena, mēs tiekamies atkal rīt, 3:00 pēcpusdienā. Rīt Madara Kjukucona atpakaļ no atvaļinājuma 11:00. Sagaidiet lūdzu ar ovācijām. Forš vakara tā!

0: sagatavojies apkūres sezonai laikus. Ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs, ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centi. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt.

0: Mazā sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens, sveiciens jums no Little Freddy, tas ir no manis. Jā, šis ir raidījums mazā sestdiena. Nu, tas nav raidījums par to mūziku laiku, kad zāle bija zaļāka. Cik atceros tā saucamajā mazā sestdienas ērā, augstajos gada mēnešos zāli vispār nevarēja redzēt. Nu, kur nu vispār zaļu? Jā. Mēs šeit vietā, kuru sauc par Padomu Savienību, laimīgo bērnību un bezbēdīgo jaunību taisījām paši, kā nu mācējām. No telefona būdiņās zaktām detaļām mēģinot pagatavot skaņu noņēmējus elektriskām ģitārām vai ierakstot rietumu mūziku uz rentgenu uzņēmumiem. Vecās izkožļētās kožļienas tās mēs atjauninājām bāžot cukuru traukā, bet pašu cukuru to mēs izmantojām frizūru būvniecībā. Bet arī hamburgeru un cukuru vates piebarotajai rietumu jaunatnei bija savas problēmas. Tas kulminēja Francijā 1968. Gadā līdz ar studentu, strādnieku un visādu kreiso nemieriem. Nu, vai tagad tas viss gadījumā neatkārtojas? Varbūt jā, varbūt nē, bet varbūt pie visa ir vainīgs tas brīdis, kad viņi tur rietumos izņēma ziedus no matiem. Nu ko, sākam ar vienrītīgu vecu hipīgā valstu.

0: Jā, tā bija grieķu jauniešu grupa no Parīzes. Jā, no Parīzes, Aphrodite's Child, grieķi tiešām no Parīzes. Tā sastāvā tādi vēlāk mūzikas giganti kā Demis Rusos, nu, balss jau atpazināt. Un galvenais dziesmu autors Evangelis Papatanasio, jeb vēlāk pazīstams kā Vangelis. Jā, viņi apvienojās tieši Parīzē īspirms tiem slavenajiem studentu nemieriem un bija nolēmuši doties uz Londonu, kur mestos iekšā sīvajā cīņā par izdzīvošanu šou biznesa pasaulē. Bet tad sākās šis Francijas dumpis 68. gada un sāk streikot arī lidostas uz Londonu par laimi. Starp citu, viņi netika, kur iespējams šī grupa būtu pazudusi un aplauzušies milzīgajā, superjaudīgajā Britānijas mūzikas pasaulē. Nu, uz barikādēm arī viņi negāja, bet viņi gāja studijā. Jā, viņi iegāja studijā, kur ierakstīja savu pirmo starptautisko hitu Rain and Tears. Tālūk, streiki un nemieri ļauj piedzimt lielām zvaigznēm. Nezinu gan, kas piedzimst pēc pašreizējiem skolēnu nemieriem. Jā, akselerācija rūlē. 1968. gadā dumpojās studenti, tagad skolēni, bet iespējams pēc kādiem gadiem 30 Parīzē un arī citur Eiropā ielās izies bērnudārznieki, liekot atcelt kluso stundu un ar saukli putrai nē. Bet toreiz 68. jaunieši pieprasīja tādu brīvāku attieksmi pret seksualitāti. Lūk, 69. gadā tas viss jau bija, kā saka, pa brīvo. Par to arī sēž Gainsbourgs ar Jane Birkin. 69. Gads erotiskais.
1: Gainsbourg et son Gainsbourg ont pris le ferry boat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte.

postrevolūcijas gabals no Seržs Gainsbūrs un Džeins Virkins. 69. Gads erotiskais. Nu, paņemsim, uzliksim plati par romantiskām rudens dziesmām un tad lai nu turpinājumā skan Justin Hayward's grupas Moody Blues solists are Forever Autumn.

0: Kulīgā Freža šovs.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi. Pērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Sagatavojies apkūras sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūras cirkulācijas sūkni. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gada garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
3: Jā, viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV strādā ar prieku.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank, mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
5: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
6: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz After Work Brunch pie jūras. Piedalies, spēlē zibatmiņa, atceries visvairāk no dzirdētā un pārsteidz mūs ar savām spējām. Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tuvums.
7: Hello, this is Russell Mail from Sparks.
8: And this is Ron Mail from Sparks, and you are listening to Little Saturday.
9: Nu, labs ir, iesim vien tālāk prom no tā Francijas studentu pavasara 68. Gadā un pat apiesim ar līkumu arābu rudenim turpat Francijā, tas ir mūsdienās. Labāk pievērsīsimies mīļajiem brāļiem mēliem, kurus jūs tikko dzirdējāt un grupai Sparks. Lūk, vēl viens mans iegūms aizvadītajā vinila dienā. Sparks 1975. Gada albums Indiscreet, kur mīlu jau kopš bērnības, var teikt, ļoti riskants, tāds paradoksāls darbs, jo brāļi bija jau sev pierādījuši, kā, var teikt, tādi glamroka prinči ar diviem albumiem, spēcīgiem albumiem, Kimono My House un Propaganda, bet te tāda aiziešana teatrālā kabarē noskaņā, nu, kuru varēja manīt, starp citu, jau arī šajos jau pirmajos pieminētajos albumos. Biškar vien kāja pat swingā un džezā viņa ielīd iekšā. Nu, kopā ar producentu Toni Visconti radītajām orķestrālajām aranžijām. Brīnišķīgi. Nu, Visconti jau bija patrenējies uz T-Rex un David Bowie. Nu, un tagad darbojās kopā ar Sparks, līdz Sparks elektroniskajam morodierismam, kā saka, vēl daži gadi bija jāpaciešās, tas, protams, nu, viskrasāk

ciņš arī super. Sparks, Indiscreet, 75. gads, rekomendēju.

0: Un pēc šī tādiem diviem smukiem rock swingiem, jā, pēc Steve Lees un Sparks. Nu, var jau uzlaist arī īsto džesiņu.
1: Little Freddy, uzlaist džesiņu.
0: Oja, īstais džesiņš būs nu tik īsts, ka nu īstāks vairs nevar būt. Tas ir Counts Basie, kur albumu Count Ride Again mēs izraudzījāmies no visu vinilu dienā piedāvātā džēz klāsta. Nu, viens no izcilākajiem džēz pianistiem un tādu orķestru lielo bendu vadītājiem. Tāds relaksēts viņam tas svings bez tādu baigiem sarežģītiem gājieniem un aranžējumiem. Nu, esot daudz vienkāršāks un ēdamāks un uztveramāks nekā, piemēram, Duke Ellingtons ar savu sarežģītību. Nu, paklausīsimies no šī albuma, kuras, nu, uzķēros, teikšu, kā ir, tāpēc, ka, nu, kolosāls vāks, nu, pats Counts Basies uz motorolerīšu skaisti, jā, nu, tad paklausīsimies 39. Gada dziesmu Jive at Five, kas rada tādu nelielu džēza klubiņu gaisotni no 30. No New Yorkas, var teikt, noskaņi, un pats Counts Basies arī no New Yorkas. Un tas arī ir veltījums New Yorkas radio diktoram Bobam Bacham, kurš vēlāk arī vadīja raidījumu Jive at Five. Šis gan ir 1952. Gada ieraksts. Nu, bet ne mazāk varens. Counts Basies, Jive at Five.

0: Jive at Five, unde Bill, am pedo de Counts Basie, Rhythm City and Billiam. Nu, de cât Bill Sturiru un saxofonist, oi, mai trompetist. Jive at Five, 52. Gads. Bet, nu, turpinājumā mūsu pašu latviešu meistars, džez meistars Gunārs Rozenbergs un kompozīcija Starī skan. Tuputīpadāpadāp, Starī skan.
1: Little Freddy, uzlaiž desu.

0: atmiņas par nākotni.
1: Nu, ko šajā retrofuturistiskajā sadaļā šodien vien brīnišķīgi izpildītāja vārdā Natālija Bergman no Čikāgas. Nav jau nekāda jaunā meitene, 37 gadi, un viņas dzīve jau bijusi arī grūtībām pilna, gan radošā, gan arī ģimenes dzīves jomā. Pirms dažiem gadiem, 2019. gadā, viņa zaudēja savu tēvu un pamāti traģiskā autokatastrofā un aizgāja klosterī, jā, no mūzikas karjeras aizgāja pārdomāt, kā saka, dzīvi un nākotni, bet, nu, pēc dažiem gadiem jau atgriezās uz skatuves, jau pilnīgi savādāk, un viņas mūzikā parādījās kaut kas tāds ļoti sens un organisks, it kā šī mūzika būtu rakstīta pilnīgi citā laikmetā. Tas ir, saprotiet paši, mazās sestdienas laikmetā. Lūk viena dziesma no Natālijas Bergmanas jaunākā albuma, kompozīcija Gans Linger, kur, manuprāt, šo te mazās sestdienas pieskārienu var ļoti labi samanīt. Skaista mūzika.

0: Ļoti vintāžīgs piegājiens no amerikānietes Natālijas Bergmanas rubrikā Atmiņas par nākotni. Gunslinger no albuma My Home is Not in This World. Jā, viņas mūzika nav no šīs desmitgades. Retro pieskāriens. Viņa tā arī sarcīta izskatās arī un uzvedās uz skatu. Labi, turpinām programmu ar rotaļīgu pieskārienu.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Rotaļtājumā, nu, pirmkārt, jau balva, jaunums, balva, vecums, pareizāk savot, 76. gads, albums Rebel no angļu izpildītāja John Miles. Diemžēl neesmu iepriekš bijis pazīstams ar šo kungu, bet izrādās viņam 76. gadā bija diezgan liels britu hits Music. Jā, Music, labi. Šo te albumu saņems uzvarētājs no manis no Vinila Valdi. Vinila Valdis šo sestdienu Kalnciem ielas kvartāla tirdziņā ar savu kolekciju. Bet, nu, tagad sāksim maču, vai ne? Tā, ja, halo!
2: Sveiks, Redi, Normis.
0: Normis! Normi, jautājums! Jā, sveiciens, protams, nu, tad turies. Tagad cenēs vinnējis neko.
2: Jā, tā.
0: Jautājums būs par tev neērtu mūziku, par grupas BG's brāļiem.
2: Nu, kaut kur dzirdēt.
0: Ja kaut kur dzirdēt.
2: No Austrālijas.
0: Jā, nu, no Austrālijas tas tur tā. Viņi tāpat vairāk ņēmās pa Lielbritāniju un pat pa Amerikas Savienotajām valstīm. BG's sastāvā bija trīs brāčkas. Tad Morris, Barijs, kurš vēl tagad ir šaulē, jā, un Robins, jā, tie trīs BG's sastāv dalībnieki. Bet bija arī jaunākais brālis, tāds solo mākslinieks, kurš, diemžēl, ātri aizgāja no šīs pasaules. Kā viņu sauc?
2: Nezinu.
0: Viss, kurē, nu, kaut kur dzirdēta grupa BG's. Nē, nu, es zinu, Noris ir redzīga roka mīlētājs, protams, ka viņš var arī nezināt. Jā, halo?
3: Jā, halo.
0: Jā, kas zvana?
3: Jānis zvana.
0: Jāni, nu, pasaki taču.
3: Bet, nu, nebūs godīgi, es nezinu, nu, ko es attaisīju tagad Wikipēdī. Nu,
0: tu attaisīji, nu, viss tad cauri. Daudz jau mēģināja attaisīt Wikipēdī. Halo?
3: Labu vakar.
0: Labu vakar, un tā, aģents?
3: Tieši tā.
0: Aģents 008, zin.
3: Jā. Nu, Endijs,
0: protams. Endijs, jā, man arī.
3: Viņam bija tāds super hit, bija Shadow Dancing.
0: Shadow Dancing, I just want to be your everything. Tas bija baigi smukais ar šīs. Jā.
3: Viņš arī reizes, kad viņi arī četratā uzstājā.
0: Jā. Bija gadījumi, jā. Nu, viņš gan diemžēl ātri pamet šo pasauli 30 gadu vecumā, jā. Un,
3: bet, nu, 80. sākumā.
0: Jā. Bet, nu, kad trīs albumi, liekas, viņam ir, jā, tad, nu, izlase sarprotams, pēc tam veidots, un mani vinila dienā gadījās iegādāties viņu forši Andy Gibbs, Shadow Dancing tieši albumi, jā, vēlāk kaut ko paklausīsimies no tā, bet, nu tev šis John Smiles par tādu vīru, tu esi dzirdējis?
3: Es tieši to mūziku, to gabalu arī zin tāds tīrs simfoniks, viņš uz klavierēm.
0: Jā, viņš no sākuma mierīgs, un tad aiziet instrumentācija, un vispār tāds garš 5-minūtīgs gabaliņš, jā. Nu, lūk, šis albums Rebel tāds, nu, priekš tevis. Nāc pakaļ, zinu, uz kuriet. Tagad.
3: Būt nav vēl, bet nu...
0: Nu tad. Atnāc, atteic. Jā, paldies. Tas bija Sandrs, aģents 008, kā mēs viņu saucam, un Endijs Gibbs, kur mēs paklausīsimies gan mazliet vēlāk, bet pirms tam šo te mans jau pieminēto John Milesu ar viņa kompozīciju Music.
4: Ready on the air with diamonds. Little Saturday Night. It's so easy.

0: Saturday night with Little Freddy. Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVE. Piesakies Grifs āgā LV.
1: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
2: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmetikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
7: Latkredīts!
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantas talanti LV.
9: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
10: Ieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios saliedēšanās pasākums visai komandai 500 € vērtībā.
9: O Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
0: Tevī ir miers, ja tava māja ir drošībā. Uzticies Grifs āgā. Tikai oktobrī Ajax apsardzes mājokļa komplekts bez maksas. Nemainīga apsardzes cena 3 gadus 18,50 € mēnesī plus PVE. Piesakies Grifs āgā LV.
11: Mazās sestī.

0: da dejojam ato par Casey and the Sunshine Band nu a Salena Floridas. Noslēgsim rādījumu, protams, jau pieminēto Andy Gibb. Jā, Andy Gibb's Shadow Dancing, brīnišķīgs albums no 1978. gada.
1: Little Saturday night, it's so easy.
0: Nu ko, lai puķis vienmēr matos.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55, un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi, 450 grammi salamīni desiņu, eiro 99, 2, jā, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39, un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
4: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
5: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
6: Nē, labāk no mājām.
5: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
7: Man vietu arī.
8: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
5: Kā? Jau gatavs?
9: Daugaviņš. Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
10: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster. LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Vai garšu kārpiņām ir kas kopīgs ar atmiņu? Katru rītu ap 9.15 tev ir iespēja tikt pie ielūguma divām personām. 36. Līnijas grila restorānā uz Afterwork Brunch pie jūras. Piedalies! Spēlē zibatmiņa! Atceries visvairāk no dzirdētā! Un pārsteidz mūs ar savām spējām! Ciešā draudzībā ar 36. Līnijas grila restorānu. Garšas, saulrieti un jūras tums!

0: Nauda klusē, meli runā, bet patiesība atmaksājas. Pārbaudi savas zināšanas par finansēm, spēlē patiesību vai meli. Ik rītu no 12. līdz 16. oktobrim un ļauj, lai veiksme tev atmaksājas, jo dienas uzvarētājs saņems ielūgumu uz iFinances 360 organizēto izstādi fórumu. Uzņēmuma elektronizācija 2026. iFinances 360 – lielākais interneta žurnāls par uzņēmuma finanšu, juridiskajiem un vadības jautājumiem.
1: Gudra izvēle Pietele 2 – Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Very Cool People spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very Cool People spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
3: Svinām 70 gadus prieka! Iegriez svinības kopā ar Salga. Pērc gardos Salga produktus, reģistrē čeku Salga Loterija LV, iegriez laimes ratu un laimē balvas katru nedēļu. Kopējais balvu fonds – 7000 eiro. Akcijas spēkā līdz 22. novembrim. Loterijas atļaujas numurs 9069.
4: Salga!
5: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantas talanti LV.
6: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
7: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
8: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits bez hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
10: Čau, te Diona, un tu klausies Radio SVH.

0: Darba galds pie izlietnes.
1: Dokumentu kaudze uz palodzes.
0: Tām tā nav jābūt.
2: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo!
3: Bingo!
2: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
5: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026, godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
6: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
8: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
9: Radio. Es vei

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas pēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
3: Rudens izpārdošana Weekend. Rudens apģērbi un apavi tagad ar atlaidēm līdz pat 40%. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa, mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē, informē Radio SVH.
7: Darba galds pie izlietnes.
8: Dokumentu kaudze uz palodzes.
7: Tām tā nav jābūt.
9: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
10: Bingo!
9: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
11: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Oliris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
1: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandiozs saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
0: Oliris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.

0: jūs vienmēr līdzi.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un siluēte ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijārija.
7: Mielinkīnto napīnā kolādā.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā.

Sveiki, te Linda Lim. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzāns šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
1: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Darba galds pie izlietnes.
6: Dokumentu kaudze uz palodzes.
5: Tām tā nav jābūt.
7: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
8: Bingo!
7: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ikas soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Very Cool People spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very Cool People spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
9: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. Oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
0: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
0: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
6: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē – izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. Oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits bez hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.

0: kaujas klasāko. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Radio SVH.

0: darbojas klasāku. Pat ir 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

0: Plasāko paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.

Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.